lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu är det dags för Läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Det är en märklig upplevelse. Trampolinen sviktar farligt under pappans tunga kropp. Mycket mer än den gör i vanliga fall. Det är som om hela simhallen stannar upp inför pappans dyk. Den barska, stadiga kvinnan med krulligt blont hår tar ett halvt kliv ut ur glasburen där hon och den andra badvakten oftast sitter när de inte rusar ut för att hota sprättande ungar med portförbud eller skrika åt fulla gubbar som stryker för nära svängdörren till damernas omklädningsrum. Hon stannar mitt i steget och följer noggrant pappan med blicken. Några män som sitter på läktaren under glasburen pekar skrattande. En av dem ropar till sitt barn som dyker efter puckar på den djupa sidan att för helvete simma åt sidan. Pappan ställer sig längst ut på trampolinen och tittar ner på sina tår som han noggrant placerar i luften framför trampolinspetsen. Han andas in djupt och utdraget och höjer armarna som om han var en dirigent som precis ska beordra sin orkester att sätta fart. Simhallen är en plats med många konnotationer. Mest av allt betyder den att en längtan uppfylls. Redan när man stiger in i kaféet urskiljer man en stark doft av klor genom cigarettröken och lukten av svartbränt kaffe. Kloret doftar rent och skärper sinnena. Utanför den lilla kiosken där man betalar och får skåpnyckeln på ett stadigt rött gummiband att fästa kring ankeln kan man se den stora bassängen genom ett par öppna dubbeldörrar. Och det är alltid svårt att tygla sig och inte ge efter för lusten att bara rusa rakt in och kasta sig i. Det får man inte. Det är viktigt att klä om och duscha. Och när man blir så stor att det blir intressant att följa med sin mamma till damernas omklädningsrum förpassas man till herrarna sen trappa upp. Och det markerar också ett slags mognad som gör att man får gå och simma själv eller i sällskap av en kompis. Om man är ensam är omklädningsrummen ett hinder som kan bjuda ett visst motstånd. De större och farligare nöjer sig oftast med hotfulla ord i omklädningsrummen. Och farbröderna som stirrar och pratar om kroppen i det stora öppna duschrummet gör just inget annat än pratar. Det är därför de får hållas. Men utan sällskap är man ändå alltid sårbarare. Men inte värre än att varje besök ändå är värt att göra. Att stiga ut ur herrarnas duschrum och komma ut på avsatsen till ståltrappan som leder ner till bassängen är nästan som att bestiga ett berg eller göra en viktig upptäckt. Det stora kaklade rummet och den väldiga bassängens ljusblåa blänk är hisnande. Sonen tycker att rummet känns sakralt. Det är inte fel. Rummet påminner faktiskt om en kyrka. Den långsmala formen. Rymden, förstås, och ljuset som mjukt faller in från höga fönster uppe vid taket på långväggarna, precis som ett kleristorium i en klassisk basilika. Trappans stålgaller är kallt under fötterna och en föraning om de första sekundernas kyla efter att man slängt sig i och kroppen ännu inte hunnit vänja sig. Pappan sviktar med knäna och låter armarna svänga längs kroppen ett par gånger innan han gör ett litet ansatshopp. När han landar på trampolinen gör han det på högerfoten och håller vänsterbenet lyft i en knappt märkbar vinkel framför sig. Trampolinen knakar säkert inte, men den böjs så kraftigt att alla åskådare upplever ett kraftigt knakande ändå. När trampolinspetsen når som djupast nuddar den nästan vattnet. Men den håller. Den orkar och den stiger igen, precis innan den ansträngda glasfiberbrädan når krönet på sin fasta bana, kastar sig pappan ut och slungas iväg. I uthoppet håller han armarna längs med kroppens sidor. En av de dryga papporna som väntar på läktaren ger ifrån sig ett kort, skrämt skrik. I jämförelse med stranden är simhallen klinisk. Och inte bara för att det stora rummet skulle kunna vara en operationssal för jättar. På stranden får alla plats på ett annat sätt. Lek är tillåtet och de som inte vill eller kan simma har möjligheten att smyga längs kanterna och kan försiktigt blöta fötterna utan att förnedras. I simhallen är de tvungna att uttittade stå till svars. Sonen kan simma, men han ser och känner med de stackare som inte kan på ett sätt som vore främmande på stranden. Det står ofta några skräckslagna barn på den kortsida där bassängen är som grundast. De darrar och några av dem har fyllt hela armarna med runda, färgglada plattor av cellplast som ska hindra dem från att sjunka. En pojke i hans egen ålder är ofta där samtidigt och gör ideliga flyktförsök och gömmer sig gråtande bakom de långa, gröna gardinerna som hänger längs långväggarna. Medan en allt rödare pappa om och om igen drar fram och förbannar med gälla, generade utrop. Till slut knuffas han ner i vätan och står tillsammans med de andra okunniga och är tvungen att plocka upp en puck som ligger på botten där det är som allra grundast. Det är bara att böja sig ner, men han vill inte blöta huvudet och står huttrande med de spinkiga, bleka armarna tjocka av flytringar höjda över huvudet för att slippa blöta ner sig mer än nödvändigt. Det var väl inte så jäkla svårt, säger hans pappa och skakar menande på sitt rörda ansikte i riktning mot simläraren när pojken till slut befriar armarna från flytmedel och inser att han faktiskt räcks till botten utan att doppa huvudet högre än till örsnibbarna och äntligen får upp pucken. Det händer att gråsparvarna som bor i den täta häcken på gården utanför simhallen flyger in genom de stora fönstren som ofta står på glänt. De vill förstås inget illa, men innebär ett sanitetsproblem som tas på stort allvar. Om fåglarna inte har hittat ut på eget bevåg inom en kvart går badvakten och hämtar mannen i lång blå arbetsrock som har hand om maskinerna i bowlinghallen som finns i samma byggnad. Kanske är han vaktmästare för hela huset. Mannen i den blå rocken lyckas ofta chasa ut merparten av gråsparvarna genom att vifta med en tennisracket. Om det ändå blir kvar en eftersläntrare gräver han fram en näve frön ur en av fickorna på sin blåa rock och lägger dem på en av bänkarna på läktaren. Sen ställer han sig blickstilla bredvid fröhögen med racketen beredd. Det fungerar varje gång. Det tar sällan mer än 5 minuter innan den olyckliga sparven inte kan motstå fröna och kommer cirklande. Mannen i den blå rocken slår stenhårt och missar aldrig.

0: God morgon, det här är Ålandsnytt. Landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de anser sig kunna driva effektivare eller billigare än landskapet gör idag. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn.
1: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det ju vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt, så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska, nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
2: Enligt sakkunnige Mårten Broman ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
3: Man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
0: Det sa Mårten Broman, reporter var Axel Eriksson. Den åländska ekonomin fortsätter växa med 2% kommande år, men läget är osäkrare än i höstas. Det skriver Åsub i en färsk konjunkturprognos. Det osäkra geopolitiska läget och effekterna av kriget i Iran präglar prognosen. Konflikten har bidragit till högre energipriser, störningar i världshandeln och ökad inflation, och det påverkar både åländska hushåll och företag. Exempelvis passagerarsjöfartens lönsamhet pressas och förväntningarna för byggverksamhet, livsmedelsindustri, handel, personliga tjänster och transport är dämpade på grund av att efterfrågan hålls tillbaks. Inom vissa delar av näringslivet finns det ändå tecken på återhämtning, särskilt inom finans, energi samt hotell- och restaurangbranschen, skriver Åsub. Smaker från Åland och förädlat på Åland är två nya märkningar av mat och dryck som tagits fram inom projektet Smakturism på Åland vid Högskolan på Åland. Tanken är att de nya märkningarna ska göra det enklare att identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapotti.
4: Jag hoppas ju på att få en mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt.
0: Det sa projektledare Jenny Lapotti. Reporter var Thomas Tornefjäll. Lokalkraft Leader Åland vill bevilja nästan 170 000 euro i leaderstöd till 7 nya projekt. Ett av projekten handlar om en allmän vedeldad bastu för 68 personer som Nabbens vänner vill uppföra vid Nabbens båtviste. Möjligheterna idag att få bada i en allmän vedeldad bastu och använda både regnvatten och sjövatten för bastuupplevelsen har minskat. Denna upplevelse önskar vi att fler får ta del av, skrev Nabbens vänner i sin stödansökan. Leader förordar nu att föreningen får drygt 27 000 euro i stöd för projektet. Ansökningen ska nu till landskapsregeringen för teknisk laglighetskontroll innan beslutet kan fastställas. Detsamma gäller för 3 andra projekt. Medan 3 projekt redan har kommit igenom laglighetskontrollen och fått sina ansökningar godkända. Det handlar om en motionstrappa på Sottunga, upplevelseutveckling av Skarpnåta hembygdsgård och Ålands producentförbunds projekt Farmer Time, vars mål är att ge barn i grundskolan kunskap om hur det är att bedriva ett lantbruk. Så vädret. Idag blir det mulet väder, till en början uppehåll och en del dimma. I eftermiddag och ikväll väntas regn. Temperaturen är cirka 9 grader och vinden svag från ost. Sjövädret. Vind omkring ost, mest 3-7 meter per sekund, men på Ålands hav och södra Bottenhavet upp till 12-13 meter per sekund. Lokalt dimma och regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga till måttliga halter av björk och låga halter av ek, sälj och videpollen. Och varning för terrängbrand upphörde efter regnet som kom igår. Det är Ålands nytt med Malin Lundberg, nu Riksnytt.
5: är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det kommer att ta år innan gödselproduktionen fungerar normalt igen efter kriget mot Iran. Och matbrist hotar, varnar FN. Ett möte mellan två av världens mäktigaste män väntar när Donald Trump landar i Kina senare idag. Och så gick det som väntat i Wien igår kväll. Finland gick till final i Eurovision Song Contest. Regn är att vänta i södra och västra Finland. I öster och norr är det mest uppehåll idag. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. FN varnar för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och till och med svält om inte gödseltransporter snart släpps igenom Hormuzsundet. Iran begränsar trafiken genom sundet ända sedan kriget mot Iran började och flera av de anläggningar som producerar gödsel i regionen har också skadats under kriget.
6: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det som man ser utslaget till en längre tid.
7: Det ser Max Schurman som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK.
6: Senaste nyheten är det att man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu och störa skördeåret 2027-2028.
7: Matbristen väntas slå särskilt hårt mot länder i Afrika och Asien. Det är också klart att de höga gödselpriserna som kriget har orsakat redan har minskat kommande skördar runt om i världen. Den största produktionsminskningen väntas i USA.
6: Det kommer att så 60% mindre vårvete i USA än normalt. Det betyder ganska stora arealer. Och varför? Jo, på grund av det att vårvete och också majsen fordrar ganska mycket handelsgödsel. Behöver näring, mer näring än många andra grödor. Och därför så tar man helt enkelt och minskar på dem. Det är svårt att helt enkelt kunna få tillbaka de kostnaderna som den här förhöjda gödselpriset har medfört nu. Plus det att i USA så har de till och med haft problem att få handelsgödsel. Det finns inte tillräckligt mycket på marknaden.
7: Även om Europa har mera pengar att köpa spannmål för än Afrika, kan länder tvingas ransonera mat även här.
6: Som ett gott exempel kan man ta England. De har aldrig lyckats, som man säger, riktigt bli självförsörjande när det kommer till mat. Där kan det komma ganska snabbt fram sådana problem. Om det blir långvarig torka till exempel ner i Medelhavsområdet, som vi har sett här de senaste åren, att Spanien, södra Frankrike och till och med Italien och Grekland, att de får plötsligt där nere en skörd som är bara 40% eller 50% av det normala. Kan det bli en tid svårt där också, då måste man helt enkelt titta att vad ska man ransonera.
5: Det sa Max Schulman och han jobbar på Lantbrukarcentralen MTK. Reporter här var Patrik Schumann. USAs president Donald Trump är just nu på väg på statsbesök till Kina och många väntar med intresse på hans möten med Kinas president Xi Jinping. Vi har vår USA-korrespondent Josefin Flemming med i sändningen, så jag frågar dig Josefin, vad är Trumps mål med den här resan?
8: Ja, Trumps mål handlar nog framförallt om ekonomi. Han har med sig en amerikansk företagsdelegation med till exempel Elon Musk, Apples vd Tim Cook och representanter för flygplanstillverkaren Boeing. Så som väldigt ofta med Trump kommer nog fokuset att ligga på överenskommelser. Men det här besöket överskuggas ju också av kriget i Iran som Trump inte verkar kunna avsluta fast han vill det. Kina är en slags ekonomisk livlina för Iran i och med kinesiska oljeköp och olika satsningar på iransk infrastruktur. Jag ser det så mycket möjligt, till och med sannolikt, att Trump kommer att be Xi om hjälp med att avsluta kriget eller åtminstone att pressa Iran att öppna upp Hormuzsundet, vilket såklart också är i Kinas intresse. Men frågan är vad Kina i så fall vill ha i gengäld.
5: Och det här handelskriget mellan USA och Kina om tullar, hur är läget där just nu?
8: Just nu är det här handelskriget inte i någon aktiv fas. Det råder ett slags eldupphör på den fronten. Men relationen är såklart fortfarande spänd. Att delar av Trumps tullar enligt amerikanska domstolar har bedömts överskrida presidentens befogenheter har varit ett enormt bakslag för Trump. Och det här har nog inte gått Kina obemärkt förbi. Man kan nog argumentera för att Kina har starkare kort på handen än USA just nu. Men enligt experter här i USA så vill Kina nog också uppnå någonting med de här samtalen. Man har varit väldigt mån om att, de blir av.
5: Det finns ju många extra känsliga frågor mellan Kina och USA. Jag tänker till exempel på Taiwan. Tror du att Taiwan är någonting som kommer att diskuteras?
8: Här i Washington finns det nog en viss oro för hur Trump ska tackla Taiwan-frågan, som jag nog tror att oundvikligen kommer att komma upp i någon grad. Enligt källor till exempel nyhetssidan Politico försöker Trumps rådgivare undvika samtalsämne eftersom att man är orolig för att han på sitt oberäkneliga sätt ska göra Taiwan till en slags spelbricka i utbyte mot fördelar eller eftergifter från Kina. Han är ju känd för sin väldigt transaktionella utrikespolitik, men en expert den tidigare diplomaten och Kina-kännaren Edgar Kagan som jag talade med tidigare idag trodde att Trump ändå inte kommer att göra det eftersom att han förstår vikten av att ha påtryckningsmedel. Men vi får se.
5: Det säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Iran har kvar det mesta av sin robotkapacitet trots kriget. Det här skriver tidningen New York Times. Hemligstämplade amerikanska underrättelseuppgifter står i skarp kontrast till Donald Trumps påståenden om att Irans militära kapacitet skulle ha krossats under kriget. Vita huset och försvarsministeriet anklagar New York Times för att komma med vilseledande besked eller alternativt agera megafon för Irans revolutionsgarde. Men flera andra medier, som till exempel Washington Post och nyhetsbyrån Reuters, har publicerat motsvarande uppgifter tidigare. Idag ska president Alexander Stubb delta i den så kallade B9-gruppens möte i Rumänien. B9-gruppen, eller Bukarest 9 som den egentligen heter, det är en grupp som grundades 2015 för länderna på NATOs östra flank. Finland är inte medlem i den här gruppen, men president Stubb deltar som inbjuden gäst. Också de andra nordiska länderna och USA och också Ukrainas president och NATOs generalsekreterare är inbjudna. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och också NATOs kommande toppmöte i Ankara. Igår avgjordes den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest och Finlands representanter Linda Lampenius och Peter Parkkonen lyckades ta sig vidare till final. Lampenius och Parkkonen deltar med låten Liekin Heitin.

0: Hela presscentret här i Wien jublarna Finlands Linda Lampenius och Petter Parkkonen tog sig vidare till lördagens final i tisdagens semifinal av Eurovision Song Contest. Och det här det var ganska väntat eftersom Finland är stora förhandsfavoriter i årets tävling. Sammanlagt tog sig 10 av 15 tävlande länder vidare till lördagens final. Andra som tog sig vidare till lördagens final var bland annat Sveriges Felicia, Greklands Akylas och Israels Noam Betten. Det här sa Linda Lampenius och Petter Parkkonen till den samlade presskåren efter semifinalen.
1: Sairaan hyvä fiilis meillä oli.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää.
1: Tulehän sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
3: Vi hade sjukt bra stämning, vi hann inte ens vara nervösa. När vi känner av stämningen från publiken så ger det oss båda en skjuts framåt, det sa Linda Lampenius och Petter Parkkonen. Det var Anna Hedström som rapporterade från Eurovisionsorten Wien. I västra Finland är det idag mulet och det regnar på många håll. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 17 grader. I östra Finland halvklart i mulet, tidvis regnskurar och mellan 15 och 20 grader. I norr kan det till en början regna i den östra delen av området, men annars är det mest uppehåll och mellan 7 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i Nyland, egentliga Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Och så är det vindvarningar. Norra Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind, 14 meter per sekund. Södra Bottenhavet och södra Bottenviken, nordlig till nordostlig vind, 11 meter per sekund. Och ännu en varning för måttlig sjögång på norra Bottenhavet. Vågorna blir över 2,5 meter höga.

morgon och välkomna till en ny dag. Det är ju som fredag mitt i veckan. Det är nämligen onsdag före röd dag. Vi har den 13 maj idag och Flora har namnsdag. Ni som trodde att det just körde förbi en grävmaskin i studion har både rätt och fel samtidigt, för god morgon. Denna onsdag sänder vi ifrån Ärans och Hjältarnas kommun, Jomala, hela dagen. Vi börjar just nu är vi faktiskt vid Jomala kyrka här på parkeringen utanför. Men om en stund så ska vi vara vid Rönngården och träffa kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg. Då ska det handla om att Jomala kommun för 10 år sedan hade 12 miljoner i kassan, men nu har de sparkrav på sig. Det här beror på, ska vi få reda på om en liten stund. 2009 då flyttar vi oss till Svinryggens deponi i byn Ödanböle för att höra mera om en återbruksanläggning som ska etableras där. Projektet heter Waste to Value och vi träffar bland annat Edvin Salminen som berättar mer. I fokus efter 10 då hör vi som vanligt, tänkte jag säga, självstyrelsens, den här självstyrelselagens remiss. Och 2010 då träffar vi Robin Mattsson som är kommuningenjör för att höra mera om hur man går till väga för att undersöka säkerheten på lekplatser. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att höra om en utställning från Jomala bibliotek, och det hör vi alldeles strax efter vår första låt. God morgon!

0: Craig David, Seven Days hörde vi där. I kväll, torsdag, har utställningen Waveforms vernissage på Jomala bibliotek. Du hör konstnären Fredrik Eriksson berätta vad Waveforms är och varför utställningen heter så.
1: Waveforms, eller vågformer, är ett vetenskapligt begrepp som förekommer inom många olika discipliner som medicin och hjärtrytm till exempel, och också då ljusvågsfrekvens och ljud och ljus liksom och allt sånt. Men jag tänkte att när jag tittar på mina verk, mina träskulpturer,

0: men det är ändå samma form liksom. Så då tänkte jag, vi kör på det. Vi kör på vågor som röd tråd.
1: Är det här din första utställning? Din första egna utställning?
0: Ja, jag har ställt ut ett par gånger tidigare på Åland. Och nu senast så ställde jag ut svärd för första gången i december i fjol. Så det är ju bara ett par månader sedan. Egentligen ganska tätt inpå, särskilt med tanke på att mitt arbete tar väl lång tid. Liksom varje verk tar ganska lång tid, ett par månader, upp till ett halvår att göra färdigt ett enda verk. Sen jobbar jag då på flera simultant, så att på ett år får jag ur mig kanske 12 stycken totalt sett. Men jag vill ändå komma hit till Jomala bibliotek och visa mina verk. För att jag gick här i skolan när jag var lite i Vikingåsen. Så det betyder någonting för mig, och så har jag ju alltid liksom varit intresserad av pinnar och vapen.
1: Ditt intresse för svärd, varifrån kommer det?
0: Alltså, jag tror att många pojkar i skolåldern och liksom som barn så på något sätt har det naturligt i sig, det här med att liksom hötta med saker och leka krig och lite sådär. Att sen frågan hur mycket är genetik och liksom miljö, det får vi låta vara osvarat. Men jag var i alla fall intresserad av det som barn, och det här intresset har jag bara som förädlat, tror jag nu. Som konstnär, som vuxen, så fortsätter jag mer eller mindre bara. Men med liksom högre kvalitet kanske.
1: Mm. Minns du ditt första svärd som barn?
0: Jag hade ju många, och jag kommer ihåg ett par av dem. Det gör jag nu. Det var ju bara pinnar som jag hittade, så att de är ju nog long gone vid det här laget. De har blivit kvarglömda där ute någonstans. Men jag kommer ihåg dem. Det var korta och det var långa, och det var svärd och yxor och pilbågar och allt möjligt. Mm.
1: Finns det någon särskild typ av svärd som du har fastnat extra för?
0: Det kan jag inte svara direkt på. Alltså, jag gör ju både raka svärd och tvegade svärd och böjda svärd. Och det är liksom lite 50-50 om de är raka eller böjda. Att jag har ingen favorit där. Och sen, de flesta är ju nog ändå inspirerade från det asiatiska. Japan och Kina. Deras liksom historiska svärdsmakarkultur tittar jag mycket på och inspireras mycket av. Men jag tar också inspiration från svärd, historiska blankvapen från hela världens hörn. Afrika och Sydamerika och Europa såklart.
1: Mm. Formerna då? Hur tar du fram dem? Om vi tittar nu här utöver din utställning, hur jobbar du fram formerna i dessa svärd?
0: Jag vill inte göra kopior rakt av. Det tycker jag vore lite tråkigt, utan jag vill göra som mina egna varianter. Så då kan jag ta olika delar eller detaljer från ett visst vapen och kombinera det med något annat eller flera andra. Och så sätter jag ihop dem, och sen så gäller det att det blir en tilltalande helhet, så att då får jag ibland tömma lite på formerna och sträcka ut lite och ta bort någonting där och hit och dit. Men så att det blir liksom någonting som tilltalar mig i slutändan. Och då har vi de här skisserna också som jag har med på utställningen, som delvis kanske illustrerar min process.
1: Mm. Mm. Hur mycket får träet själv bestämma formen?
0: Ja, trä är ett levande material med en egen vilja, så det får bestämma till viss mån. Ibland så känns det nog som att man som att vi inte är oense, liksom. Som att vi inte är ense, utan att vi jobbar mot varandra, och så ibland vinner den ena och ibland vinner den andra. Men
1: är det utmanande?
0: Ja, det är utmanande. Ofta är det det, och det är ju roligt också att det inte är som, ja, det vore kanske orättvist att ta lera som ett exempel som gör precis som man vill medan leran är våt och sen brinner.

0: så händer det andra saker där. Men, nej, men som sagt, trä har en egen vilja och jag tilltalas av den utmaningen. Varje stycke trä är ju sitt eget liksom, med kvistar, och det är omöjligt att förutsäga på förhand vad som finns under barken då, när man börjar. Att man får helt enkelt jobba på, ta bort lite i taget och så ser man vad som händer.
1: Ska vi då gå fram till dina verk? Nu förstår jag ju att det kanske är lite svårt att välja ut en favorit, men välj ut den du har lagt ner mest tid på kanske, och berätta lite mer om den.
0: Ja, då får vi knalla över hela golvet här, nästan längst bort här till höger. Och längst upp så har jag en ganska liten pjäs. Det är inte det största verket jag har här rent storleksmässigt. Men det är faktiskt ett av de verk som jag har lagt ner mest tid på. Och det, om man tittar närmare så ser man tusentals små prickar som täcker nästan hela svärdet. Och det är då små gropar som jag har gjort med lödkolv. Så jag har liksom bränt tusentals små gropar i ett mönster över hela ytan. Och sen när ljuset faller liksom på ytan så fångas det upp av alla de här ojämnheterna. Så det blir lite en förunderlig glittrig effekt. Man kan inte tro det, men att det är trä eller brända mönster liksom. Men, och det har tagit väldigt lång tid.
1: Hur lång tid?
0: Jag kan inte svara på det, tyvärr. Det är lång tid, många timmar. Och bara sitta koncentrerat och bara göra de här dekorationerna. Sen också att tälja till formen. Jag arbetar ju då i färskt trä och arbetar mest med yxa och täljkniv. Och använder väldigt lite maskineri i min formgivning. Så med vissa av de här organiska formerna som jag tar fram, så de har jag ingen liksom exakt skiss över när jag jobbar, utan jag har det väl i bakhuvudet och sen tittar jag vart efter medan jag liksom tar fram de här mer eller mindre distinkta linjerna och hörn och vågor och mönster. Så att det blir väldigt mycket fram och tillbaka. Nej, man kan inte lägga till material, men om jag inte är nöjd med en form så får jag ta bort mer och ändra på formen. Och det blir en jättelång process det där liksom, innan man är helt nöjd.
1: Det här verket som du beskrev här nyss, är det så att du har lämnat kvisten kvar i det?
0: Det stämmer. Där är det en kvist, och det är väldigt få av mina verk som där jag har behållit kvistarna. Men just den där, så den stack ut på ett sånt ställe som jag kände att den här kan jag försöka behålla. Det är ju roligt då. Bevis på att det är liksom ett träd som har vuxit. Haft ett eget liv.
1: Du Fredrik, vad händer härnäst för din del nu? Har du några nya projekt på gång? Nya svärd på gång?
0: Jag har hela tiden nya svärd på gång. Som jag sa så jobbar jag på flera samtidigt. Och sen så färdigställer jag dem i små liksom, grupper om 2, 3 eller 4 åt gången. Så nej, jag har flera hemma som väntar på att torka. Torktiden är ju jättelång, flera månader innan det är så pass torrt att jag kan slipa dem och slutligen behandla dem då. Så jag fortsätter helt enkelt med träarbete på obestämd framtid. Jag tycker det är så roligt fortfarande. Jag tycker det ser ut att finnas oändligt många olika kombinationer och nya former och nya sorters svärd att inspireras av och utforska. Jag har mycket kvar att ge.
2: Det sa Fredrik Eriksson. Utställningen Waveforms visas fram till och med den 10 juni på Jomala bibliotek. Reporter, det var Amira Bogdiri. Vi ska få nyheter alldeles om en liten stund. Efter det så ska vi träffa Mika Nordberg här utanför Rönngården i Jomala, där dagens Godmorgon sänds ifrån just nu. Men före nyheterna, Gräsula, half of me.

0: Landskapsregeringen bjuder in näringslivet att utmana offentlig verksamhet. Utmana rätt ska öppna för konkurrensutsättning.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor.
0: Allmän bastu planeras på Nabben. Och så ska nya märkningar lyfta åländsk mat och dryck.
2: Det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke.
0: Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Ja, landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de anser sig kunna driva effektivare eller billigare än landskapet gör idag. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn.
3: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt, så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
4: Näringsminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt.
4: Enligt sakkunnige Mårten Broman ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
5: Man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
0: Det sa Mårten Broman, reporter var Axel Eriksson. Den åländska ekonomin fortsätter växa med 2% kommande år, men läget är osäkrare än i höstas. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub i en färsk konjunkturprognos. Det osäkra geopolitiska läget och effekterna av kriget i Iran präglar prognosen. Konflikterna bidragit till högre energipriser, störningar i världshandeln och ökad inflation, och det påverkar både åländska hushåll och företag. Exempelvis passagerarsjöfartens lönsamhet pressas och förväntningarna för byggverksamhet, livsmedelsindustri, handel, personliga tjänster och transport är dämpade på grund av att efterfrågan hålls tillbaka. Inom vissa delar av näringslivet finns ändå tecken på återhämtning, särskilt inom finans, energi samt hotell- och restaurangbranschen, skriver Åsub. Under 2025 gick Sunds kommun plus med drygt 300 000 euro, trots att det i budgeten inför året visade ett minus på drygt 70 000 euro. Jämfört med året innan ökade skatteintäkterna med 14,5%, vilket motsvarar en dryg halv miljon euro. Även landskapsandelar och skattekompensation ökade med nästan 100 000 euro. Kommunstyrelsen konstaterade på sitt senaste möte att Sund har en stark balansräkning och en mycket stark soliditet. Lokalkraft Leader Åland vill bevilja nästan 170 000 euro i leaderstöd till 7 nya projekt. Ett av projekten handlar om en allmän vedeldad bastu för 6-8 personer som Nabbens vänner vill uppföra vid Nabbens båtviste. Möjligheterna idag att få bada i en allmän vedeldad bastu och använda både regnvatten och sjövatten för bastuupplevelsen har minskat. Denna upplevelse önskar vi att fler får ta del av, skrev Nabbens vänner i sin stödansökan. Lider förordar nu att föreningen får drygt 27 000 euro i stöd för projektet. Ansökningen ska nu till landskapsregeringen för teknisk laglighetskontroll innan beslutet kan fastställas. Detsamma gäller för 3 andra projekt, medan 3 projekt redan har kommit igenom laglighetskontrollen och fått sina ansökningar godkända. Det handlar om en motionstrappa på Sottunga, upplevelseutveckling av Skarpnåte hembygdsgård och Ålands producentförbundsprojekt Farmer Time, vars mål är att ge barn i grundskolan kunskap om hur det är att bedriva ett lantbruk. Smaker från Åland och Förädlat på Åland är två nya märkningar av mat och dryck som tagits fram inom projektet Smakturism på Åland vid Högskolan på Åland. Projektledare är Jenny Lapoti och hon säger att smaker från Åland får användas om företaget som säljer produkten är från Åland, förädlingen skett på Åland och huvudingredienserna är från Åland. För att få använda märkningen Förädlat på Åland så räcker det att företag som säljer produkten är från Åland och förädlingen har skett här. Tanken är att de nya märkningarna ska göra det enklare att identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapoti.
2: Jag hoppas ju på att få en mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt.
6: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då, eller?
2: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket med åländskt.
7: Jenny Lapoti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
2: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här. För det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också. Som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
7: Vad har ni kommit fram till där då?
2: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande. Att det är från Åland, smaker från Åland. Så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska. Och då är frågan, vad är en huvudingrediens? Då har vi tänkt mycket på att är någonting namnsättande, till exempel att ha potatismos. Potatisen finns ju i det. Eller om du har hjortron marmelad, då behöver hjortronen vara. Men också att alla ingredienser som inte är utbytbara, det är ju en huvudingrediens, de behöver vara åländska. Men sen undantag för smaksättare och tillsatser och sånt.
7: Det blev ju mycket diskussion här kring det här med vad är förädlat. Så räcker det att man köper kött från Kina och förpackar det på en åländsk kartong?
2: Skulle man bara förpacka det här så det är ju bara slutet av förädlingsprocessen. Och förpackning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bär en smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju för att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
0: Det sa projektledare Jenny Lapoti. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Idag blir det mulet. Till en början uppehåll och en del dimma. I eftermiddag och ikväll väntas regn. Temperaturen är cirka 9 grader och vinden svag från ost. I natt upphör regnet och vinden vrider till syd och imorgon blir det mestadels mulet. Men någon liten solglimt kan man få mellan molnen. Temperaturen imorgon är 10 grader och vinden måttlig från syd. Sjövädret. Vind omkring ost, mest 3-7 meter per sekund, men på Ålands hav och södra Bottenhavet upp till 12-13 meter per sekund. I natt lite kraftigare vind även på de övriga havsområdena. Lokalt dimma och regn, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av björk samt låga halter av ek, sälj och videpollen. Och varning för terrängbrand, det upphör det här tills idag eftersom det har regnat lite. Och så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:20. Utö, sydostlig vind, 3 meter per sekund, 7 grader. Gustavs Enskär, sydvästlig vind, 1 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, sydostlig vind, 4 meter per sekund, 7 grader. Märket, nordostlig vind, 9 meter per sekund, 5 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 -1 centimeter. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu lämnar jag tillbaka till Peter Grönholm som ju håller till ute i Jomala och sänder idag. Han borde ha kommit till Rönngården nu för att träffa kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg. Så vi lämnar över ordet till Peter.
8: Det stämmer alldeles bra det, Malin. Jag är i Jomala denna morgon. Vi ska om en liten stund prata med Mika Nordberg, då, kommunstyrelsens ordförande. Och vi ska prata lite om Jomalas ekonomi. Men vi ska ha lite musik först. Här är Miss Li och Småstadsdrömmar.

0: Miss Li med en lätt Carola-doftande låt där som heter Småstadsdrömmar. För 10 år sedan hade Jomala kommun 12 miljoner i sin kassa och sänkte skatten, men nu har man både underskott och sparkrav. Vi träffar nu Mika Nordberg i Moderat Samling som är kommunstyrelsens ordförande utanför äldreboendet Rönngården. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, vad är det som har hänt med ekonomin som har gjort att den har liksom förändrats så här kraftigt över de här 10 åren?
1: Ja, det som har hänt är egentligen att vi har investera en hel del utav olika projekt då. Vi har till exempel inom skolan så har vi haft en total renovering utav Vikingåsens skola, och vi har även byggt ett nytt dagis i Möckelö plus ett till dagisavdelning här uppe bredvid kommunkansliet.
0: Men jag tänker inte här investeringar ni borde ha liksom kunnat se i spåkulan då när ni liksom sänkte skatten. Kunde ni inte ha stämt i bäcken där redan?
1: Jo, men då ska vi komma ihåg att innan vi sänkte skatten så hade vi så att säga ett planerat nollresultat i själva budgetprocessen. Men bokslutarna hade visat då år efter år att vi gjorde ungefär 1 miljon euro plus per år. Och då tyckte vi att visst behöver vi en viss kassa för att ha de här pengarna för de kommande investeringarna. Men tillika så är det ju kommuninvånarnas pengar vi pratar om. Och då tyckte vi att det är bättre att vi sänkte skatten för att kommuninvånarna får använda en större del av pengarna, för vi hade en viss bas då i kommunen vid det laget.
0: Men om ni gjorde så att säga liksom plusresultat då, och så har ni gjort de här investeringarna, borde inte liksom pengarna fortsätta komma in då om ni pausar lite investeringar en stund?
1: Alltså det är precis så som det är, att vi har gjort stora investeringar, och de investeringar har vi då finansierat med den kassa vi hade. Och vi har ett väldigt gott skattebas i kommunen. Vi har ganska jämna skatteintäkter. Det som är skillnaden nu är ju det att vi har så att säga använt upp de kassareserver vi hade, och idag så har vi istället då ett lån i kommunen på ungefär 3,5 miljoner euro. Och det gör ju det att alla kommande investeringar som nu ligger framför, så kommer vi att behöva finansiera dem med lån istället för med kassamedel. Och det här gör ju att vi behöver vända på varje slant och titta hur vi ska få pengarna att räcka till alla ändamål. Men vi måste också komma ihåg att Jomala kommun är ju den kommun som har haft den största tillväxten i Finland under en väldigt lång tid. När jag började med politiken så då hade vi ungefär någonting på 3000 invånare i kommunen. Och idag så är vi och precis naggar vi 6000-strecket. Så att på det viset så har vi ökat kommuninvånarantalet enormt. Och det har ju också gjort att vi har haft ett behov av att göra de här investeringarna, som till exempel i barndagvården. Vi har haft kommuninvånare då, barn som har tillbringat otroligt lång tid under många år kan man säga i sådana här baracker eller moduler som det heter på vackrare språk. Och vi har haft en målsättning att vi ska över tid få bort alla moduler ifrån Jomala kommun och ha riktiga dagisbyggnader. Och där är vi idag. Vi har en modul kvar i Sviby, och den kommer att stängas här under hösten, och efter det så kommer vi att vara modulfria när det gäller barndagvården till exempel.
0: Men jag tänker, det finns ju få saker som politiker älskar lika mycket som tillväxt, och nu har ni nästan dubbla befolkningen. Är det, vad ska vi säga, blir det ett skede där man måste på något vis hinna i kapp för att liksom växa i den ekonomiska kostymen, eller vad man ska säga?
1: Absolut, men tillika så är det så att när en kommun växer så här så är vi så att säga lite efter hela tiden. Och så har det ju varit nu då när det gäller barnomsorgen och våra skolor. Men nu har vi kommit i fatt när det gäller både barnomsorgen och skolan. Så att där kommer vi inte att behöva göra några stora investeringar de här närmaste 10 åren. Däremot så har vi ett stort område som är väldigt viktigt för samtliga politiker i kommunen. Och det är äldreomsorgen. Och där står vi inför en väldigt stor investering och den ska ju också finansieras och det är ju inte bara så att det är investeringarna som ska finansieras utan det som också påverkar den ekonomiska läget just nu det är alla avskrivningar från de olika investeringar vi har gjort. Vi har ju investerat för över 10 miljoner euro de här senaste 5 åren. Och i och med att man investerar så får man också avskrivningar. Och det är ju själva avskrivningarna då som påverkar resultatet varje år. Så därför får vi kostnader då som vi behöver kostnadsföra på till exempel barnomsorgen och skolan på grund av de här investeringarna.
0: Men på tal om äldreomsorgen då, vi är ju här vid Rönngården just nu och där skulle det bytas, det var takbyte och ventilation och sådana planerade förbättringar som nu har lite skjutits fram och jag tror också att planerna på att bygga ut Sviby daghem och Överby daghem är pausade. Är det den här liksom, är det här man kan förvänta sig nu under en tid att den här typen av investeringar liksom läggs på is?
1: När det gäller de barnomsorgsplatser som du nämnde då, till exempel Sviby och Överby, så fanns det ju ett förslag på att man skulle ha gjort en omrenovering där då, en ombyggnad och den skulle ha gått på lite över 1 miljon. Och vad vi då sa ifrån fullmäktiges sida i kommunen var det att vi vill avvakta lite när det gäller just behovet av barnomsorgsplatser och vi hade fullmäktige möte igår kväll och där kunde vi faktiskt konstatera att just nu så var det rätt beslut att pausa den investeringen på Överby för vi har lediga dagisplatser just nu. Det är ju alltid så att det kommer en ny kula som startar till hösten men som det ser ut nu så är vi på god väg när det gäller kapaciteten inom barnomsorgen. Den andra frågan kommer jag inte ihåg nu.
0: Nej, men det gällde också det här vi pratade lite om Rönngården då, att det ska förbättras. Men just att de här liksom, byggnaderna och förbättringarna, att det liksom läggs lite på is. Är det som...
1: Nej, utan jag skulle säga så här att vad vi gör är att vi försöker noggrant analysera så att säga det framtida behovet. Och när det gäller Rönngården här så är det helt riktigt att det är ett konstruktionsfel på byggnaden. Och den byggdes i början på år 2000 så den är ungefär 25 år gammal. Och då visar det sig att själva underlagsfilten som ligger under plåten och själva plåttaket kommer inte överens med varandra. Så att plåttaket har börjat rosta underifrån och kommer små hål då som gör att det kan bli läckage. Och det här har gjort det nu då att det har gjorts undersökningar och vi har tittat då konstruktionsmässigt vad har vi för framtidsplaner för bygget. Och vi har kommit fram till att det behöver göras åtgärder på taket oberoende hur användningen av huset kommer att i framtiden bli. Så att det är någonting som vi kommer säkert att få här på styrelsens bord så småningom en åtgärdsplan för det här huset.
0: Och att kommunen växer, det är ju förstås positivt och jag antar att ni har tagit lite höjd inom barnomsorgen då för att den kan växa lite till. Men hur mycket räknar ni med eller har ni så att säga tagit höjd för att kommunen kan komma och växa om vi tittar på liksom de följande 10 åren?
1: Ja, det är ju svårt att säga. Vi har ju den fördelen att vi ligger väldigt centralt på Åland, och det gör ju det att intresse för att bo i Jomala är väldigt stort. Det är nära in till centrum, Mariehamn, det finns mycket arbetsplatser i det här, så att säga, tätortsområdet som det brukar också kallas. Plus att vi har väldigt bra kommunikationer, vi har affärscentrum, vi har goda, så att säga, möjligheter att idka idrott etc. här. Så att vi upplevs som en attraktiv kommun, alltifrån i skola, barn, omsorg och så vidare. Så att därför så tror vi att en fortsättning av tillväxt kommer vi att ha i Jomala. Vi har också bostadsområden som vi försöker ha planerade. Och det möjliggör att det finns tomtmark att tillgå i Jomala kommun om man vill bygga sig ett hus till exempel.
0: Men om man tittar då på sparkrav, så trots det så brukar man ju, man slutar ju aldrig liksom investera helt och hållet. Var ser du att Jomala måste liksom lägga sina investeringar härnäst då?
1: Alltså det som är störst som ligger framför, det är ju inom äldreomsorgen. Vi har ju alltså idag en samarbete då med kommunförbundet Oasen som möjliggör att vi har äldreomsorgsplatser där som vi har tillgång till. Men vi står alltså inför ett nybygge av ett äldreomsorgsbyggnad, och det är ju en jättestor satsning, och det är väl det som kommer att var den största investeringen som Jomala har här inom närtid då. Men när den är gjord, så då tror jag att vi kommer att få en tid på kanske en 10 år där vi har en lägre investering när det gäller stora investeringar. Vi har ju alltid ett visst underhåll av vägar och sånt som också anses vara en investering. Men i själva byggnader så tror jag att när äldreomsorgen har kommit på plats, så kommer vi att få en tid där vi kommer att ha en lugnare investeringstakt helt enkelt.
0: Men i väntan på det, vad ser vi framför oss? Liksom kan servicen komma att påverkas, och kommer ni att behöva liksom diskutera, ska vi säga, potentiella skattehöjningar?
1: Alltså varje år när vi har budget så är ju alltid både intäkter och utgifter någonting som man behöver titta över, och ifrån kommunens sida så har man ju från förvaltningens sida då lyft det att det är ju väldigt mycket som är lagstadgat som vi erbjuder som en kommun, och det har vi ju väldigt svårt att köra så mycket i och med att det finns olika kriterier hur man ska uppfylla till exempel barnomsorgen. Det ska vara ett visst antal barnvårdare i en grupp. Och där har vi ju ökat nu i kommunen, och det har att göra med att våra grannkommuner också har ökat. Så att det är väldigt svårt att göra stora nedkärningar där. Tittar vi sen på det som är icke-lagstadgat, så är det många gånger kanske förebyggande verksamhet som till exempel inom fritidssektorn och idrott. Och det är också väldigt viktigt att våra kommuninvånare har möjlighet att så att säga ha förebyggande verksamhet, för annars så kommer det kanske att sparas nu, men i långa loppet så kan man få kostnader av olika slag. Så att jag tror ju att skattehöjningar är någonting som de flesta partier vill undvika i mån av möjlighet, och därför så gör vi allt vi kan för att titta på att effektivisera den service vi ändå erbjuder kommuninvånarna för att kunna hålla skatten på en rimlig nivå.
0: När du tittar i din spåkula på framtiden, är den grå och ruggig som denna onsdag, eller ser du solen titta fram bakom molnen?
1: Nej, det brukar ju heta så att hur en stormen viner bakom molnen, solen skiner. Och det ska jag väl säga att det är en bra slogan för Jomala, för att vi har ju upplevt det här förut, att vi har varit i tider där vi har haft investeringstunga perioder, men vi har alltid kommit igen, och det tror jag att vi kommer att göra igen, för vi har som sagt en god tillväxt i kommunen och bra skattebetalare, så att jag tror att det här kommer vi att ro i land, men det kommer att vara några tuffa år framför, det kommer det att vara.
0: Ja, och med det så ska vi sätta punkt härifrån Rönngården. Mika Nordberg, tusen tack för att du kom hit den här morgonen. Klockan närmar sig 8. Vi ska alldeles strax få nyheter. Innan dess lyssnar vi till Erik Segerstedt.

0: Det är inte bara ränteosäkerhet som gör bostadshandeln seg. Tillväxten är dålig, befolkningen ökar bara långsamt och vi har eventuellt byggt för mycket, det säger Aktias chefsekonom. Ekonomi och krig är på tapeten när Donald Trump nu besöker Kina. Här hemma var vi med på en poliskolla av elsparkcyklar nu när strängare regler gäller. Och det gick vägen för Finland i Eurovisionens första semifinal igår kväll.
1: The next country going through to the final is Finland!
0: Regn är att vänta i södra och västra Finland. I öster och norr är det mest uppehåll. Allt det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Bostadsmarknaden står fortfarande stilla i Finland trots att räntorna har sjunkit. I Danmark och Norge stiger bostadspriserna och också i Sverige är den värsta nedgången över. Aktias chefsekonom Lasse Korin säger att det finns fler orsaker än räntan till att bostadsmarknaden inte tar fart hos oss.
2: Jag skulle kanske nämna tre saker där utöver räntan. En är då klart att den ekonomiska tillväxten har varit klart svagare. Det är en sak. En annan sak är det att om vi tittar på befolkningstillväxten så vi har haft klart långsamt befolkningstillväxt av alla nordiska länder. Det här är inte bara ett litet fenomen utan det här sträcker ut sig kanske 15 år bakåt i tiden. Och sen ännu en tredje sak som klart skiljer sig från övriga nordiska länderna är det att vi har byggt klart mest i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna. Så den här nivån var vi låg före räntorna började stiga var mycket högre.
3: Finland, där befolkningen växer långsammast i Norden, är alltså det land där byggbolagen valde att bygga mest nya hem.
2: Delvis förklaras det i mitt tycke. Vi har ju haft den här utvecklingen och vi fortfarande har människor flyttat in i storstäderna. Men fortfarande så tycker jag att vi byggde för mycket här under senaste tiden och det är då också något som pressar på bostadsmarknaden.
3: Ett hem är ofta det dyraste vi köper under våra liv. Men Lasse Korin tycker att vi nog nu skulle ha råd att köpa hem om vi bara skulle våga.
2: Med tanke på att har finländarna råd att köpa bostäder så det intressanta är det att bostadspriserna i förhållande till inkomsterna. Att man kan tänka sig hur dyrt eller billigt det är att köpa en bostad. Så det här relationen har kommit ner över 20% sedan räntorna börjar stiga. Så de facto är det klart billigare nu att köpa en bostad än vad det var för 4-5 år sedan. Så att den frågan att har finländarna råd? Så jag skulle nog kunna argumentera för att finländarna har nog i snitt råd att köpa bostäder för tillfället. Det här kommer kanske inte ekonomiska tillväxten, den här allmänna atmosfären som vi har bland bostadsköpare. Man helt enkelt är bara jätteförsiktig ännu.
0: Det sa Aktias chefsekonom Lasse Korin och reporter här var Patrik Schoman. USAs president Donald Trump är just nu på väg på statsbesök till Kina och många väntar med intresse på hans möte med Kinas president Xi Jinping. Jag frågade vår USA-korrespondent Josefin Flemming om Trumps mål med den här resan.
4: Ja, Trumps mål handlar nog framförallt om ekonomi. Han har med sig en amerikansk företagsdelegation med till exempel Elon Musk, Apples vd Tim Cook och representanter för flygplanstillverkaren Boeing. Så som väldigt ofta med Trump kommer nog fokuset att ligga på överenskommelser. Men det här besöket överskuggas ju också av kriget i Iran som Trump inte verkar kunna avsluta fast han vill det. Kina är en slags ekonomisk livlina för Iran i och med kinesiska oljeköp och olika satsningar på iransk infrastruktur. Jag ser det som mycket möjligt, till och med sannolikt, att Trump kommer att be Xi om hjälp med att avsluta kriget eller åtminstone att pressa Iran att öppna upp Hormuzsundet, vilket såklart också är i Kinas intresse. Men frågan är vad Kina i så fall vill ha i gengäld.
0: Och det här handelskriget mellan USA och Kina om tullar, hur är läget där just nu?
4: Just nu är det här handelskriget inte i någon aktiv fas. Det råder ett slags eldupphör på den fronten. Men relationen är såklart fortfarande spänd. Att delar av Trumps tullar enligt amerikanska domstolar har bedömts överskrida presidentens befogenheter har varit ett enormt bakslag för Trump. Och det här har nog inte gått Kina obemärkt förbi. Man kan nog argumentera för att Kina har starkare kort på handen än USA just nu. Men enligt experter här i USA så vill Kina nog också uppnå någonting med de här samtalen. Man har varit väldigt mån om att de blir av.
5: Det finns ju många extra känsliga frågor mellan Kina och USA. Jag tänker till exempel på Taiwan. Tror du att Taiwan är någonting som kommer att diskuteras?
4: Här i Washington finns det nog en viss oro för hur Trump ska tackla Taiwan-frågan, som jag nog tror att oundvikligen kommer att komma upp i någon grad. Enligt källor till exempel nyhetssidan Politico försöker Trumps rådgivare undvika samtalsämne eftersom att man är orolig för att han på sitt oberäkneliga sätt ska göra Taiwan till en slags spelbricka i utbyte mot fördelar eller eftergifter från Kina. Han är ju känd för sin väldigt transaktionella utrikespolitik, men en expert till den tidigare diplomaten och Kina-kännaren Edgar Kagan som jag talade med tidigare idag trodde att Trump ändå inte kommer att göra det eftersom att han förstår vikten av att ha påtryckningsmedel. Men vi får se.
5: Det sa vår USA-korrespondent Josefin Flemming. FN varnar för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och svält om inte gödseltransporter snart släpps igenom Hormuzsundet. Vanligen fraktas en tredjedel av världens gödsel genom sundet, men Iran begränsar trafiken ända sedan kriget mot Iran började. Och flera av de anläggningar som producerar gödsel i regionen har också skadats under kriget. Det här säger Max Schulman. Han är spannmålsombudsman på lantbrukarcentralen MTK.
6: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det som man ser utslaget till en längre tid. Man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu att störa skördeåret 2027-2028.
5: Vi hörde alltså Max Schulman på Lantbrukarcentralen MTK. Iran har kvar det mesta av sin robotkapacitet trots kriget. Det här skriver tidningen New York Times. Hemligstämplade amerikanska underrättelseuppgifter står i skarp kontrast till Donald Trumps påståenden om att Irans militära kapacitet skulle ha krossats. Vita huset och försvarsministeriet anklagar New York Times för att komma med vilseledande besked, alternativt agera megafon för Irans revolutionsgarde. Men flera andra medier, som till exempel Washington Post och nyhetsbyrån Reuters, har publicerat motsvarande rapporter tidigare. Här hemma behövs både vind- och solkraftverk, men placeringen av dem måste planeras bättre. Det här säger Finlands miljöcentral. I en ny rapport framgår att förnybar energi är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen, men för att den inte ska byggas på bekostnad av miljön så krävs bättre planering. Också mindre störningar i miljön kan ha långvariga effekter. Alltså rekommenderar Finlands miljöcentral att man placerar vind- och solkraftverk på mer artfattiga områden, det vill säga områden med liten biologisk mångfald. Nu ska det handla om elsparkcyklar. I fjol trädde ny lagstiftning i kraft för dem. Åldersgränsen är numera 15 år och så finns det en promillegräns på 0,5 promille. Städer och kommuner har också möjlighet att införa andra regler. På en del håll kan man till exempel inte hyra elsparkcykel under veckoslutsnätter. Kommissarie Kajsa Sedig vid polisinrättningen i Helsingfors var med på en trafikkontroll där myndigheterna granskade elsparkcykelförarna.
7: Man märker ju att de flesta kör längs med de här gångfärderna här och så har de inte hjälm.
8: Nya regler har införts eller infördes i fjol gällande åldersgräns och promillegräns bland annat. Har det lett till någonting?
7: No, vi har ju inte ännu riktigt hunnit övervaka det eftersom den nya lagen kom så sent i kraft, men att som det ser ut så verkar det ju att det är som lugnare på den sidan, att folk faktiskt har lite börjat tänka efter.
9: Ja, också vaikka tunnen otetaan tarkemmin.
10: Joel Räsänen var en av dem som granskades. Han fick blåsa.
11: Kaksosia kuohari otin tuosta ja hyppäsin skuutteriselkään. Tässä nyt puhalletettiin ja ei mitään ongelmaa. En ole humalassa eikä ole mitään rangaistuksia tässä, mutta mukavaa, että valotaan.
10: Räsänen hade druckit 2 glas skumvin, men det var under gränsen. Han tycker att det är bra att polisen övervakar. Kommissarie Kajsa Sedig säger så här om förväntningarna inför sommarsäsongen.
7: Förväntningarna är ganska intressanta att följa med hur de här förbuden på veckosluten påverkar.
8: Vad kunde förbättras ännu i lagstiftningen? Det kom ju en del nya bestämmelser i fjol gällande åldersgräns och promille till exempel. Men vad skulle man kunna förbättra ännu?
7: Det där med hjälmen, att det skulle vara obligatoriskt. Så det tycker jag personligen att det skulle vara det som skulle få förändras.
5: Det tyckte alltså kommissarie Kajsa Sedig vid polisinrättningen Helsingfors. Reporter här A.G. Karlsson. Igår avgjordes den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen lyckades ta sig vidare till final. De deltar med låten Lekinheitin.

0: Hello-presscentra här i Wien jublarna Finlands Linda Lampenius och Petter Parkkonen tog sig vidare till lördagens final i tisdagens semifinal av Eurovision Song Contest. Och det här, det var ganska väntat eftersom Finland är stora förhandsfavoriter i årets tävling. Sammanlagt tog sig 10 av 15 tävlande länder vidare till lördagens final. Andra som tog sig vidare till lördagens final var bland annat Sveriges Felicia, Greklands Akylas och Israels Noam Betten. Det här sa Linda Lampenius och Petter Parkkonen till den samlade presskåren efter semifinalen.
1: Sairaan hyvä fiilis. Meillä oli.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää.
1: Tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
3: Vi hade sjukt bra stämning. Vi hann inte ens vara nervösa. När vi känner av stämningen från publiken så ger det oss båda en skjuts framåt. Det sa alltså Linda Lampenius och Petter Parkkonen. Och det var Anna Hedström som rapporterade från Eurovisionsorten Wien. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och NHL. Ukko-Pekka Luukkonen fick förtroendet mellan stolparna efter en 7 matcher lång paus och gjorde en strålande insats då Buffalo vann över Montreal med 3-2. Totalt räddade Luukkonen 28 av 30 skott och han valdes till matchens bästa spelare. Utöver Luukkonen var också Konsta Helenius tillbaka i Buffalos laguppställning. Den 20-årige centern gjorde slutspelsdebut i NHL, spelade i knappt 13 minuter och hade 3 skott på mål. Matchserien mellan Buffalo och Montreal står nu 2-2. Så ett sorgebesked från basket och NBA där Memphis Grizzlies meddelar att den kanadensiska spelaren Brandon Clark har avlidit bara 29 år gammal. Dödsorsaken är ännu okänd. Clark valdes av Grizzlies i den första draftomgången år 2019 och han har representerat laget i samtliga 7 säsonger han har gjort. Grizzlies huvudtränare är Thomas Isalo. Och till sist fotboll och engelska Championship League där det igår kväll blev klart att det är Southampton som möter Hull City i playoff-finalen om den sista platsen i Premier League. Southampton slog svenske Kim Hellbergs Middlesbrough med 2-1 efter förlängning och avancerar vidare till finalen på Wembley. Ipswich och Coventry är sedan tidigare klara för direkt uppflyttning till fotbollens finrum. Final blir det den 23 maj. I västra Finland är det idag mulet och det regnar på många håll. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 17 grader. I östra Finland halvklart i mulet, tidvis regnskurar och mellan 15 och 20 grader. I norr kan det till en början regna i den södra delen av området, men annars mest uppehåll och mellan 7 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i Nyland, egentliga Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Och så vindvarningar. Norra Bottenhavet och Kvarken, nordligt i nordostlig vind 14 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet och södra Bottenviken, nordligt i nordostlig vind 11 meter per sekund. Vi har också en varning för måttlig sjögång. Den gäller norra Bottenhavet där vågorna blir över 2,5 meter höga.
4: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
5: Idag blir det mulet väder till en början, uppehåll och en del dimma i eftermiddag och ikväll väntas regn. Temperaturen är cirka 9 grader, vinden svag från ost. I natt upphör regnet och vinden vrider till syd. Imorgon mestadels mulet med någon liten solglimt som vi kan få mellan molnen. Temperatur blir 10 grader och vinden måttlig från syd. Sjöväder för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring ost. Mestadels 3-7 meter per sekund, men på Ålands hav och södra Bottenhavet upp till 13 meter per sekund. I natt lite kraftigare vind även på de övriga havsområdena. Lokalt dimma eller regn, annars god sikt. Pollenprognosen ger låga till måttliga halter av björk samt låga halter av ek, sälj och videpollen, och varningen för terrängbrand har upphört.

God morgon, lyssnar du på denna onsdag? Är vi ute? Peter heter jag för övrigt som är med dig här, hej! Och vi befinner oss på något som närmast börjar likna en odyssé av min barndom. Vi startade programmet vid Jomala kyrka. Sen gjorde vi ett litet hopp till Rönngården där vi pratade med Mika Nordberg då om Jomala kommuns ekonomi. Vid kyrkan är jag för övrigt döpt, men på Rönngården ska jag förhoppningsvis aldrig hamna. Just nu befinner vi oss mitt emellan det dagis jag gick på och den byabutik där jag köpte mitt första blandband i tiderna på kassett. Glada tider. Vi ska som sagt sända god morgon ifrån Jomala denna onsdag och vårt nästa stopp blir Svinryggens deponi. Där hade jag för övrigt mitt första riktiga sommarjobb. Och då ska vi prata lite grann om något som heter Waste to Value. Men det blir om en liten stund. Det nu lyssnar vi till Roxette, It Must Have Been Love.

0: It must have been love, Roxette var det där. Det är ju onsdag idag och onsdagar i Ålands Radio. Det innebär Arkivpärlan och i dagens Arkivpärla ifrån 1973 berättar Ingmar Sjölund om livet på Rödhamn med många båtturister och besökare, men också vardagen ute på ön.
1: Ja, det är en lång historia där, men jag vet inte om jag ens vill referera den i dagens läge.
2: Var du trött på ett regelbundet liv och det, ett normalt arbete så att säga?
1: Ja, om man säger normalt arbete, men det var väl det jag liksom tyckte om, friheten. Man ville bestämma själv vad man skulle göra, inte ha någon annan hela tiden och bota över sig. Så det var den där frihetskänslan som väl var största orsaken. Så man skulle få göra vad man ville, trodde jag.
2: Du fick familjen med på det här, din son och din fru. Hur upplever de det, tror du?
1: Och det början så upplevde de det som enbart positivt, men nu har de börjat bli tvivlande. Frun i synnerhet har börjat liksom tycka

0: Det är inga liv för henne mer.
1: Men du själv ångrar det inte?
0: Nej, jag ångrar mig faktiskt inte henne i alla fall.
1: Om man tittar lite grann på vad ni har sysslat med här ute, hur skulle du karaktärisera ditt liv här nu, ditt arbete? Hur går era rutiner här? Ni är 7 månader här. Hur fungerar er dag? Berätta en dag.
0: En dag, ja. Ja, det förutsätter att det är vackert väder först och främst. Så då om det är inte turistsäsong, det är ju 4 månader. Jag menar 4 veckor. Som man får räkna med turister. Men annars så fiskar vi ju då. Sista åren har blivit torsk. Och då lägger vi på kvällen och tar upp tidigt på morgonen. Och sen rensar vi och transporterar den till stan. Så fort den är klar. Och så reder vi upp näten och så lägger vi nästa kväll igen.
2: Arkivpärlan alltså, med start klockan 11, kommer i repris klockan 18 här i Ålands Radio. Vi ska få nyheter här alldeles om en liten stund. Först Oscar Sia, Vi som är natten.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: Landskapsregeringen bjuder in näringslivet att utmana offentlig verksamhet. Utmana rätt ska öppna för konkurrensutsättning.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor.
0: Allmän bastu planeras på Nabben. Och så ska nya märkningar lyfta åländsk mat och dryck.
2: Det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke.
0: Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Ja, landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de anser sig kunna driva effektivare eller billigare än landskapet gör idag. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn.
3: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det ju vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt, så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska, nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
4: Näringsminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag, och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt.
4: Enligt sakkunnige Mårten Broman ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
5: Man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
0: Det sa Mårten Broman, och reporter var Axel Eriksson. Den åländska ekonomin fortsätter växa med 2% kommande år, men läget är osäkrare än i höstas. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub i en färsk konjunkturprognos. Det osäkra geopolitiska läget och effekterna av kriget i Iran präglar prognosen. Konflikterna har bidragit till högre energipriser, störningar i världshandeln och ökad inflation, och det påverkar både åländska hushåll och företag. Exempelvis passagerarsjöfartens lönsamhet pressas, och förväntningarna för byggverksamhet, livsmedelsindustri, handel, personliga tjänster och transport är dämpade på grund av att efterfrågan hålls tillbaka. Inom vissa delar av näringslivet finns det ändå tecken på återhämtning, särskilt inom finans, energi samt hotell- och restaurangbranschen, skriver Åsub. Lokalkraft Leader Åland vill bevilja nästan 170 000 euro i leaderstöd till 7 nya projekt. Ett av projekten handlar om en allmän vedeldad bastu för 6-8 personer som Nabbens vänner vill uppföra vid Nabbens båtviste. Möjligheten är idag att få bada i en allmän vedeldad bastu och använda både regnvatten och sjövatten för bastuupplevelsen har minskat. Denna upplevelse önskar vi att fler får ta del av, skrev Nabbens vänner i sin stödansökan. Leader förordar nu att föreningen får drygt 27 000 euro i stöd för projektet. Ansökningen ska nu till landskapsregeringen för teknisk laglighetskontroll innan beslutet kan fastställas. Detsamma gäller för 3 andra projekt, medan 3 projekt redan har kommit igenom laglighetskontrollen och fått sina ansökningar godkända. Det handlar om en motionstrappa på Sottunga, upplevelseutveckling av Skarpnåte hembygdsgård och Ålands producentförbundsprojekt Farmer Time, vars mål är att ge barn i grundskolan kunskap om hur det är att bedriva ett lantbruk. Under 2025 gick Sunds kommun plus med drygt 300 000 euro, trots att det i budgeten inför året visade ett minus på drygt 70 000 euro. Jämfört med året innan så ökade skatteintäkterna med 14,5%, vilket motsvarar drygt 500 000 euro. Även landskapsandelar och skattekompensation ökade med nästan 100 000 euro. Kommunstyrelsen konstaterade på sitt senaste möte att Sund har en stark balansräkning och en mycket stark soliditet. Smaker från Åland och Förädlat på Åland är två nya märkningar av mat och dryck som har tagits fram inom projektet Smakturism på Åland vid Högskolan på Åland. Projektledare Jenny Lapoti säger att smaker från Åland får användas om företaget som säljer produkten är från Åland, om förädling har skett på Åland och om huvudingredienserna är från Åland. För att få använda märkningen Förädlat på Åland så räcker det med att företaget som säljer produkten är härifrån och att förädlingen har skett på Åland. Tanken är att de nya märkningarna ska göra det enklare att identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapoti.
2: Jag hoppas ju på att få mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt.
6: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då? Eller?
2: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket med åländskt.
6: Jenny Lapoti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
2: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här. För det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också. Som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
6: Vad har ni kommit fram till där då?
2: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande. Att det är från Åland, smaker från Åland. Så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska. Och då är frågan, vad är en huvudingrediens? Då har vi tänkt mycket på att är någonting namnsättande. Till exempel att ha potatismos. Potatisen finns ju i det. Eller om du har hjortron marmelad, då behöver hjortronen vara. Men också att alla ingredienser som inte är utbytbara. Det är ju en huvudingrediens. De behöver vara åländska. Men sen undantag för smaksättare och tillsatser och sånt.
6: Det blev ju mycket diskussion här kring det här med vad är förädlat. Så räcker det att man köper kött från Kina och förpackar det på Åland i en åländsk kartong?
2: Skulle man bara förpacka det här så det är ju bara slutet av förädlingsprocessen. Och förpackning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bären smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju från att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
0: Det sa projektledare Jenny Lapoti, reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Idag blir det mulet väder. Till en början uppehåll och en del dimma. I eftermiddag ikväll väntas regn. Temperaturen är cirka 9 grader och vinden är svag från ost. I natt upphör regnet och vinden vrider till syd. Imorgon mestadels mulet, men någon liten solglimt kan man få mellan molnen. Temperaturen imorgon blir 10 grader och vinden måttlig från syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Vind omkring ost, mest 3-7 meter per sekund, men på Ålands hav och Södra Bottenhavet upp till 12-13 meter per sekund. I natt lite kraftigare vind även på de övriga havsområdena. Lokalt dimma och regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga till måttliga halter av björk samt låga halter av ek, sälj och videpollen. Och det råder ingen varning för terrängbrand längre efter att det har regnat en del, så har den varningen upphört. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute sydostlig vind 2 meter per sekund 7 grader. Gustavs Enskär sydlig vind 2 meter per sekund 8 grader. Nyhamn sydostlig vind 4 meter per sekund 7 grader. Märket nordostlig vind 7 meter per sekund 5 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 minus 1 centimeter. Det var Ålands nytt och jag heter Malin Lundberg.
7: Bygga de här hallarna och gör om den här
8: sorteringen.
7: Så det har
8: vi varit
7: 15 år.
8: Okej, hon är strax här, säger hon så.
9: Mm, ja, då är vi här i Jomala. Och på Ödanböle tror jag är byn faktiskt Finnryggens deponi. Vi ska alldeles strax tala om ett projekt som heter Waste to Value. Men före det ska vi ha lite musik.

0: Aurora hörde vi där med Peter Hegerstrand. En återbruksanläggning ska etableras på Svinryggens deponi på runt 1600 kvadratmeter. Tanken är att man ska ta emot byggmaterial, bearbeta det och sedan sälja det vidare. Projektet har som mål att öka mängden återbruk genom att minska mängden avfall som produceras, bland annat genom att fokusera på att återbruka mer inom byggsektorn och ta tillvara på material. Och nu står jag här då med tre personer som vi ska prata med i turordning. Vi börjar med Edvin Salminen som arbetar för Emmaus Åland och som i sin tur är huvudpartner för projektet Waste to Value. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur länge har du hunnit vara på jobb redan?
1: Jag kom hit lite före 8 idag.
0: Så att du behöver inte stiga upp tidigare för det här i alla fall?
1: Nej, absolut inte.
0: Återbruksanläggning, vad är det här för någonting?
1: Det är egentligen som Emmaus, det här byggreturen som kommer flytta ut till Svinryggen, till den här nya stora anläggningen som byggs här ute.
0: Precis, för det vi står och tittar på nu är ju, vad ska vi säga, skalet då av en väldigt stor hall, och det är det som liksom, det är den som håller på att byggas här.
1: Precis, det rör sig om ungefär 1600 kvadratmeter där vi kommer då ta emot material och sortera ut det och sen då göra så att det blir säljbart igen och sälja det igen som återbruk.
0: Men är det då liksom folk som kommer hit så att säga till soptippen? Nu är det ju ingen tipp i ordets rätta bemärkelse längre, och ni sorterar ut sånt som duger?
1: Precis så är det. Så man kommer hit och så hjälper vi till att granska det material som kommer in och ser om det går att återbruka. Och är det någonting som inte går, så då får man helt enkelt vidare till den här återvinningscentralen då och lämnar det som avfall då. Men vi får då som en sista chans att fånga in det liksom istället. Så att det kanske inte går som avfall, men kanske det går att återbruka ändå.
0: Men jag tänker, du har ju hunnit kanske stå och titta på en hel del avfall som har passerat sen genom tiderna här nu. Hur stor del av byggavfallet tror du det är realistiskt att kunna återbruka?
1: Jag kan inte säga en procent, men jag skulle säga att det är en väldigt stor del av det. Det största problemet som blir när det slängs som avfall här då, att det slängs i containrar. Så när den här vikten liksom krossar ju avfallet när det hamnar i flake. Så, men skulle man ha en möjlighet så är det en väldigt stor del, skulle jag säga, som kan återbrukas.
0: Vad händer om ni liksom bygger hela den här hallen och gör hela jobbet, så kommer det inte in tillräckligt med material då?
1: Ja, vi har ju flera idéer. Vi har bland annat nu innan den här anläggningen öppnar så har vi också åkt runt och hämtat material. Och det är ju någonting som Emmaus redan sysslar med. Att man kan kontakta Emmaus om man har material hemma, till exempel möbler och sånt, så kan Emmaus komma och hämta det kostnadsfritt inom fasta Åland. Och det är någonting som vi också vill hålla på med just byggmaterial då istället.
0: Har ni något liksom sätt att, vad ska vi säga, mäta då om det här projektet faktiskt kommer att minska på avfall?
1: Jo, det har vi. Allt material som kommer in hit, så det kommer då att vägas och kategoriseras enligt liksom, är det trä eller metall eller plast eller glas eller sådär. Och sen då när det säljs så får vi då statistik på just vad är det som vi har sålt och hur mycket väger det. Hur mycket koldioxidekvivalenter sparar man liksom på att sälja det här då som återbruk.
0: Men också sen när det här är klart, så då är alltså tanken att Emmaus byggretur flyttar ut hit till Svinryggen?
1: Precis så är det, och det öppnar ju upp lite möjligheter för Emmaus i Norrböle att använda det här byggtältet till någonting annat.
0: Men då funderar jag, för just nu är vi ju på inhägnat område, men det tänker jag att det har ni tagit höjd för att Emmaus byggretur blir inte instängt.
1: Nej, precis. Det öppnar en ny infart till den här anläggningen, så man kan antingen åka in till oss direkt eller via oss så att säga på vägen till återvinningscentralen. Eller om man bara har avfall, så då kan man också åka direkt till återvinningscentralen. Så det finns som två infarter då.
0: Mm. Vi har också projektledare Bernt Bergman här. Tror du att åländska entreprenörer är liksom redo att börja köpa återbrukat material?
2: Det är det som vi kommer att få se nu då när vi börjar med den här anläggningen. Vi har fått in en hel del redan ifrån en massa entreprenörer och som vi nu har samlat då i ett temporärt lager som vi sen kommer att föra hit. Men jag tror att det är möjligt. Däremot måste vi också se till att vi får byggherrarna med. För det är ju de som sen bestämmer hur mycket man ska återbruka i ett nybygge.
0: Hur kan man liksom säkerställa kvaliteten då på det återbrukade materialet?
2: Det kan man göra. Alltså när vi får in det så inspekteras det och då går vi igenom. Och är det så att det inte är något felaktigheter med det så kommer det att gå direkt till butik. Är det så att det finns några felaktigheter så kommer vi att försöka korrigera dem i anläggningen och sen då sälja det vidare.
0: Men hur mycket arbete krävs det då, tänker du, innan materialet kan säljas och behöver det bearbetas på något vis?
2: Många gånger så kommer man att behöva bearbeta det. Det kan vara smutsigt och det kan finnas små felaktigheter som man behöver korrigera. Men jag tror inte, det är inte liksom huvuduppgiften med den här anläggningen att återställa material till originalskick eller till nyskick. Däremot så kommer vi då att arbeta en hel del med både volontärer och arbetsträning här när vi har kommit igång med den. Så det kommer ju också att vara en annan aspekt i det hela, den sociala aspekten.
0: Är allt material av intresse eller finns det saker som man inte kan återbruka?
2: Visst finns det sånt som man inte kan återbruka. Det blir svårt till exempel om man har trämaterial från gjutningar och liknande som innehåller cement, så det kan vara väldigt svårt att göra någonting med. Men det mesta som kommer, vi ser ju mycket som kommer här på miserampen och som kommer till den här grovsorteringen som man har kunnat tagit tillvara. Speciellt trämaterial tycker jag som vi ser som kommer upp och som nu idag flisas ner då, som man kunde putsa. Kanske bara kapa ändorna på och för att få bort spikar och sånt och sedan ta det till anläggningen.
0: När man återbrukar på Åland så är ju en vad ska vi säga, återkommande kritik är ju det att vi är ju ändå så små så att det spelar liksom ingen roll. Men vad tänker du om det tankesättet?
2: Alltså, när det gäller miljöarbetet så har det absolut betydelse. Vi måste ju också komma ihåg att vi bor på en ö och allting som ska tas hit ska transporteras. Det blir också ekonomiskt mer fördelaktigt om man kan återbruka det som man en gång har transporterats hit.
0: Ja, nu ska vi se och nu ska vi byta gubbar och gummor här för ni har haft möjlighet då, som jag har förstått, att samarbeta med högskolan på Åland också. Nu har jag Torbjörn Wik. Nu ska vi se, du är lärare då på högskolan på Åland.
3: Det stämmer bra, jag är lärare på företagsekonomiprogrammet där.
0: Mm. Vad tänker du om det här projektet då?
3: Alltså det är jättefint det här och bakgrunden till allt det är att jag och min kollega Johan Sjölund är i ett nätverk med lärare från högskolan och universitet i Porto, Bordeaux, Rotterdam och Brasov och även i Kirkwood i USA. Och vi ordnar och arrangerar varje år en kurs. Och i den här kursen ska vi då helt enkelt ta oss an en företagsutmaning. Och då kommer jag att tänka på Emmaus. Och jag kontaktade Emmaus det här och sen kom jag i kontakt här med Evin och Bernt. Och de sa att de har en utmaning åt oss. Och de vill helt enkelt ha hjälp med att titta på hur man ute i Europa har löst återvinning av sånt här material från byggsektorn. Så allting börjar på det sättet.
0: Ja, vi har med oss, nu ska vi se då till dubbelkollar, Fia Hellsten.
4: Ja, det stämmer bra.
0: Det känner bra. Är du från Lämland? Nej,
4: nej, Jordby.
0: Okej, bra. Då måste jag bara etablera att det är rätt Hellsten jag pratar med. Och du har då varit med på det här projektet?
4: Jo, vi har varit en grupp då från några elever från varje skola som Torbjörn pratade om som har arbetat tillsammans med Edvin i det här och kollat på, vi valde 7 länder ute i Europa som vi tänkte snarlika som vi kan hitta information om som håller på med snarlika projekt och som vi verkligen har grottat in oss i och försökt ge tips och tricks och best practices vad man ska kunna implementera här på Åland.
0: Vad har ni lärt er då?
4: Ja, vi har lärt oss jättemycket. Vi har hållit på jättelänge med det här. Men jag tror att jag själv har lärt mig att det återvinns en helt annan skala än vad jag trodde när det kommer inom byggsektorn. Jag forskade själv om Tyskland och där håller man på jättemycket med betong och asfaltsåtervinning i jättestorskaliga projekt. Så det tyckte jag var jätteintressant. Och det hade jag ingen aning om att man gjorde tidigare.
0: Torbjörn, vad har så att säga studenterna kommit fram till som går att använda då på en liten region som Åland?
3: Ja, jag tycker att de har kommit fram med många bra så här tips och idéer. Och framförallt hur viktigt det är att bygga förtroende med olika partner. Det har vi också varit inne på här. Att få företagen till exempel då att börja förstå att man kan så att säga deponera på det här sättet och återvinna. Och sen förstås också måste vi ju skapa förtroende ute hos kunderna. Men sen förstås också det här har de ju också visat på hur man kan praktiskt köra det här mer logistiskt sätt. Hur man ska ta emot avfall, hur man ska samla in det, hur man ska sortera det, hur man ska sälja det, hur man ska rengöra det. Alla de här faserna i logistiken som behövs för att det här ska fungera. Och sen förstås också det här med kommunikation och marknadsföring ut till olika intressenter och kunder.
0: Och Fia, vad känner ni liksom att vad bidrar det med då att få hjälp av liksom såna här, vad ska vi säga, internationella samarbeten?
4: Men en helhetssyn. Jag tänker på Åland så är man lite i en bubbla. Och det finns ju massa ställen och massa företag som gör såna här saker. Och också lära sig, inte behöva liksom uppfinna hjulet på nytt, utan plocka bitarna, russinen och kakan liksom, att vad har funkat bra, det gör vi, det rekommenderar vi. Så det är väl det, tänker jag, att ha varit jättebra i den här konstellationen.
0: Och Edvin då, finns det något som så att säga studenterna har lärt sig eller de studerande ska säga, som har på något vis liksom ändrat planerna för anläggningen?
1: Ja, vi har ju, eller det som vi har lärt oss från de här studenterna om hur man gör i andra länder. Så det är lite liknande som vi trodde, så att säga. Att de har ju forskat i till exempel hur man skapar såna här flöden av material till återbruksanläggningar i andra länder. Och då behövs det ju såna här till exempel ekonomiska incitament för de som bidrar med material. Men det kan också vara att det är helt enkelt lagar i olika länder som gör att man måste återbruka. Och det känns som att det är ett steg framåt för oss. Det skulle kunna vara någonting här. Till exempel i Danmark så har man då en regel att, eller som en lag att det finns en gräns på hur mycket koldioxid som får användas när man bygger nya byggnader. Och någonting sånt skulle då kunna finnas här som skulle då få liksom en mer mening med att återbruka och använda återbrukat material.
0: Och när tror du att dörrarna slås upp till det här bygget då?
1: Någon gång under mitten av juli är planen.
0: Okej, så att det är bara två månader kvar då?
1: Precis, så det här bygget ska väl stå klart vid 12 juni och sen ska vi då inreda med pallstallage och hyllor och allt material som vi hittills har samlat in. Vi har samlat in runt 40 ton redan med byggmaterial och mycket av det är helt nytt. Så vi hoppas på att det ska finnas ett stort intresse när vi öppnar.
0: Men Bernt, du som är projektledare här, det ser väldigt luftigt ut. Hinner de på 2 månader?
2: Det tror jag. De jobbar nästan dygnerna runt här. De hade lite förseningar med de här själva stålbågarna. Så att de har försökt komma i kapp nu då, genom att jobba också på lördagar. Jag var här senaste lördag och åkte förbi och då såg jag att det var byggkillar på plats här. Så jo, jag tror absolut att det blir färdigt.
0: Mm. Flitens lampa lyser alltså på Svinryggen. Då tackar vi Edvin Salminen, Bernt Bergman, Torbjörn Wik och Fia Hellsten. Och så tror jag att vi hinner med en liten låt faktiskt innan nyheterna också.

0: Bara 3 av 10 litar på att de får vård utan att behöva vänta för länge. 12-årig flicka misstänks ha fraktat handgranater i kollektivtrafiken. Idag kommer domen. Fortsatt trögt att öka tillverkningen av försvarsmateriel. Det är mycket kvar att göra, säger Saabs vd i intervju. Och kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till dementa. Och först handlar det alltså om förtroendet för vården. Bara 3 av 10 svenskar litar på att de kan få sjukvård utan för långa väntetider. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Gunilla Pettersson i Burträsk tillhör gruppen som har förtroende för vården.
1: Det har varit otroligt bra. Första läkarbesöket var den 9 mars. Och nu är jag opererad och ska stråla för säkerhets skull.
2: En mammografiundersökning fångade Gunilla Petterssons bröstcancer tidigt och bara 2 månader senare är hon snart färdigbehandlad.
1: Alla har varit jättegulliga, omtänksamma och det har gått jättefort allting. Inga väntetider.
3: Indikator har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och en tredjedel har stort eller ganska stort förtroende för att regionen kan ge vård utan för långa väntetider. Men i andra änden av skalan har mer än 4 av 10 mycket litet eller ganska litet förtroende. Anna Olausson från Umeå är tveksam.
4: Men min känsla är att det tar lång tid att få vård när man behöver. Och det är inte för att jag själv brukar söka vård så värst ofta, utan det är så det talas om vård och vårdköer nu, tänker jag.
3: Just i nordligaste Sverige säger ännu fler, 6 av 10, att de inte litar på att få vård utan långa väntetider. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann är inte överraskad.
5: För idag finns det regioner som har ett omöjligt uppdrag. Norra Sverige har större utmaningar med kompetensförsörjning och tillgänglighet. Och det vet vi. Det finns geografiska förklaringar till det.
6: Ni har ju styrt vården nu ett tag. Är det rimligt med de här låga förtroendesiffrorna?
5: Nej, men jag är som sagt inte förvånad utifrån att vi har haft köer i Sverige i decennier och det här har varit en utmaning för svensk sjukvård. Det är inte så konstigt om människor har kvar den bilden även om det går i rätt riktning.
0: Reportrar Andrea Gilder och Petra Haupt, P4. Idag kommer domen mot en 12-årig flicka som misstänks ha fraktat 2 handgranater i kollektivtrafiken i Västsverige och försökt att detonera dem vid ett lägenhetshus i Borås i november. Louise Bremander är kammaråklagare.
7: Nej, men att färdas med såna här farliga föremål som handgranater är i allmänheten och i kollektivtrafiken, det finns ju alltid stora risker med det.
8: Den då 12-åriga flickan misstänks ha åkt med kollektivtrafiken från samhället Bohus via Göteborg till Borås. Där tog hon taxi till den adress där hon enligt åklagaren ska haft i uppdrag att slänga handgranaterna utanför ett lägenhetshus.
7: De kastades men detonerade inte. Handgranaterna anträffades av boende.
8: Flickan misstänks bland annat för försök till allmän farlig ödeläggelse. Hon förnekar brott men åklagaren menar att hon misstänks ha tagit ett uppdrag mot ersättning.
7: Vi ser att det finns viss medlande historik där jag menar att en person instruerar henne.
8: Eftersom flickan är under 15 år är hon inte straffmyndig, men tingsrätten lämnar alltså idag besked i skuldfrågan efter att åklagaren väckt en så kallad bevistalan. Som Ekot rapporterat om tidigare har antalet barn som ställs inför rätta i bevistalan ökat kraftigt. Regeringen har gått vidare med lagförslaget om att sänka straffåldern till 13 år för vissa brott. Och sen våldsvågen började 2023 har 13 misstänkta 12-åringar förekommit i polisens utredningar om våldsbrott i gängmiljö. Flickan i Borås är en av dem. Stefan Kirnan, en nationellt operativt ansvarig chef för polisens operation Augere för att minska rekryteringen av barn och unga till våldsbrott.
9: 12-åringarna utför mer lokalt förankrad brottslighet. Det kan ju vara så att det beror på barnets förmåga att resa, att kunna ta sig an uppdrag och åka till andra platser.
0: Reporter Kristin Holmberg. Det går fortsatt trögt att trappa upp tillverkning av försvarsmateriel trots att man pratat om att stärka Europas försvar i flera år. Inte minst sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Och trögheten beror dels på försvarsindustrin men också på politikerna, det säger Saabs vd Mikael Johansson i en intervju med Ekot.
10: Det finns mycket kvar att göra på hela kedjan av hur man implementerar för att skala upp. Och det inkluderar naturligtvis upphandlingsorganisationer och politiken. Men också på industrisidan måste vi göra mer, självklart.
11: Igår var Mikael Johansson på ett ganska unikt möte här i Bryssel. För första gången var en representant från industrin med när EUs försvarsministrar träffades. Och Johansson var inte med som vd för försvarskoncernen Saab, utan som representant för ASD, Europeiska försvarsindustrins branschorganisation. Syftet var att lösa ett problem. Som mötesledaren, EUs utrikeschef Kaja Kallas, beskrev så här.
12: The countries have a lot of funding on the table, but the defense industry is not ramping up their production.
11: Vi ser att EU-länderna har pengar att investera, men företagen, de ökar inte sin tillverkning, sa Kallas. Mikael Johansson ser det inte riktigt så. Industrin har skalat upp, säger han. Fast han håller med om att det behövs mer för att öka tillverkningen i den takt som efterfrågas. Och han ser flera hinder. Att EU-länderna har olika regler och processer för att upphandla försvarsmateriel. Och att det finns en oklarhet. Både när det gäller vilken maxnivå bolagen ska ha i sin tillverkning och garanterad miniminivå.
10: Räcker det med 2 miljoner granater eller behövs det 4 miljoner granater? Hur mycket drönare ska vi kunna producera? Det går liksom inte att få ihop den långsiktiga maxnivån som jag eftersöker för att industrin ska kunna ta ännu större risk och investera kapacitet. Men samtidigt behöver vi också bli överens om att inte gå under en kritisk massa när efterfrågan inte är där.
11: Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Uppvärmningen i Arktis går nära 4 gånger snabbare än i resten av världen. På Grönland märks förändringarna nu i vardagen och det slår hårt mot viktiga näringar som fiske, jakt och turism. Sven-Olof Åsblom driver turistföretag med hundsläde.
13: Man blir lite sorgsen. Det känns ju väldigt tråkigt att det ändrar sig så fort. Det tar längre tid innan fjordisen sätter sig. Det är ju på sätt och vis skrämmande.
14: Sven-Olof Åsblom gick i vintras miste om ett par månaders intäkter från slädhundskörningen. När snöbrist stoppade hans vita, fluffiga hundar i Grönlands näst största stad Sisimiut.
13: Det är lite sorgligt att det inte är stabilitet man kan planera framåt. Det ger inte någon trygghet med försörjning.
14: På Grönland finns inga vägar mellan samhällena och utan is är det svårt att ta sig mellan olika platser eller att isfiska och jaga som förut. Även fisket från båtar längre söderut vid huvudstaden Nuuk påverkas av klimatförändringarna. Nukarak Lund Seritsliv skär bitar av bläckfisk och fäster på krokarna på sin långa lina. Förra året fylldes hela fjorden av glaciäris så att fiskebåtarna inte kunde ta sig fram.
15: För att det var varm vind så kommer det massa is ut.
14: Ett fenomen som enligt Grönlands klimatforskningscenter väntas bli vanligt året om under de kommande 20 åren på grund av den kraftiga avsmältningen på glaciären.
15: Vi prövar att fiska bara sån hela tiden var vi kan fiska mens vi är liv.
0: Reporter Magdalena Martinsson. Inflationen var 0,1% i april enligt måttet KPI, alltså deflation. Det är en nedgång från 0,5% i mars. Dagens siffra är i linje med den preliminära siffran som SCB presenterade förra veckan. Enligt SCB sjönk priserna på livsmedel och alkoholfria drycker med 5,5% jämfört med mars. Även elpriserna sjönk i april. Däremot steg drivmedelspriserna med 7,9% från mars till april. Kriget i Mellanöstern står högt på agendan när USAs och Kinas ledare träffas i Peking i veckan. Bland vissa amerikaner finns en förhoppning om att mötet ska leda till ett slut på kriget.
16: I think that they are one of the few countries that actually have momentum and movement
17: to put pressure on the United States of America.
18: Nathan i Austin i Texas är försiktigt optimistisk inför mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas Xi Jinping. Han vill att kriget mellan USA och Iran ska få ett permanent slut och hoppas att Kina kan pressa USA till ett fredsavtal. Inför statsbesöket har Trump sagt att världsledarna kommer ha ett långt samtal om Iran. Och enligt amerikanska medier väntas Trump försöka övertala Kina att öka trycket på Iran att åtminstone öppna Hormuzsundet. För Marcus i Austin vore det viktigt. Han tycker, likt många andra här, att amerikanska bränslepriserna gått upp alldeles för mycket sedan sundet stängdes.
19: Oh yeah, for sure. They are high. Yeah. It sucks. Yeah.
18: Och han tror att Kina kan påverka USA och Iran och komma överens, men att det kan ta tid.
19: Not sure when it will be resolved, but I feel like it will get resolved.
18: Simon Isaksson, Austin.
0: I Argentina hölls igår stora demonstrationer mot Argentinas president Javier Milei och mot hans nedskärningar av de offentliga universiteten. Det var en av de största demonstrationer som hållits hittills under Mileis 3 år som president.
20: Y a la noche estoy repartiendo empanadas.
21: Jag är universitetslärare. Men på kvällarna cyklar jag runt och delar ut mat för ett deliveryföretag ända fram till midnatt för att dryga ut lönen. Jag brukar säga till mina elever att jag jobbar vid sidan om för att kunna stå här och lära er, säger Marco som kommit till Plaza de Mayo med sin syster Martina. Även hon, universitetsdocent. Hon har också svårt att betala räkningarna varje månad och extra jobbar som designer. Enligt universiteten som organiserade marscherna igår var det över 1 miljon människor som runt om i Argentina samlades för att protestera mot nedskärningarna och frysningen av löner på de offentliga universiteten. Milei själv avfärdade demonstrationerna som oppositionella. Såväl Mileis stabschef som han själv är indragna i korruptionsskandaler och i opinionsundersökningar får han allt mindre stöd. Sen Milei kom till makten har universitetslönerna i praktiken minskat med 30% eftersom de inte räknats upp med inflationen. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Många kommuner brister i att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. Det här visar en kartläggning av Sveriges Radio Finska. En av kommunerna är Haninge där Seija Österlund bor på ett svenskspråkigt äldreboende.
22: Birko Sinkonen hälsar på sin demenssjuka vän Seija. Solen skiner genom fönstret och Birko hjälper Seija att klä av sig den varma tröjan. Seija har pratat flytande svenska men har nu tappat allt mer av det svenska språket på grund av sin demens. Och ingen i personalen kan finska.
23: Och då kan personalen komma och fråga mig, kan du komma och berätta vad hon ville nyss? Men när hon är minnessjuk så kommer hon inte ihåg.
22: Seija bor i en av de 66 kommuner i Sverige som enligt socialtjänstlagen ska ordna äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska om någon begär det. Men till Sveriges Radio Finska uppger över en tredjedel av kommunerna att de inte har platser för demenssjuka på sina äldreboenden där omsorgen kan ges på finska i den utsträckning som lagen kräver. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
24: Nej, men vi har haft stora utmaningar en längre tid just att rekrytera finsktalande personal.
22: Reinikainen säger att kommunen nu öppnar för att befintlig personal ska få utbilda sig i finska språket via äldreomsorgslyftet.
24: Ja, förhoppningsvis så kan vi komma igång med den till hösten.
22: Dessutom ska man ta fram nya rutiner för att leva upp till lagens krav om information om rätten till äldreomsorg på finska.
24: Och inte bara om man har finsk efternamn utan att informera alla.
0: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Så blev det ju klart igår kväll att Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest My System med Felicia tog sig vidare till final. Och finalen den är på lördag i Wien. Och den andra semifinalen den är nu på torsdag. Och så vädret. Det blir regnig onsdag i Götaland, Svealand och södra Norrland. Till en början mest soligt väder i norra Norrland, men molnigheten ökar från sydost och sent i eftermiddag skurar. Temperatur mellan 5 och 15 grader. Mikael Kulle, jag ser att du har...

God morgon. Lyssnar du på 19 minuter över 9 är klockan denna onsdag då den 13 maj befinner vi oss i Jomala i god morgon. Vi har, eller jag framförallt, har flyttat mig från plats till plats. Nu står jag faktiskt ganska nära gränsen till Hammarland får jag säga. Vädret är lite murrigt, kan bero på det. Också faktiskt alldeles bredvid den Masterstil FM sänds ifrån. Så att det är ju ett bra radioställe jag har hittat. Precis som alla dagar i god morgon så brukar vi ägna den här tiden åt att ta oss en titt på dagens datum i historien. Och om det har hänt något, denna dag är inget undantag. Jag gör mitt första nedslag 1450, för då är det fred mellan Sverige och Danmark, eller de sluter fred då i Halmstad. Stuart Baxter lär ska vara inblandad. Och Sverige och Danmark, de krigar ju med varandra mest hela tiden. Jag tror faktiskt det är de två länder som har varit i krig med varandra flest gånger. Men nu blir det fred och det här är då egentligen starten på Kalmarunionen då, som sen håller i sig till strax någon gång efter Stockholms blodbad, så att den 30-35 år så där. Portugal erkänner Brasilien självständigt denna dag, 1825 är det. Vi har 1909. Första upplagan av det italienska cykelloppet Giro d'Italia inleds. Pågår då i dryga två veckor, 30 maj är det klart. Start och mål i Italien. Och Luigi Gianna blir den första vinnaren. Det tar ändå till 1951 innan vi får den första vinnare som inte är italienare. 1912 så då bildas Storbritanniens kungliga flygkår med det pikanta namnet Royal Flying Corps. Vi har 1940. Då har Winston Churchill just tillträtt som premiärminister och håller sitt första av tre berömda tal. Han var ju en mycket, mycket slagkraftig retoriker, den gode Churchill. Denna dag då så förklarar han att för att kunna vinna kriget så kan man inte erbjuda det brittiska folket något annat än blod, slit, tårar och svett. Och det har väl överlag sen genom åren förvanskats då till bara blod, svett och tårar. Men så där lät det. Det var inte heller Churchill förstås som hittade på det här, utan det var ju Giuseppe Garibaldi på 1800-talet som då myntade detta. Och på tal om andra världskriget så är förlorar tyska Afrikakåren, eller de kapitulerar, det är ju ökenreven själv då, Erwin Rommel, som har lett de här trupperna, men då ger tyskarna upp och i och med det så är andra världskrigets strider i Nordafrika över. Och till slut, 1981 så blir påven Johannes Paulus den andra utsatt för ett mordförsök. Påven klarar sig trots svåra skador och tror ju då att han har blivit räddad av vår fru av Fatima. Och det här är då ett portugisiskt helgon som där tre katolska barn fick uppenbarelser. De första uppenbarelserna tror jag var just det här datumet. Vår fru av Fatima heter det. Hur som helst så hälsar han på sen sin jag tänkte säga baneman, ska jag inte säga, för han dog ju inte, men han som sköt Mehmed Ali Agca, så påven hälsar på han i fängelse och förlåter honom.

han blir så småningom sen benådad och utvisad till Turkiet. Ett födelsedagsbarn ska vi fira. Det är Eurovision-tider. Därför tycker jag att vi väljer ett födelsedagsbarn ifrån då Eurovision. Och då hittar vi ju ingen mindre än Alexander Rybak som fyller 40 år idag.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Landskapsregeringen bjuder in näringslivet att utmana offentlig verksamhet. Utmana rätt ska öppna för konkurrensutsättning.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor.
0: Allmän bastu planeras på Nabben. Och så ska nya märkningar lyfta åländsk mat och dryck.
2: Det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke.
0: Det är rubrikerna i Ålands Nytt onsdag. God morgon. Ja, landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de anser sig kunna driva effektivare eller billigare än landskapet gör idag. Finansminister Mats Perema, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn.
3: Det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt, så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot sådana idéer.
4: Näringsminister Jesper Josefsson från Centern beskriver satsningen som ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
1: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag, och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt.
4: Enligt sakkunnige Mårten Broman ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
5: Man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
0: Det sa Mårten Broman, och reporter var Axel Eriksson. Den åländska ekonomin fortsätter växa med 2% kommande år, men läget är osäkrare än i höstas. Det skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub i en färsk konjunkturprognos. Det osäkra geopolitiska läget och effekterna av kriget i Iran präglar prognosen. Konflikterna har bidragit till högre energipriser, störningar i världshandeln och ökad inflation, och det påverkar både åländska hushåll och företag. Exempelvis passagerarsjöfartens lönsamhet pressas, och förväntningarna för byggverksamhet, livsmedelsindustri, handel, personliga tjänster och transport är dämpade på grund av att efterfrågan hålls tillbaka. Inom vissa delar av näringslivet finns det ändå tecken på återhämtning, särskilt inom finans, energi samt hotell- och restaurangbranschen, skriver Åsub. Lokalkraft Leader Åland vill bevilja nästan 170 000 euro i leaderstöd till 7 nya projekt. Ett av projekten handlar om en allmän vedeldad bastu för 6-8 personer som Nabbens vänner vill uppföra vid Nabbens båtviste. Möjligheten är idag att få bada i en allmän vedeldad bastu och använda både regnvatten och sjövatten för bastuupplevelsen har minskat. Denna upplevelse önskar vi att fler får ta del av, skrev Nabbens vänner i sin stödansökan. Leader förordar nu att föreningen får drygt 27 000 euro i stöd för projektet. Ansökningen ska nu till landskapsregeringen för teknisk laglighetskontroll innan beslutet kan fastställas. Detsamma gäller för 3 andra projekt, medan 3 projekt redan har kommit igenom laglighetskontrollen och fått sina ansökningar godkända. Det handlar om en motionstrappa på Sottunga, upplevelseutveckling av Skarpnåte hembygdsgård och Ålands producentförbunds projekt Farmer Time, vars mål är att ge barn i grundskolan kunskap om hur det är att bedriva ett lantbruk. Under 2025 gick Sunds kommun plus med drygt 300 000 euro, trots att det i budgeten inför året visade ett minus på drygt 70 000 euro. Jämfört med året innan så ökade skatteintäkterna med 14,5%, vilket motsvarar drygt 500 000 euro. Även landskapsandelar och skattekompensation ökade med nästan 100 000 euro. Kommunstyrelsen konstaterade på sitt senaste möte att Sund har en stark balansräkning och en mycket stark soliditet. Smaker från Åland och Förädlat på Åland är två nya märkningar av mat och dryck som har tagits fram inom projektet Smakturism på Åland vid Högskolan på Åland. Projektledare Jenny Lapoti säger att smaker från Åland får användas om företaget som säljer produkten är från Åland, om förädling har skett på Åland och om huvudingredienserna är från Åland. För att få använda märkningen Förädlat på Åland så räcker det med att företaget som säljer produkten är härifrån och att förädlingen har skett på Åland. Tanken är att de nya märkningarna ska göra det enklare att identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapoti.
2: Jag hoppas ju på att få en mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt.
6: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då? Eller?
2: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket åländskt.
6: Jenny Lapoti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
2: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här. För det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också. Som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
6: Vad har ni kommit fram till där då?
2: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande. Att det är från Åland, smaker från Åland. Så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska. Och då är frågan, vad är en huvudingrediens? Då har vi tänkt mycket på att är någonting namnsättande. Till exempel att ha potatismos. Potatisen finns ju i det. Eller om du har gjort från marmelad, då behöver gjort från en vara. Men också att alla ingredienser som inte är utbytbara. Det är ju en huvudingrediens, de behöver vara åländska. Men sen undantag för smaksättare och tillsatser och sånt.
6: Det blev ju mycket diskussion här kring det här med vad är förädlat. Så räcker det att man köper kött från Kina och förpackar det på Åland i en åländsk kartong?
2: Skulle man bara förpacka det här så det är ju bara slutet av förädlingsprocessen. Och förpackning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bär en smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju från att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
0: Det sa projektledare Jenny Lapoti, reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Idag blir det mulet väder. Till en början uppehåll och en del dimma. I eftermiddag och ikväll väntas regn. Temperaturen är cirka 9 grader och vinden är svag från ost. I natt upphör regnet och vinden vrider till syd. Imorgon mestadels mulet, men någon liten solglimt kan man få mellan molnen. Temperaturen imorgon blir 10 grader och vinden måttlig från syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Södra Bottenhavet. Vind omkring ost, mest 3-7 meter per sekund, men på Ålands hav och Södra Bottenhavet upp till 12-13 meter per sekund. I natt lite kraftigare vind även på de övriga havsområdena. Lokalt dimma och regn, annars god sikt. Pollenprognosen lovar låga till måttliga halter av björk samt låga halter av ek, sälg och videpollen. Och det råder ingen varning för terrängbrand längre efter att det har regnat en del, så har den varningen upphört. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:15. Ute sydostlig vind 2 meter per sekund 7 grader. Gustavs Enskär sydlig vind 2 meter per sekund 8 grader. Nyhamn sydostlig vind 4 meter per sekund 7 grader. Märket nordostlig vind 7 meter per sekund 5 grader. Och i Mariehamn har vi just nu 8 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 minus 1 centimeter. Det var Ålands nytt och jag heter Malin Lundberg.

0: God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag som är med dig denna onsdagsmorgon då där. God morgon faktiskt, då sänds ifrån Jomala hela dagen. Jag är inne på mitt tredje och sista nedslag i kommunen och jag befinner mig då, ska vi se, vid Norra Bergshöjden och byn Torde vara Sviby då. Jag är på en lekplats och vi ska, tänkte jag, testa lite grann på säkerheten då. En lekplats behöver ju förstås vara säker. Med mig här har jag Robin Mattsson, kommuningenjör. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jaha, nu är vi... Alltså det är som att vi är både mitt i ett bostadsområde men också mitt i naturen har vi hamnat.
1: Ja, stämmer bra. Lite beväxlighet runt om här, så den är ganska skyddad lekpark på det viset.
0: Och det här är då, det är en liten fotbollsplan och sen är det lite gungor och vad kallar man det här för någonting?
1: Det är en klätterställning då. Med rutschkana och lite olika klättringsmöjligheter och lite balansgång och grejer som också finns här. Och, som du säger, gungor och ett gungdjur också som finns här med.
0: Och det här är liksom Jomala kommuns lekplats?
1: En av dem, jo. Vi har flertalet sådana allmänna lekplatser då, som finns egentligen då främst runt om de här bostadsområdena. Och när de planeras så brukar man ofta planera in liksom en eller flera lekparker per område.
0: För när jag står här och tittar på det här liksom stället vi är på, man kan ju lätt se tre bostadstomter här istället.
1: Det skulle säkert kunna vara, men som sagt, när de gör de här detaljplanerna så det ska ju finnas parkområde liksom, att, ja, olika stadier av det tänkte jag säga, men beroende på hur de planerar att park i naturtillstånd, att träd och så vidare ska få växa fritt och sådana här saker och just sådana här lekparker då, att det ska finnas aktiviteter för barn och dylikt.
0: Men förstås då, de här ska ju hållas i skick. Hur ofta gör ni någon slags genomgång av lekparkerna?
1: En noggrannare kontroll, så det gör vi åtminstone en gång per år som vi är ute i alla egentligen och går igenom och dokumenterar skick och så vidare. Kontrollerar igenom just klätterställningar, gungor och sånt här och ser om vi märker några direkta brister. Annars främst då sommartid, så det är lite löpande ändå granskningar och så vidare. Här till exempel är det ju ganska frekvent gräsklippning när vi har en fotbollsplan här också, så då tittar ju även våra servicekillar till dem när de är ute och sköter områdena på det viset, men annars är vi ute och, liksom och gör en sån dokumenterad granskning åtminstone en gång i året.
0: Men om ni far ut och gör just en sån dokumenterad granskning, vad gör ni då? Provgungar ni och åker ut skikana och hela fadrullan?
1: Ja, om man känner för det får man ju göra för att testa, men främst kanske här då just runt klätterställningar och sådana saker, så här till exempel då, så är det ju flis då som finns som en sån här stötdämpande material som är runt om klätterställningen, och det är ju till att se liksom mängden flis som finns då, att den är tillräcklig. Det kan bli runt spridet liksom och så vidare, och framförallt här till exempel med en rutschkana så är det ganska så vanligt att efter egentligen rutschkanan, så när man åker ner så brukar det alltid kunna bli en grop liksom, och se att det finns tillräckligt med flis där. Klätterställningar överlag, se att allting, ja, men sitter fast, att allting är helt och så vidare. Vissa är ju med rep och sånt här, att man kan klättra, att sånt där är helt och att det inte har börjat komma fram något metall eller så vidare. Det är oftast en vajer innanför de där reperna liksom, att de är hela, att man inte kan skära sig eller så vidare. Även gungor, alltså hur de allmänt ser ut i skick, att de inte börjar vara spruckna, kättingar och så vidare, att de inte har blivit förnötta och sådana saker.
0: Men om man gör den här inspektionen då, eller det här och klipper gräs, och så märker man att kanske att träet på det här klätterställningen börjar bli lite mörket eller sticker fram någon vass vajer ur ett rep. Vad gör man då? Är det liksom, lägger man avspärrningstejp runt av lekplatsen?
1: Det måste man ju lite bedöma hur omfattande man anser det är. när vi gör de här dokumenterade inspektionerna, och så vi brukar kategorisera liksom att om allting är ok liksom en viss detalj, eller är det någonting som behöver fixas under året, eller just om man noterar någon allvarligare brist att det här måste åtgärdas nog ganska omgående, så det får man ju bedöma utgående från det, att om det är någonting som man måste spärra av eller ta bort eller så vidare, så att man anser det vara så pass osäkert.
0: Men är det här nu då, är det här liksom en typisk lekplats i Jomala kommun?
1: Det skulle jag säga, jo. Det finns ett beslut taget egentligen för hur de, eller lite vad de ska finnas på de här lekplatserna just då. Så är det väl från fullmäktige som har bestämt att det ska finnas just en klätterställning, och det ska finnas gungor och gungdjur och gärna någon sittmöjlighet, alltså en bänk och så vidare. Just fotbollsplaner och så vidare, så det är egentligen om utrymme finns för det, så försöker man anordna en sån också.
0: Men med tanke på hur mycket utrymme det finns här då, även om man låter träden växa, så det har ju, jag tänker här, potential för att bli en enorm lekplats det här området.
1: Så kan vara ju. Sen kan man ju alltid, alltså det är just det är väl det här krav eller riktlinjerna som fullmäktige har ställt då, för att man ska få någon lite likhet mellan samtliga ställ. Som du säger, här kan växa mycket träd och så vidare, så här kan man ju ändå kanske hitta på lite spontana andra lekar och grejer också. Ja, bygga kojor eller dylikt och sådana saker.
0: Mm. Men jag tänker att framförallt vi som börjar bli lite äldre så ondgör ju oss gärna över att saker är för säkra nu för tiden, men hur skulle du bedöma den här, kan man slå sig lagom mycket på en sån här lekplats?
1: alltid kan man ju göra sig illa, det kan man göra, men det är det vi lite försöker se, alltså egentligen alla lekutrustningar, alltså klätterställningar och så vidare som vi har, alltså ska ju vara testade och godkända av de här TUV-regelverkena liksom då för lekplatssäkerhet. Och sen då just med där det finns fallrisker och sånt här från klätterställningar, att du har den här flisen då som ska vara stötdämpande. Med det sagt så kan du ju fortfarande slå dig om du trillar, det är inte frågan om det. Lite som du säger, alltså det är väl en sak man måste lite, eller jag vet det börjar pratas mer och mer om det just, att man kanske inte får göra allting allt för säkert och så vidare, att man måste lära sig också att trillar man så kan det göra ont.
0: Men om man slår sig för mycket på en sån här lekplats, då ska det i alla fall inte vara Jomala kommuns fel.
1: Vi försöker att det inte ska vara det, nej.
0: När är den här liksom senast inspekterad nu då?
1: Det här är nu då den liksom som vi börjar här på våren då egentligen, som vi brukar börja gå igenom dem och göra den här dokumenterade inspektionen. Den här sista dokumenterade så var i fjol somras som den gjordes. Sen som sagt då så är det ju lite löpande då med servicekillarna när de är och sköter om områden och så vidare.
0: Men märker ni att liksom lekplatserna har fått en uppsving, att det liksom satsas mera eller planeras in mera, eller är det ungefär som det alltid har varit?
1: Hos oss kan nog säga att det är ungefär som det har varit från tidigare.
0: Precis, jag ska, om jag provar en gunga här nu, kan du garantera min säkerhet?
1: Ja, det vågar jag göra.
0: Då tror vi att jag gör som så att jag sätter mig och gungar en liten smula, men vi ska nog inte ha så roligt så att du där hemma får lyssna på detta, utan vi ska spela musik istället. Men jag tackar Robin Mattsson då, kommuningenjör, och så lyssnar MC Hammer. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

MC Hammer Can't Touch This var detta. God morgon då, just nu från en gunga på Norra Bergshöjden i Sviby. Jag inser att det här med att gunga var i grunden en dålig idé, för jag blir faktiskt lite sjösjuk av att gunga. Det hade jag glömt bort. Men det gör ju inte så mycket, för god morgon är slut för denna onsdag som vi då har sänt ifrån Jomala hela dagen. Vi är vid Rönngården där vi pratar med Mika Nordberg. Vi flyttar oss vidare till Svinryggens deponi där vi har pratat om den nya återbruksanläggningen. Och så avslutar vi här då i en lekpark i ett bostadsområde i Sviby. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon. Jag tackar för mig och vi avslutar med Sahara Hot Nights Opposite.

0: Klockan 14 tidigare idag så skickades ett utkast till ny självstyrelselag ut på remiss. Den nuvarande självstyrelselagen trädde i kraft 1993 och arbetet med att förnya den har pågått i 15 år. Men vad innehåller lagförslaget egentligen och varför ska gemene ålänning bry sig om det här? Ja, det och mycket mer så ska vår politiska reporter Felicia Bredenberg redogöra för att svara på. Välkommen hit!
1: Tack ska du ha.
0: Ja, varför behövs den ny självstyrelselag?
1: Ja, som du sa här inledningsvis så är ju den nuvarande lagen över 30 år gammal. Den är faktiskt jämnårig med mig och för drygt 30 år sedan så ja, då var ju Finland och Åland inte med i EU. Internet var knappt en grej och samhället såg ju på många sätt väldigt annorlunda ut. Så det har hänt mycket och lagen behöver moderniseras. Igår höll landskapet en pressträff där man presenterade lagförslaget i stora drag och jag tänker att vi lyssnar till hur landrådet Katrin Sjögren och Harry Jansson som är ordförande för den politiska referensgruppen som har arbetat med det här lagförslaget, hur de beskriver hur självstyrelsen faktiskt stärks genom den nya lagen.
2: Det stärker självstyrelsen betydligt. Den stärker vår rätt att vara annorlunda. Det stärker vår rätt att kunna fatta beslut som är relevanta för ålänningarna i vardagen. Så att det är en total modernisering av självstyrelselagen helt enkelt.
3: Det övergripande viktigaste är just en moderniseringssystem. Och det måste komma ihåg att den nuvarande självstyrelselagen sina rötter i början på 1970-talet. Så det är klart att nu behöver vi faktiskt modernisera. Men som landråd är inne på, Katrin, så vi får alltså en ordning och reda vad gäller åländska självstyrelselagens förhållande till Finlands grundlag. Och det där, för oss nördar är det oerhört viktigt. Jag förstår att allmänheten inte brinner för den frågan. Men vi måste ordna upp det här så att lagtinget har den rätt man faktiskt har att lagstifta på egna villkor. Och sen har vi i förslaget viktiga framsteg vad gäller svenska språket, det vill säga trygga svenskan bland annat i de statliga digitala systemen och den typen av frågor.
1: Och det här är de två största vinsterna kanske?
3: Ja, ihop med en moderniserad lagstiftningskontroll som gör att domstolsväsendet Helsingfors inte längre kan fälla EU-rättsliga lagtingslagar. Det kommer att heta lagtingslagar i framtiden för att betona Ålands ställning.
0: Sist där alltså Harry Jansson och tidigare även lantråd Katrin Sjögren.
1: Mm, som sagt, mycket handlar om att uppdatera och modernisera så att lagen passar in på 2020-talet och inte på 1990-talet. Så det är ju inte så att ålänningarnas vardag drastiskt kommer att förändras över en natt om den här lagen träder i kraft. Men nu måste man ju säga att ålänningarna påverkas i högsta grad av till exempel ett stärkt språkskydd. En annan sak som skrivs in i självstyrelselagen är till exempel att det ska finnas både en tingsrätt och en förvaltningsdomstol på Åland. Det helt enkelt ska bli lag i självstyrelselagen. Och det måste jag säga att det var något som jag inte hade någon aning om att det inte redan var bestämt i självstyrelselagen. Ett tredje exempel är att Åland då själv får rätt att bestämma över rösträttsåldern i kommunalval. Så kanske 16-åringar får rösta i kommunalvalet 2031 i så fall. Någonting som kanske inte heller då förändrar vardagen för så många, men som kommer att märkas av är att flera benämningar moderniseras. Landskapet Åland blir då Åland, landskapsregeringen blir Ålands regering och landskapslagar blir lagtingslagar. Jag vill kanske också igen då lyfta upp det här som Harry Jansson var inne på starkt språkskydd och det här med att relationen självstyrelselagen, grundlagen, att det förtydligas och så vidare och så vidare. Och vill man veta mer om liksom, konkreta exempel och inte orkar tröska genom hela lagförslaget så har vi listat flera konkreta exempel i vår artikel som går att läsa på alansradio.ax. Men det ska också sägas, det finns flera områden där Mariehamn och Helsingfors inte har nått enighet. Och till Katrin Sjögren, landrådet då, så frågar jag, vad är hon mest besviken över? Vi hör hon svara.
2: Det finns ju en sån här långkörare med att Åland skulle vilja ha en egen parlamentsplats i EU-parlamentet, så den är inte med. Och sen så har vi arbetsavtal för de offentligt anställda, vilket vi kommer att försöka förhandla om också nu då vidare, så att det finns en del små saker. Sen har vi konstaterat det, att vi som har jobbat med det här projektet nu då, så blir lite hemmablinda, att det är mycket, mycket bra saker som finns i den här förslaget till ny självstyrelselag då. Sen ska det ju manglas igenom alla ministerier i Helsingfors nu då också, och sen sist och slutligen i riksdagen, så vi ska väl hålla har förhoppningar om att det håller streck, för det är ju liksom kompromisser det här också.
4: Beredskapsfrågorna, där är man inte heller helt i land, om jag förstår saken rätt.
2: Det är ju ett sådant här projekt som har pågått under hela den här mandatperioden i Helsingfors, att man skulle förnya beredskapslagstiftningen, och det visar sig att det är ganska komplicerat att dra de här gränserna var Ålands ansvar går och var rikets ansvar går, och där konstaterar arbetsgruppen nu att det finns sin tid helt enkelt. Man måste verkligen sätta sig ner och analysera de här frågorna och fundera över paragrafer, och så det blir liksom ett boägg till nästa gång. Eller man måste ju fortsätta det här arbetet. Beredskapsfrågorna är så på tapeten, och det kommer att fortsätta, men det kommer inte att hinna regleras nu i det här förslaget då.
4: Harry Jansson, du har varit inne på att det här kanske är den sista stora revisionen av självstyrelselagen. Hur resonerar du?
3: Ja, det är som så att samhället överlag är så oerhört komplext, och det händer saker stup i kvarten, och det här blir faktiskt nu det slutliga testet för oss alla, både vi som politiker på Åland och med Helsingfors. Går det överhuvudtaget att stifta en åländsk självstyrelselag i modern tid? Det är ju så, både av EU-rätten som vi är inne på, men framförallt i förhållande till Finlands grundlag och den speciallagstiftning som har blivit ett problem för oss, i och med att de har tillkommit på fel sätt från början. Det är ju därför vi har problem med beredskap och undantagsförhållanden. Därför att man stiftar en lag om vad som ska hända under undantag i Finland utan att placera in Åland, utan att ens nämna Åland i själva lagtexterna. Bara tror att saker och ting ska lösas. Så sammantaget så här visar det att det är för svårt att ta ett helhetsgrepp. Så vi måste härnäfter börja med små steg. Det vill säga att efter en mandatperiod slut, nästa regering, både Helsingfors och den här i Mariehamn, måste tillsammans sätta sig ner. Vilka bitar i självstyrelsesystemet måste vi gemensamt titta på?
0: Än en gång där Harry Jansson och Katrin Sjögren.
1: Mm. Jag frågar Katrin Sjögren också om hur säker hon vågar vara på att den här revisionen faktiskt lyckas. Eftersom ju då tidigare försök har strandat, det ska man verkligen komma ihåg. Och landrådet sa att hon tror att man kommer att ro det här i hamn. Just eftersom förslaget så mycket bygger på kompromisser och förstås det här arbetet som har gjorts tidigare när man ändå sen inte har kommit ända i mål. Och hon betonar också att det här förslaget är väldigt väl förankrat på Åland. Katrin Sjögren och Harry Jansson ville nog ändå, jag fick ändå den uppfattningen att de tänker sig att det är liksom 30 av 30 lagtingsledamöter som kommer att rösta för det här. Vi får väl se. Men Katrin Sjögren sa att om den här reformen stupar, så då stupar den i Helsingfors. Och det ska också sägas att social- och hälsovårdsministeriet har lämnat in avvikande mening kring skrivningar i det här förslaget som rör smittskyddet. Vilket ju visar att det finns frågor också i det här lagförslaget som man nu då har lämnat som man inte är överens om. Ja, och jag vill också ta upp på den här presskonferensen, så fanns också landskapets förvaltningschef John Eriksson som har suttit i arbetsgruppen som har tagit fram det här förslaget. Och enligt honom är den här reformen faktiskt en grundförutsättning för att Åland också i framtiden ska ha en fungerande självstyrelse. Vi lyssnar på hur han resonerar.
5: Alltså först och främst ska jag faktiskt säga att självstyrelsen är ett juridiskt system, måste man komma ihåg. Och det man gör är att man på ett sätt som, vad ska man säga, ger juridiskt skydd för svenska språket, för varje ålänning i alla situationer. Alltså det tryggar möjligheten att bo och verka på Åland på svenska. Det tryggar möjligheten till att få service, samhällsservice, offentliga tjänster från staten och tjänster från statliga bolag på svenska. Och det här är ju som sagt hela egentligen grundsyfte för självstyrelsen, och det är ju ett språkskydd, minoritetsskydd och ett nationalitetsskydd. Det andra som det gör, om man försöker sätta det till gemene ålänning, det är ju också att syftet med självstyrelsen är att vi på Åland, utgående från behoven på Åland, inte någon annanstans, inte behoven i Helsingfors eller behoven i Bryssel eller behoven i vad det än må vara, ska kunna forma lagstiftning och vår vardag efter våra egna behov och förutsättningar. Det gör det. Och det man gör då, det är till exempel då när man självstyrelsens förhållande till grundlagen, som är hemskt abstrakt. Det gör är ju helt enkelt att vi har större möjligheter att själva, utgående från våra egna önskemål, reglera i lagstiftning och göra egna prioriteringar. Att det är ju på grund av självstyrelsen, om man hårdrar det och sätter det på liksom en allmän nivå, att till exempel varför vi har prioriterat på Åland att vi har skolklasser på 13-14 elever framom att ha det som i Sverige och Finland där det har 25-30 elever per klass. Det är för att vi har kunnat göra de prioriteringarna. Och det där, det är det vi tryggar. Och sen också just med EU. Alltså det vi tryggar nu är att det är vi på Åland som självständigt implementerar EU-rätten. Det vill säga vi formar vår lagstiftning med koppling till EU utan involvering från bedömningar från finst håll. Utan det är bara EU-domstolen som blir behörig att pröva att Åland har implementerat EU-rätt på korrekt sätt.
0: Det säger alltså förvaltningschef John Eriksson.
1: Nu har ju då alltså det här lagförslaget, som är på omkring 300 sidor, skickats ut på remiss till 129 instanser som ju då ska få säga sitt och tycka till. Men förhoppningen är att den här propositionen i september ska lämnas över till riksdagen och att sen den här nya självstyrelselagen, den fjärde i ordningen, ska kunna träda i kraft den 1 januari 2028. Men för att reformen ska bli verklighet så krävs en bred politisk enighet. Lagen måste godkännas, och då både av riksdagen i grundlagsordning och av lagtinget med kvalificerad majoritet. Och om så blir, ja, det återstår att se. Men ändå en lite högtidlig stund en sån här dag när ett nytt förslag på självstyrelselag har skickats ut på remiss, tycker jag.
0: Som sagt, det är många år man har jobbat för att nå det här åtminstone.
1: Och mycket, vad ska man säga, disputer, olika åsikter mellan riket och landskapsregeringen. Jag minns under den förra mandatperioden när Anna-Maja Henriksson var Ålands minister, att hon sa när hon kom hit och det här var på tal att det krävs två till tango, och menar då att inte landskapsregeringen hade varit så villig att dansa med. Men hur man beskriver problemen med det här så vill jag lova skilja sig mycket från om man sitter i Mariehamn eller om man sitter i Helsingfors.
0: Det blir intressant att se och höra vad som händer framöver då, och hur remissutlåtandena låter när de kommer in här vartefter.
1: Exakt, och som jag nämnde här tidigare, att social- och hälsovårdsministeriet redan har då lämnat in avvikande mening, så tyder ju på att det kanske inte kommer bli alldeles för enkelt.
0: Och sen om det ska vara då med grundlagsordning då i riksdagen, det är ju över 50% då i alla fall som ska rösta.
1: Exakt, kvalificerad majoritet både i Helsingfors och sen här i lagtinget. Så vi får se, och jag menar, det lyfte flera, om jag minns rätt, på den här presskonferensen, att det kommer vara ett omfattande paket som hamnar i riksdagsledamöternas knä. Och vi kan väl ändå anta att alla inte är experter på självstyrelsen. Så att ett komplext arbete som ska utföras.
0: Som sagt, vi får se vad som händer här framöver då. Felicia Bredenberg, tusen tack för att du kom hit till studion och redogjorde då för förslaget till den nya självstyrelselagen, som alltså skickats ut på remiss här idag.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: En ny utvärdering visar att KST-reformen stärkt socialvården men att äldreomsorgen släpar efter. Utvärderingen pekar på små och sårbara verksamheter, kompetensbrist, bristande samordning och en otydlig ansvarsfördelning mellan kommunerna och KST som riskerar att drabba äldre klienter. Vi ska nu höra social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, om hur han ser på slutsatserna.
1: Det är ju inte helt oväntat resultat, dels eftersom jag har jobbat med äldreomsorg och kommer från kommunfältet. Däremot så är det första gången som vi har det här så här underbyggt, och det gör ju också att vi nu måste göra de här vägvalen.
2: Som ansvarig minister, när du ser slutsatsen om att alla äldre inte idag får en likvärdig socialvård, vad tänker du om det?
1: Jag tänker att vi inte kan vänta. Jag tänker att vi behöver göra de här politiska vägvalen, och de kommer vi också göra. Det här är ingenting som jag kommer blunda för.
2: Finns det en politisk enighet inom landskapsregeringen nu?
1: Det finns en politisk enighet i landskapsregeringen att nu gå vidare och få de här svaren och politiska ställningstaganden också från kommunfältet och andra aktörer, och sen kommer vi gå vidare med det.
2: Förstår jag det rätt att du anser att socialvården ska samlas under en huvudman?
1: Jag stödjer de här slutsatserna som har dragits från den här utvärderingen. Det vore ju jättetokigt om jag drog andra slutsatser. Det här är väl underbyggda slutsatser.
2: Vad tänker du om den politiska debatten som alldeles säkert kommer att följa?
1: Jag tänker att vi behöver ta den här debatten. Den här debatten undveks när reformen genomfördes, och det var säkert också väntat att den kommer. Och nu är den här och vi kommer att ta den, vi kommer inte ducka.
2: Att flytta äldreomsorgen från kommunerna innebär ju samtidigt ändå ett ingrepp i kommunernas självbestämmande. Hur ser du på det?
1: Jag tror vi har inte sagt nu att det här ska göras här och nu. Vi inleder den här debatten.
2: Men du har ändå sagt att du tycker att det ska göras.
1: Jag tycker personligen att vi behöver gå vidare och arbeta med hur äldreomsorgen ska samordnas och hur hela socialvården ska hållas ihop. Det måste vi göra. Väljer vi inte den vägen så måste vi välja den andra vägen, som är att servicehelheter inte längre är viktigt.
2: Nå, om ni inte går vidare och gör den stor strukturreform, hur ska man då lösa de problemen som den här utvärderingen pekar på?
1: Det kan man inte. Så det här är det enda vettiga vägen. Och för att jag ska tycka annorlunda, då behöver man också argumentera, och man behöver också ha väl underbyggda argument för att konstatera något annat.
2: Vad ser vi för tidsram för en sån här reform?
1: Tidsramen är att under hösten så kommer vi ha ett politiskt ställningstagande från regeringen och från det politiska fältet. Och jag är väldigt ivrig att vi kommer till slutsatser snabbt politiskt.
2: Inom den här mandatperioden?
1: Naturligtvis. Jag kan inte prata om en annan.

0: mandatperiod, utan det är inom den här mandatperioden, och jag ser en möjlighet också politiskt att vi nu har ett pågående arbete med sjukhusområdet, att det här arbetet guggar i varann.
1: Kan du utveckla, hur tänker du det?
0: Jag tänker nu då att eftersom vi har det här arbetet med sjukhusområdet och det finns klara beröringspunkter, så måste vi också våga lyfta blicken. Vi måste våga planera och se att det finns en kedja här med både socialvården och hälsovården, och att vi arbetar utifrån den verkligheten och utifrån de beröringspunkterna. Och inte tänker så mycket struktur, att vi inte tänker så mycket hur fördelningen indelningen ser ut idag, utan hur den behöver se ut för att vi ska kunna leverera en servicehelhet.
1: Jag tror att många som tar del av det här åtgärdsförslaget om att flytta äldreomsorgen från kommunerna kanske blir oroade och funderar kring, kommer jag att kunna bo på ett äldreboende i min kommun? Även om jag bor i Sottunga eller bor på Kökar eller Kumlinge eller Geta. Vad vill du säga till dem?
0: Det finns ingen anledning till oro överhuvudtaget, utan nu inleds den politiska debatten här, och det finns ju ingenting som säger att man plötsligt skulle börja flytta på massa boenden, utan det här är ju tänkt att stärka klienternas rätt att få en servicehelhet där det idag inte fungerar. Och det här har vi svart på vitt också. Vi har sett en kontinuerlig förflyttning av socialvård och annan typ av service från kommuner till olika kommunalförbund. Och det här är ju ett historiskt faktum. Nu står vi inför ett behov som vi ser att inte levereras på det sätt som lagstiftningen kräver. Och då kan vi inte blunda för det. Det vore väldigt oansvarigt.
2: Dessa social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, reporter Felicia Bredenberg.
3: Jag kom dit med en vän. Hon fick köra mig hela vägen.

0: tröjan.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Det grönas EU-parlamentariker Maria Ohisalo söker en ny Ålands praktikant. Det hela är ett samarbete med Hållbart initiativ. Och som praktikant så får man bli en del av Ohisalos Brysselteam med speciellt fokus på Åland. Det är andra gången man tar in en praktikant. För ett år sedan så var det Miriam Hussell som hade praktikplatsen. Och vi ringde upp henne för att höra vad hon minns från den tiden.
1: Jag tyckte det var en fantastisk tid. Det var väldigt lärorikt. Man fick se så mycket mer än vad man ser från utsidan om hur parlamentet och processerna faktiskt fungerar i praktiken. Jag fick följa allt från utskottsmöten och jag fick arbeta med kommunikation, sociala medier och hänga med i det dagliga arbetet på parlamentet. Och jag tyckte det var otroligt lärorikt för mig.
0: När var det här som, när gjorde du din praktik helt enkelt?
1: Förra våren 2025.
0: Och ja, det var, hur länge höll den på då?
1: Från januari och så höll den på till slutet av juni.
0: Du var ju lite inne på det här tidigare redan, men berätta lite mer om vad du fick göra under praktiken.
1: Jag fick jobba med olika frågor, följde med hur Ohisalos politik gick där och då. Mycket frågor gällande Östersjön förstås, fiskeri, handel och såklart hållbar energi, vilket också är en viktig fråga om havsvindkraft som är ett väldigt relevant ämne för oss på Åland och hade varit väldigt bra för oss.
0: Vad är det som intresserar dig mest då av de här frågorna skulle du säga?
1: Jag tyckte att Östersjöfrågor var väldigt viktiga. Jag brann väldigt mycket för dem och fick engagera mig väldigt mycket i det.
0: Men vad tyckte du om Bryssel då överlag?
1: Jag tycker det är en fantastisk stad. Jag är fortfarande kvar här och det händer väldigt mycket. Man träffar många olika människor och många nationaliteter, vilket är väldigt spännande. Så generellt är det supertrevligt.
0: Men berätta lite mer, vad gav det här dig för erfarenheter? Det är ju, ja men, det börjar bli ett tag sedan redan nu då, men vad har det gett dig i efterhand?
1: Ja, jag tycker att jag har fått en större förståelse hur lagstiftningsprocesserna fungerar. Vad våra EU-byråkrater faktiskt jobbar med nere i Bryssel. Och ser hur mycket arbete som ligger bakom varje förhandling och varje beslut. Och att hur de sen i sin tur påverkar oss hemma på Åland. Och jag tycker det är väldigt viktigt att se att man kan påverka även som en liten tjej från Åland i de här frågorna.
0: Och du blev ju kvar då i Bryssel. Vad har du gjort nu efteråt?
1: Jag började jobba på Sveriges ständiga representation vid NATO nu i höst 2025.
0: Just det. Vad händer där då?
1: Här händer det väldigt mycket, men jag kan tyvärr inte dela med så mycket av det. Det är konfidentiellt.
0: Just det, jag förstår. Men så här överlag då, hur bra koll skulle du uppfatta det som att man som utomstående har på EU och arbete som det innebär?
1: Jag tror att folk har ganska dålig koll egentligen vad som faktiskt går an nere i Bryssel. Och jag tror att folk inte riktigt förstår hur mycket arbete som ligger bakom de här processerna. Och att de som faktiskt sitter och försöker bestämma om beslut försöker förstå den bästa möjliga beslutet. Och jag tror att det kan vara bra att veta att det är folk som verkligen försöker få in bästa för alla, även om det kanske inte alltid känns så.
0: Nu var det ju, du är ju via det gröna då på din praktik, det dyker ju upp till exempel via SFP också, åländska sådana möjligheter, och Socialdemokraterna har också haft någonting liknande. Vad har du för generell uppmaning till sådana som ens funderar på att söka?
1: Jag tycker verkligen att man ska ta chansen. Och får man chansen att göra praktiken så tycker jag att man ska göra det. Även om man inte vill fortsättningsvis jobba inom politik så tycker jag att det är en väldigt bra erfarenhet att ha till arbetslivet senare. Och för mig då som jobbade med Ohisalo och hennes team var det ett fantastiskt team att jobba med. De är väldigt kompetenta, snälla människor. Så jag tycker definitivt man ska ta chansen om man får den.
0: Det säger alltså Miriam Hussell som är tidigare Ålands praktikant för det gröna i EU.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi få höra ett reportage som är kallat Rödhamns landshövding, Ingemar Sjölund. Och där får vi höra om Ingemar Sjölund som flyttade ut med sin familj 1973 till Rödhamn och som lever på fiske med mera. Redaktör är Rolf Lindqvist och programmet är från 1983.
1: Men allra först, landshövding på Rödhamn, ja den titeln har Ingemar Sjölund numera. Han och hans familj greps av den så kallade gröna vågen för över 10 år sedan och flyttade ut till Rödhamn där de fiskar större delen av året. Titeln landshövding har han fått av seglarna eftersom han är något av en alltiallo på Rödhamn sommartid. Och Rolf Lindqvist har gjort ett besök på Rödhamn.

0: Ja, Ingmar Sjölund bröt upp från sitt jobb som tullare för att föra ett friare liv. Fisket är familjens huvudnäring och livsfilosofin är att överleva, inte att fiska sjön tom. Men utflyttningen har inte skett utan svårigheter. Det verkar som ett behagligt liv, men fortfarande tvivlar familjen på om det blir kvar på Rödhamn i fortsättningen. Ålandstidningen tog upp utflyttningen i en artikel 1975 och då var Sjölund fortfarande tvivlande. Hur kom det sig då egentligen att du tog det här beslutet om att bryta loss?
1: Ja, det är en lång historia där, men jag vet inte om jag ens vill referera den i dagens läge.
0: Var du trött på ett regelbundet liv och det, ett normalt arbete så att säga?
1: Ja, om man säger normalt arbete, men det var väl det jag liksom tyckte om, friheten. Man ville bestämma själv vad man skulle göra, inte ha någon annan hela tiden och bota över sig. Så det var den frihetskänslan som väl var största orsaken. Så man skulle få göra vad man ville, trodde jag.
0: Du fick familjen med på det här, din son och din fru. Hur upplever de det, tror du?
1: Och det i början så upplevde de det som enbart positivt, men nu har de börjat bli tvivlande. Frun i synnerhet har börjat liksom tycka att det är inget liv för henne mer.
0: Men du själv ångrar det inte?
1: Nej, jag ångrar mig faktiskt inte än i alla fall.
0: Om man tittar lite grann på vad ni har sysslat med här ute, hur skulle du karakterisera ditt liv här nu, ditt arbete? Hur går era rutiner här? Ni är 7 månader här. Hur fungerar er dag? Berätta en dag.
1: En dag, ja. Ja, det förutsätter att det är vackert väder först och främst. Så då om det är inte turistsäsong, det är ju fyra månader. Jag menar 4 veckor. Som man får räkna med turister. Men annars så fiskar vi ju då. Sista åren har blivit torsk. Och då lägger vi på kvällen och tar upp tidigt på morgonen och sen rensar vi och transporterar den till stan. Så fort den är klar. Och så reder vi upp näten och så lägger vi nästa kväll igen. Vi fiskar med nät huvudsakligen ända till sena hösten. Då byter vi till revar. Näten är nämligen lite för dyra att lägga på sena hösten.
0: Och sen blir det också flundror ibland?
1: Det blir flundror bara den här juli månaden ungefär. För att då är det ofta för varmt. Så då vi tänker ju på kvaliteten och inte på kvantiteten.
0: Blir du rik på det här fisket? Vi tog ju upp det kanske tidigare.
1: Nej, det vill jag inte påstå. Det är nog ur hand i munnen ungefär. Man håller sig flytande. Det går runt, men inte mer.
0: Det är då fisket som är er näring, så att säga.
1: Det fisket vi lever av, ja.
0: Är det stora fångster ni gör?
1: Nej, det är väldigt moderata. Största fångsterna ligger runt 500 kilo. Och sen neråt då. Brukar vara nöjda vi när vi har var det 130 torskar, så har vi varit lagom, för det blir 200 kilo fisk. Det är lagom dagsfångst.
0: Hör du kallas ibland för landshövdingen på Rödhamn. Berätta lite om de här förhållandena, ägoförhållandena här. Vem äger det här nu då, det här länet?
1: Länet, ja. Själva Rödhamn och vidhängande holmar, 3 stycken. Så de är ju, har jag fått inlärt att det är statens holmar, men landskapet har dispositionsrätten. Det vill säga att de bestämmer om jakt och fiske och sånt. Om det ska vara fredat eller inte. Och så där.
0: Byggnaderna här?
1: Byggnaderna är statens.
0: Så det är ett lite märkligt förhållande. Det är lite oklart egentligen.
1: Det är lite oklart, ja. För jag statens, okej. Men att staten, de hyr ju ut dem till någon. Oftast ideella organisationer. Men inte vet jag varför jag som privatperson fick hyra. Det har jag aldrig kommit underfund med.
0: Hur vet ni att ni ska klara er ekonomiskt på ett år sedan? Då ni är 7 månader här och sen kanske då resten av året i stan.
1: Vi måste göra upp en budget. Och det betyder det att vi har räntor, amorteringar, driftkostnader, levnadskostnader, skatter. Och den där andra skatten.
0: Vilken skatt?
1: Den där svarta skatten. Den måste ingå i budgeten alltså. Den som refererar till skatt på obefintlig inkomst.
0: Och hur mycket ligger det här på nu?
1: För innevarande år är det på 57 500. Om det inte händer några olyckor förstås. Men att det är vad vi vet om att kommer att bli årets kostnad. Och det måste vi helt enkelt ta in för att vi ska hålla oss på nollläge så att säga.
2: Så det är inte på några stora inkomster som man lever på det här sättet på Rödhamn, utan det är kanske med små
1: omkostnader? Det är de små kostnaderna, ja. Låg levnadskostnad framför allt. För att det är bara knappt en tredjedel av levnadskostnaden går det här emot som i stan. Vi använder fisk och sådana saker man får i naturen och sådär.
2: Så det går att leva i
1: det går att leva på ett annat sätt annat än normer och paragrafer säger. Men att det kan man inte bevisa på något sätt annat än att de kommer och kedjar sig fast i vår arm här. Myndigheterna som inte tror på det. Och hänger med ett helt år då, alltså märk väl hela året.
2: Och ser hur det är i verkligheten.
1: Och ser hur verkligheten är alltså. Då först kan man bevisa någonting.
2: Just nu är vi ju mitt inne i turistsäsongen. Och det betyder att du ses definitivt här av alla båtturister som kommer hit. Det kanske är 40-50 båtar här idag. Som någon slags förvaltare här. Och du sköter det mer eller mindre på ett sådant sätt också. Det är ju som en gästhamn här.
1: Det har blivit så bara att det har blivit en gästhamn och det anses som jag skulle vara någon sorts tillsyningsman av de flesta. Och att jag är väl avlönad för det, skratt. Om jag säger att jag ingen lön här utan jag betalar hyra här så då skrattar de och tror att det är en jävla stor skämtare.
2: Dessutom så sköter ni om byggnader och ni har tagit hand om, renoverat byggnader och bryggor till och med.
1: Ja, bryggorna får du renovera varje år, gratis och franco. Vi kan få material av lotsfördelningen om vi är snälla förstås. Men för det mesta blir det att det är egna grejer och sätter dem i brukbart skick så att säga.
2: Du har varit här i 10 år. Känns inte det här bittert att inte få stöd? Har du sökt stöd för att kunna göra mer här? Skulle ni kunna göra mer om ni fick lite hjälp?
1: Givetvis skulle det gå lättare att göra om man fick så att säga någon sorts ersättning för det. Jag har sökt stöd sista vintras. Sökt att för sophantering, det har vi sysslat med i 10 år nu. Men att jag fick avslag på motiveringen att det var Åländska segelsällskapet som skulle få den där stödet, eller vad man nu ska kalla det, bidraget. Och de skulle ersätta mig sen för det de ansåg att jag gjorde.
2: Fungerar sophanteringen? Eller hur fungerar sophanteringen här nu då?
1: Vi eldar de flesta soporna. Så, om det är sånt väder att det inte ryker på båtarna nere i hamnen. Och sen så för vi då sopor och aska till Mariehamn. Det är sån där container i östra hamnen. Dit sätter vi soporna. Jag vet inte om vi får göra det, men vi gör det i alla fall.
2: Skulle inte det här ses över så skulle det ganska fort bli ordentligt nedskräpat här. Den saken är klar med den omsättning som är här på båtar just under turistsäsong.
1: Ja, det skulle börja se hemskt ut. Det blir ju bara om vi är borta härifrån en dag så ser det ut som det skulle vara obebott praktiskt taget. Och toaletter och sånt där, de blir ju fulla på no time, så det måste man också gräva ur. Så att säga, för eget nöjes skull.
2: Under vilken period är ni här? Är ni långt in på hösten också? Eller?
1: Det brukar vara ända till 1 december, eller nästan till Lucia om vintern är mild, tänkte jag säga, alltså om det är öppet vatten. När det blir is då brukar vi flytta. Alltså när det blir is i Österhamn, vi lägger upp där. Så då flyttar vi in för gott så att säga.
2: Ni är 7 månader här ungefär, sa du. Vad gör ni resten av tiden?
1: Reparerar fiskeredskap och gör i ordning båtar och sånt. Det tar ju ganska länge.
2: Ni hade planer på att försöka jobba här i 7 månader och sen fara söderut, men det misslyckades. Varför?
1: Det misslyckades, ja. För folk ansåg att vi inte kunde leva på de inkomster vi hade. Fast vi gjorde det, så därför fick vi helt enkelt sluta.
2: Ni blev beskattade på inkomster som inte fanns?
1: På grund av att det borde ha kostat mer än det gjorde oss. Och det är någonting. De bevisen dugde ju inte heller, för att vi skickar ju med sådana här resebevis från Vingresor. Men det godkändes inte. Det ansågs ändå att det var för lågt. Det var halvpension alltså, och sen hade vi lite respengar med oss som var inväxlade på Ålandsbanken. Och det
2: Det blev svartbeskattad helt enkelt.
1: Ja, det måste man nästan anse, för det fanns ju ingen grund för det. Annat än paragraf 72, tror jag, det är beskattningslagen. Som heter beskattning eller uppskattning.
2: Jag ser också här i artikeln att under den första tiden så var det nog bekymmersamt här. Det var en prövning av att komma hit helt enkelt. Du blev inte väl sedd av ska vi säga, ortsbor och grannar till Rödhamn.
1: Nej, det var lite störningar hela tiden. Förstörda redskap och allmänt skällande och så vidare. Som det hette på bygden Småland, så jag hade inga här att göra.
2: Men du är hemma från bygden
1: egentligen? Jag är hemma från bygden, det är det som är det underliga.
2: Du upplever det här med människors avundsjuka väldigt starkt, har jag förstått.
1: Ja, det måste man nästan göra eftersom allting är omotiverat som de kommer med.
2: Ångrar du nu, jag ska fråga en gång, att du tog det här steget, blir du kvar skärgårdsbo? Du sa här i den här artikeln 1975 att du var osäker på om du skulle stanna. Du har stannat i 11 år. Blir det en fortsättning på det?
1: Jag nu tvivlar nästan ännu mera faktiskt.
2: Vad är det som får dig att tvivla nu?
1: Ja, jag vet inte riktigt om man kan sätta fingret rakt på det. Men det är familjen som sådan också som börjar fundera att det är ingen framtid i det här. Det är ju ett yrke på avveckling så att säga. En sån här enkel fiskare som ska ju ses på museum numera. Nu ska det bedrivas rationellt, alltså med stora enheter, och annars ska man fritidsfiskare.
2: Man vill ju ha en levande skärgård, men det här är ju ett sätt att få...
1: Det var ett sätt vad jag trodde, men alltså man har inget medhåll någonstans ifrån, så det är inget stöd så att säga, så det är därför börjar man ge upp.
2: Du har också en dröm, vet jag, och det är, du har gjort anteckningar här och kanske har för avsikt att publicera det på något sätt. Att få förverkliga och skriva en bok om kanske vad du har varit med om.
1: Det har ju varit en dröm hela tiden, eller så att säga hemlig dröm. Den blir väl inte förrän idag då officiell.
2: Men det kommer?
1: Jag tror att det ska komma nu. Jag börjar bli så att säga fulladdad alltså. Det ska finnas material så det räcker gott och väl. Det är en bok av normal storlek.
2: Hur tror du att folk har sett på dig när du tog det här steget? Att flytta hit?
1: Ja, vad de har sagt rent ut. Åtminstone de som var lite påverkade av en eller annan drink kanske. Så de anser att jag inte är riktigt klok. Man kan inte bara lämna ett normalt jobb också. Ge sig av så att säga ut i periferin utan någon säkerhet.
2: Du har haft många mothugg, men det finns ju sådana som funderar på att bryta loss. Ska de våga göra det?
1: Ja. Fler människor borde göra det faktiskt. För att se hur verkligheten är. De flesta tror jag skulle, eller många tror jag skulle vilja göra samma sak, men inte vågar. Jag har blivit många erfarenheter rikare. Det räknas ju inte pengar precis, men det är värt någonting i alla fall.
2: Du känner att det här har gett dig?
1: Det har gett en hel del, ja. Som jag inte har eller fått reda på annars hur det verkligen fungerar om man inte själv gör det. Ska man ha reda på någonting riktigt, då måste man ju helt enkelt göra det själv.
2: Och du kan publicera någonting om det här och ge kanske vinkar om vad det här innebär.
1: Jag hoppas att det ska lyckas, ja. Jag vet inte riktigt ännu hur jag ska vinkla det, men kanske man måste ta hjälp av någon som vet hur det ska ställas upp, för materialet finns.

0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Klockan är 11:05, du lyssnar på Ålands nytt. Den sista maj går arrendeavtalet ut för tomten där OYT Boil AB har sin bensinstation. Stads- och miljönämnden i Mariehamn har beslutat att avtalet inte förlängs. För ett år sedan lämnade OYT Boil AB in en anhållan om att förlänga avtalet, men det blir alltså nej på den anhållan. I avtalet ingår att tomten ska saneras och det är ett arbete som ska inledas efter att arrendeavtalet går ut. Vad som sen ska hända med tomten är något som Mariehamns stad utreder. Förhoppningsvis har vi snart ett beslut om Rönnbergs torg och sen ingår tomterna norrut i ett större utrednings- och planeringsarbete där vi tittar på helheten i princip ända från Lilla Holmen i söder till Nabben i norr, säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Arrendeavtalen för tomterna norrut, alltså där Station One-macken och hotell- och restaurangskolan finns, går ut inom 3 år. Även de tomterna finns med i helhetsplaneringen. Oavsett vad Rönngården ska användas till i framtiden kommer man behöva åtgärda konstruktionsfel som får taket att rosta sönder inifrån. Det ser moderaten Mika Nordberg som är kommunstyrelsens ordförande i Jomala.
1: Det är ett konstruktionsfel på byggnaden och den byggdes i början på år 2000, så den är ungefär 25 år gammal. Och då visade det sig att själva underlagsfilten som ligger under plåten och själva plåttaket kommer inte överens med varandra. Så att plåttaket har börjat rosta underifrån och kommer små hål då som gör att det kan bli läckage. Och det här har gjort det ännu då att det har gjorts undersökningar och vi har tittat då konstruktionsmässigt vad har vi för framtidsplaner för bygget. Och vi har kommit fram till att det behöver göras åtgärder på taket oberoende hur användningen av huset kommer att i framtiden bli. Så att det är någonting som vi kommer säkert att få här på styrelsens bord så småningom, en åtgärdsplan för det här huset.
0: Det sa Jomalas kommunstyrelseordförande Mika Nordberg. Inför styrelsens senaste möte lade förvaltningen fram alternativ till planerna på ett nybyggt äldreboende vid Berghyddan. Att anpassa Rönngårdens utrymmen till ett äldreboende med heldygnsomsorg och bygga nya seniorlägenheter på ett annat ställe skulle enligt förvaltningen bli en billigare lösning. Mika Nordberg konstaterar att äldreomsorgen blir kommunens stora utmaning de närmaste åren och att man trots en ansträngd ekonomi måste investera för att möta det ökade behovet.
1: Alla kommande investeringar som nu ligger framför så kommer vi att behöva finansiera dem med lån istället för med kassamedel. Och det här gör ju att vi behöver vända på varje slant och titta hur vi ska få pengarna att räcka till alla ändamål.
0: Det sa Mika Nordberg som var kommunstyrelseordförande i Jomala. Intervjun hade gjorts av Peter Grönholm. En man i 30-årsåldern har dömts för flera brott som han begick på Ålands hälso- och sjukvårdspsykiatriska avdelning i december 2024. Mannen tillräknas bland annat 2 fall av våldsamt motstånd mot tjänsteman, hindrande av tjänsteman och 2 fall av skadegörelse efter att han hotat vårdpersonal, kastat ett metallaskfat mot poliser och orsakat skador på inventarier. Tingsrätten har låtit göra en sinnesundersökning och utgående från den så bedömer man att mannen var otillräknelig vid gärningarna. Han döms därför inte till straff. Däremot ska han betala skadestånd till OHS och till en polis som utsattes i samband med händelserna. Han ska också ersätta vissa rättegångskostnader. Och så har vi kommit fram till vädret. Resten av dagen blir det mulet. Det väntas regn under eftermiddagen och ikväll. Temperaturen är cirka 9 grader och vinden är svag från ost. I natt upphör regnet och vinden vrider till syd. Imorgon blir det mestadels mulet, men det kan komma fram sol mellan molnen. Temperaturen blir 10 grader och vinden måttlig från syd. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Vind omkring ost, mest 3-7 meter per sekund, men på Ålands hav och södra Bottenhavet upp till 12-13 meter per sekund. I natt lite kraftigare vind även på de övriga havsområdena. Lokalt dimma och regn, annars god sikt. Pollenprognosen talar om låga till måttliga halter av björk samt låga halter av ek, sälg och videpollen. Och det råder ingen varning för terrängbrand längre efter det regn som har fallit. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu slår klockan 12 och vi inväntar riksnyheterna från Yle.

0: Där slog klockan 12. Dags för nyheter med mig, Milli Lindberg. SDPs riksdagsledamot Jonas Räsänen medger på sociala medier att han fått böter för rattfylleri. Det var i april som Räsänen satte sig vid ratten efter att ha druckit alkohol. Räsänen blåste 0,68 promille i polisens razzia. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Jonas Räsänen ber om ursäkt för rattfyllerin och uppger att han informerat partiet och riksdagen direkt efter händelsen. Matpriserna i Finland närmar sig genomsnittspriserna i EU. Det visar en jämförelse från Livsmedelsindustriförbundet. Priserna på mat och alkoholfria drycker har stigit långsammare hos oss och i resten av Norden än i många andra europeiska länder. Men den finska genomsnittsmatkassen är fortfarande lite dyrare än genomsnittet för EU. På kort sikt tros prisnivån på mat nu framförallt påverkas av kriget i Iran och blockeringen av Hormuzsundet. Metsä Wood, som är en del av skogsindustrikoncernen Metsä Group, inleder omställningsförhandlingar. Det kan leda till upp till 100 fasta jobb försvinner. Förhandlingarna berör personalen i både Finland och Estland. Och så ska det handla om utbildning. I fjol togs rekordmånga universitetsexaminer ut i Finland. Antalet personer som slutförde sin universitetsutbildning har ökat de senaste 4 åren. Och i fjol var ökningen större för uttagna magisterexaminen än för kandidatexamina. De flesta som blev klara med sina studier studerar teknik, handel, förvaltning och juridik. Det här var nyheterna, nu slaget som handlar om
1: det. Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Hej alla ålänningar! Hälsningar från Svenska Yle. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Let's go, girls.

0: Här är nyheterna med väderrapporter. Klockan är 13. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. SDPs riksdagsledamot Jonas Räsänen medger att han har fått böter för rattfylleri. Det var i april som Räsänen satte sig vid ratten efter att ha druckit alkohol. Räsänen blåste 0,68 promille i polisens razzia och gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen ber nu om ursäkt för rattfyllerin och uppger att han har informerat partiet och riksdagen direkt efter händelsen.
1: Ja nyt sitten käynnistyy varmasti aika pitkä tie luottamuksen uudelleen palauttamiseksi ja moni varmasti kysyy, että minkälaisia vaikutuksia tällä on erilaisiin asioihin ja niiden osalta aika sitten näyttää, viime kädessä äänestäjät sitten arvioivat.
0: Nu börjar den långa vägen tillbaka för att återuppbygga förtroende och det är sist och slutligen väljarna som avgör, sa Räsänen vid ett presstillfälle alldeles nyss. Han har skrivit på sociala medier att han har beslutat att inte ansöka om att fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets nylandskrets. Räddningsverken i Finland, de är inte tillräckligt förberedda på att bekämpa miljöskador. Det här visar en ny rapport av Tillstånds- och tillsynsverket. Bara 5 av 21 räddningsverk klarar av kraven och många har brister när det gäller övningar och utrustning. Rapporten lyfter fram att bättre samarbete och tydligare planer behövs för att skydda miljön, särskilt vid olyckor med olja och kemikalier. Till slut ska det handla om utbildning, för i fjol så togs rekordmånga universitetsexamen ut i Finland. Antalet personer som slutförde sin universitetsutbildning har ökat under de senaste 4 åren och i fjol så var ökningen större för uttagna magisterexamen än för kandidatexamen. De flesta som blev klara med sina studier studerade teknik, handel, förvaltning och juridik.

0: Ja, hörni, det är eftermiddag, därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Med er denna eftermiddag är jag, Amira Bogdiri. Och i första timmen av programmet så ska vi ta och ringa upp Ålands egen schlagerexpert. Ja, det är så jag titulerar honom nu. Jag pratar om David Lindström. Han är på plats i Wien där årets Eurovision Song Contest just nu pågår. Första semifinalen, ja, den gick av stapeln igår. Andra väntar imorgon och på lördag så är det dags för den stora finalen. Vi ska ta och höra vad han tycker om årets bidrag och vilka favoriter han har. Och så i andra timmen av programmet, ja, då ska vi tävla. Eftersom att det är onsdag är det dags för trappan. Ni vet, det här segmentet där ni lyssnare ska lista ut vad det är jag tänker på. Men först tar vi väl ett snack med Ove från nyhetsredaktionen.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hur står det till idag?
1: Jo, tack. Ja, det är Eurovision-veckan den här veckan.
0: Menar du att du... Nej, Ove. Menar du att du har missat detta?
1: Nej. Någonstans har jag väl gjort en notering om att det är nu... Det är den här veckan. Det pågår.
0: Mm. Mm. Det är det. Vet du hur det gick igår då?
1: Jag tror att Finland tog sig vidare i alla fall. Om det är någon sån här form av grundvetskap man behöver ha.
0: Ja.
1: Om man jobbar på radio.
0: Ja. Mm. Finland tog sig vidare. Likaså Sverige.
1: Okej. Okay. Mm. Några överraskningar?
0: Ja.
1: Någon låt som var riktigt skit som tog sig vidare?
0: Nu, det här är ju katastrof, men jag måste ju erkänna att jag gick ju och la mig direkt efter
1: Finlands bidrag. Ja, alltså det är ju mitt i natten. Det fanns ju inte ens en tillstymmelse till fundering på att jag ens skulle lyssna på tre låtar för att höra vilken som är sämst.
0: Så att pina mig själv för att vara vaken till Finlands bidrag.
1: Du var så pass. Vilken nummer hade Finland?
0: Sjunde. Ja, det var jobbigt.
1: Mm. Jag måste jag vara mitt i natten.
0: Ja, 11 är mitt i natten.
1: Det är mitt i natten.
0: Det är det. Så att, ja, det var tufft. Men,
1: det var starkt jobbat.
0: Tack. Ja, det tycker jag med.
1: Eloge för det, tycker jag.
0: Ja, vad bra. Tack. Får väl titta på priserna.
1: Ska du kämpa imorgon då? Är det inte imorgon som det...
0: Ja, just det. Du tänker på semifinal 2. Nej, ska inte vi vara här tidigt på fredag?
1: Jo.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vill du att jag kommer in som en zombie på fredag morgon?
1: Nej. Jag orkar inte ta både nyheter och god morgon.
0: Precis. Mm. Så att semifinal 2 får bli för min del.
1: Ja. Du kämpar väl ikväll istället?
0: Det ska jag göra.
1: Ja, just så.
0: Det ska jag verkligen.
1: Imorgon har vi sovmorgon.
0: Imorgon har vi sovmorgon. Oj, vad jag ska kämpa ikväll. Mm. Nog om det.
1: Ja. Ska vi prata nyheter? Jag tänkte att jag var färdig nu och så kan jag gå härifrån.
0: Nej, nu kan vi fortsätta berätta om varför jag ska kämpa ikväll.
1: Ja.
0: Det kan jag absolut göra. Men det finns en risk att jag aldrig håller käften sen.
1: Mm. Då vi säger så här då, käppakrig inom nationen, avgörande final och sen så har vi lämnat. Jag har sagt det, så behöver ingen annan fundera på det.
0: Bra.
1: Nu går vi på nyheter.
0: Varsågod.
1: Och så börjar hockey-VM sen också, eller hur? Den här veckan.
0: Jag vet, jag är helt slut redan nu.
1: Ja. Och så börjar VM-trupperna i fotboll tas ut. Vad säger du om det då? Har du några synpunkter på spelarna som saknas i Sveriges trupp?
0: Nej, no comments.
1: Okay. Det har inte jag heller.
0: Nej.
1: Eftersom jag tänker...
0: Du tänker bojkotta?
1: Jag tänker bojkotta.
0: Jag har förstått det.
1: FIFA har skitit i det blåa skåpet så många gånger så att det får vara.
0: Ja, vad muntra vi är idag.
1: Ja,
0: känner
1: visst.
0: Jag.
1: Ska vi ta lite mera muntert?
0: Ja, eller?
1: Allting blir dyrare.
0: Ja. Mm. Du är så positiv.
1: Ja, visst är det.
0: Alltså det är härligt.
1: De senaste inflationssiffrorna kom från Åsum för en kort liten stund sedan.
0: Okay.
1: Efter flera månader med ett era stillastående eller till och med så att inflationen har sjunkit lite under i princip hela året så vänder det nu uppåt. Kan du gissa vilket område som driver upp inflationen?
0: Det är väl inte så svårt. Alltså, menar du i världen?
1: Ja, lokalt.
0: Lokalt.
1: Här. Mm. Är det vindruvor som har blivit dyrare eller är det någonting
0: Ja, det är bensinen som
1: naturligtvis. Drivmedel är det som driver inflationen uppåt. Alltså inom området transport, som det kallas. Det här ska vi höra mer om i nyheterna. Nyheterna ska också ha varit på ett besök till Föglelinjen.
0: Jaha.
1: De har ju infört kontrollanter där.
0: Ja, jo, men det har jag hört om.
1: Ja. Mm. Vad har det resulterat i? Ska vi få höra. Mm.
0: Bra.
1: Sköter sig folk eller inte?
0: Ja, jag vet
1: det måste inte. Finnas någon orsak till att man inför kontrollanter.
0: Ja, eller hur? Så är det.
1: Det får vi snart reda på.
0: Mm.
1: Sen slår ett litet slag också för Åland idag.
0: Redan nu.
1: Får celebert besök.
0: Av vem då?
1: Husbandet 2.0.
0: Och vilka består de av?
1: Det är ju DUVs musiker.
0: Ja.
1: Men nu har det blivit Husbandet 2.0.
0: Oj, oj, oj.
1: De kommer och gästar Hasse Persson-Bru.
0: Bra. Trevligt.
1: Tänk om vi får lite livemusik.
0: Jag tänker om.
1: Jag vet faktiskt inte hur det är. Det får lyssna 15.30. Men det skulle ju vara fantastiskt.
0: Mm.
1: Då tror jag vi ställer in nyheterna 5 i 4, för då kommer jag vara...
0: Du är upptagen med annat.
1: Då har jag annat att göra.
0: Aj, aj, aj. Ja, prioriteringar här, Ove.
1: Absolut. Eurovision, gå och dra något gammalt över dig när vi har Husbandet 2.0 på gång.
0: Mm.
1: Så att, jaha, skulle du vilja börja jobba du eller?
0: Ja, jag tänkte det.
1: Ja, du ska prata med någon annan som är kanske lite mer vänligt inställd till Eurovision. Hur ska du kunna slå mig nu då?
0: Nej, först Ove, så har du... jag orkar inte.
1: Det är från ytterlighet till ytterlighet.
0: Ja. Vilken eftermiddag vi har framför
1: lycka
0: oss.
1: Lycka till.
0: Ja, men tack ska du ha. Vi inleder, hörni, det här programmet med lite musik av Maroon 5.

This Love hörde vi här med Maroon 5. Ja, vi fick in ett mejl till studion. Ni kan ju alltid höra av er till mig här i studion. Endera genom att ringa in på telefonnumret 018 17 855 eller så messar ni på 0457 00 17 855. Eller så gör ni som Elisa, mejlar då till studion @alandsradio.ax. Det är alltid så roligt med nyheterna och när de gör inhopp. Visst, visst är det så, speciellt idag då tydligen, så verkar jag och Ove ha en sån där dag där allt är väldigt roligt. Men det är kul att det uppskattas av dig också, Elisa. Hon noterar ju här då det här med att allting blir dyrare. Ja, vad kan man göra? Ska vi acceptera det eller ska vi klaga på det? Nå, det är en bra fråga, Elisa. En fråga som jag inte kan svara på. Det är nog upp till var och en själv att bestämma vad man gör åt den saken. Men hon hade tur att hon hörde av sig så här pass tidigt. För hon önskar sig en låt. Det kan ni också göra. Hon önskar sig Elton John här med I'm Still Standing. Och den är faktiskt, tro det eller ej, näst på min spellista. Jag hade dragit igång den annars bara för att det är en fantastisk låt. Men nu passar det ju ännu bättre när det kommer in som önskemusik. Här är nu I'm Still Standing med Elton John.

I'm still standing här med Elton John, önskemusik av Elisa. Ska vi då ta oss en titt på vädret några dagar framöver. Så här, jag har framför mig en 10-dygns prognos. Men vanligtvis så brukar jag ju ta en titt på den här 5-dygns prognosen. Men om jag ska vara helt ärlig så vill jag inte byta bort från 10-dygns prognosen. För när man tittar på 3-dygns eller 5-dygns prognosen så känns det lite sådär, ja. Man blir inte lika glad av 5-dygnsprognosen som 10-dygnsprognosen. Nåväl, kort sammanfattat idag då, resten av eftermiddagen ser ut att bli och fortsätta vara väldigt molen. Och framåt kvällen så kan det komma måttligt regn. Vinden den är av varierande sydostlig eller ostlig resten av dagen 3-4 meter per sekund. Och så kommer det vara fortsatt mulet även i morgon fram till ungefär förmiddagen, för sen vänder det. Och det är här man blir glad, när det vänder till klart väder och en temperatur på 9 grader. Man blir så glad av den där lilla solen som tittar fram där i 5-dygnsprognosen. Även om den tittar fram bakom molnen så blir man ändå glad, för vi är väl de flesta, inte alla, men en stor del av oss är lediga imorgon. Och vem vet, någon tar kanske ut en klämdag där på fredag. Har en lång helg framför sig. Det gör ju inte jag och Ove då. Vi håller er sällskap på fredag morgon. Men till er som är lediga på fredag. Oj vad ni ska få njuta, hörni. 10 grader redan på morgonen, där vi runt 8-9 tiden. Sen kommer temperaturen att gå upp till 14-16 grader ungefär. Klart halvklart väder och en sydostlig vind. 3-4 meter per sekund. Härligt väder ni kommer att få ha, ni som tar ledigt på fredag. Och det här vädret, det ser liksom ut att hålla i sig sen då. För nu måste jag nog bara ta och byta tillbaka till den här 10-dygnsprognosen. För det är sol, sol, sol, sol, sol. Kanske något enstaka moln. Lite halvklart så här ser det ut som. Men det här regnet som vi nu har haft här i några dagar, det har varit väldigt behövligt. Det har inte kanske kommit så mycket som bönderna önskar, men det har kommit lite i alla fall, och det tackar vi för. Men nu vänder det efter ikväll, efter i natt. Det vänder till solsken och värme. Hör och häpna, alltså jag måste bara få nämna det här. Om exakt en vecka, om det här nu inte vänder. Det finns ju en väldigt stor risk att det gör det. Vädret är något vi inte kan kontrollera. Men onsdag, om exakt en vecka, så ska det vara 18 grader. Klart väder.

Det om vädret. Nu blev jag nästan lite sugen på Thomas Ledin. Och sommaren är kort, men jag tänker inte jinxa det, för vi vet ju att sommaren är kort. Men det var det jag blev sugen på när jag såg det vackra vädret här 10 dagar framöver. Jag tänkte, inte ett moln så långt ögat kan nå. Vad säger ni? Ska vi ta och lyssna på sommaren är kort? Om jag nu skulle ta och hitta den här. Det börjar ju ändå kännas som att ja, sommaren liksom närmar sig. Det gör den ju med stormsteg. Men då är det svårt. När man väl letar efter någonting så hittar man ju det väldigt, väldigt sällan. Alltid så här. Ja, då skriver jag in titeln på låten. Det är lättare i alla fall. Nej, inte kommer det upp så heller. Kommer det upp så här då kanske? Nej, det gör det inte heller. Ja, men vad svårt det ska vara. Där har vi. Sommaren är kort. Nu ska jag sluta babbla och låta er lyssna på lite musik.

Sommaren är kort med Thomas Ledin, hörde vi här. Vi ska alldeles strax, hörni, ta och ringa upp Ålands egen schlagerexpert, som jag nu titulerar honom som hädanefter. Jag pratar faktiskt om David Lindström. Han är på plats i Wien där då årets Eurovision Song Contest just nu pågår. Som jag sa här inledningsvis, och som jag och Ove lite prata om inledningsvis också, första semifinalen, ja, den gick av stapeln igår. Den andra semifinalen väntar imorgon, och sen då på lördag så är det dags för den stora

finalen. Vi ska ta och höra lite vad han tycker om årets bidrag och vilka favoriter han har. Och ja, först och främst ska vi väl också ta reda på hur stämningen är på plats i Wien bland alla dessa Eurovision-fans. Men innan det, en av mina favoriter genom tiderna från faktiskt Eurovision Song Contest. Det är ett italienskt bidrag från 2017. Upp på scenen så klev en italiensk man och framförde denna låt. Och mitt i låten så dyker det upp en apa på scenen och börjar då dansa med själva sångaren. Sångaren, han heter Francesco Gabbani, låten då, ja, den heter Occidentalis Karma.

0: Occidentalis Karma, Francesco Gabbani, Italiens Eurovision-bidrag från 2017. Men nu ska vi fokusera på årets Eurovision. För på plats i Wien, mitt i hela denna Eurovisionsyra, finns Ålands egen schlagerexpert David Lindström. Vi ska nu höra hur stämningen är på plats, vad han tycker om årets bidrag, semifinalerna och Finlands chanser i tävlingen. Jag säger hej David, hur är stämningen på plats i Wien bland alla fans?
1: Nej, men stämningen är på topp. Och det är ju särskilt på topp för Finland i år. Vi har ju verkligen medvind, så att det är ju roligt att vara på plats där. Finland har en chans att vinna, men man vet ju aldrig förstås hur det går.
0: Nej, så är det ju. Du har alldeles rätt i det. Det vi vet i alla fall är ju att första semifinalen är nu avklarad. Både Finland och Sverige så säkrade ju varsin finalplats. Var det här väntat?
1: Ja, det var nog väntat. Det var inte ens spännande. Och sen så var det helt självklart på något sätt när de ropade ut Finland och Grekland först, som jag hör till förhandsfavoriterna, för att öka spänningen sen på de länder som känner sig osäkra.
0: Mm.
1: Så det var... Nej, jag var inte ens nervös. Men på lördag kommer man vara skitnervös förstås. För att det är ju Finlands tur att vinna. Menar, då när Kärja blev snuvad på guldet för att Loreen, ja, de hade så otur att Loreen var med det året. Och jag brukar säga att Kärja var den moraliska vinnaren, för han fick
0: jublet
1: och sen fick han av publiken, ju fick han 19-12 år av publiken, medan då Sverige och Loreen fick 0, alltså inte en enda 12 av publiken. Så det var ju då juryn som helt enkelt så till att Finland blev tvåa det året. Så det var ju publiken buade ju när Loreen sjöng. Och det var ju jättetråkigt för det är ju ingen dålig låt. Men,
0: nej.
1: Men på något sätt, jag menar, sitter bredvid kollegorna i pressrummet på Aftonbladet och QX och det här. I presscentret, de tycker ju alla att det är Finlands tur nu och hoppas verkligen på att Finland ska vinna. Så vi ska se om vi kan få en finlandssvensk på tronen i år, när det inte blev så i fjol. Fast det var egentligen Sverige som tävlar med finlandssvenskar, men ändå.
0: Ja, men så, hur skulle du annars sammanfatta den här första semifinalen?
1: Jag tycker att det var ett ganska bra startfält. Jag blev förvånad att Litauen och Belgien gick vidare. Men annars hade jag väl tippat 8 rätt av 10.
0: Det är väl rätt så bra tippat ändå?
1: Rätt så bra tippat, ja. Och sen tyckte jag på något sätt att det var självklart att de 5 som föll också föll. Så att det där.
0: Sverige gick ut som nummer 2 igår i startordningen och ett nummer som historiskt visat sig att inte kanske var så bra om man vill till final, men Felicia gick ju ändå vidare. Hur påverkar det här sen startordningen egentligen, eller hur påverkar startordningen egentligen resultatet?
1: Det påverkar, men jag tror att man ville sätta ett så kallat säkert nummer, och just Sverige på plats nummer 2 igår. Av den anledningen att det inte skulle vara det där snacket varje år om man sätter, att producenterna sätter det bidraget som man tror att ändå åker ut som på andra spotten, så att säga.
0: Just det.
1: Så att jag tror att det var därför man satt Sverige där i början där. Nu har ju Sverige dragit en lott och de kommer att få uppträda i slutet av finalen, så att nu kommer de definitivt inte att få plats 2 på lördag.
0: Och att uppträda i slutet av finalen, är det bra eller dåligt?
1: Särskilt med en upptempo liksom partylåt är det ju jättebra. Jag menar, det finns väl en och annan som tar sig en grogg under kvällen och då funkar det. Den typen av bidrag och liksom lite sån här, lite festliga bidrag funkar ju bättre då. Men kanske en lugn ballad har nytta av att vara alldeles i början.
0: Mm.
1: Sen är det ju så att i södra Europa, i Grekland och sådär, så börjar man ju äta vid 11-tiden. Många sitter ju och käkar liksom middag där liksom och strötittar och sen tittar de mot slutet av programmet.
0: Mm.
1: Så det har en betydelse definitivt.
0: Ja, ska vi ta och fokusera lite här på Finlands bidrag nu? För det är ju så här, vi fick ju veta förra veckan att Linda Lampenius nu är den första sen, rätta mig här om jag har fel, 98 eller 99, som har fått ett specialtillstånd nu av EBU att spela ett instrument live.
1: Det är 98 ska jag säga, 99, jag tror att det är 98 som det, det heller är 98 tror jag som det senast spelades ett instrument. Det har senare spelats för kanske 15-20 år sedan munspel, men det var liksom på samma mick som och bara väldigt kort trudelutt. Det var på samma mick som sången, så det, på det sättet kan man inte räkna det att den här den här fiolen var ju skilt mickad och mixad liksom.
0: Ja.
1: Och hon spelar faktiskt igenom hela låten utom när hon ska springa 20 meter. Först springer ju Peter Parkonen när hon har ett fiolsolo där framför elden och förbrinner kära livet 20 meter till det där, de här stolarna, och sen springer då Linda med det där släpet efter sig i högklackade skor på ett glashalt LED-golv och upp på en stol, och sen ska hon då spela fiol och han ska sjunga den högsta noten som en man har sjungit i Eurovision, tror jag, i den slutnoten. Så det är ju liksom strångt verkligen att de klarar det både vokalt och musikaliskt. Ja, man måste säga, man hör verkligen. Jag tänkte att man skulle höra en stor skillnad att hon spelar fiol live. Det enda som man ser är på hennes ansikte att hon faktiskt då spelar, att det inte låtsas, utan hon spelar och den är mickad, den här med fiolen. Så det är jättefint. Och det här kommer ju att påverka. Jag börjar vara väldigt osäker på Finland, för det finns väldigt starka bidrag. Men man måste komma ihåg att juryn består av till stora delar av musiker.
0: Ja.
1: Att de får veta, att, och de får de veta också, att Linda själv har bett om att få, alltså kämpa verkligen för att få göra det här. Och sagt att det är hennes röst. Det här är en duett mellan Peter Parkonen och henne. Och hon liksom, hennes röst, det går via den här fiolen. Det är ju ett kärleksdrama det handlar om. Där hon liksom den här kalla flamkastaren som inte vågar ta till sig någon, när en man kommer för nära så blir hon liksom iskall och stöter ifrån sig. Det handlar om det och det där. Det är liksom hennes röst, det är, hon kommunicerar via den här fiolen. Hon tyckte att skulle vara hemskt att göra det liksom från band. Så att hon fick det igenom, det är en bedrift.
0: Ja, medier har ju rapporterat om att det här är ett, inom situationstecken, unikt undantag. Skriver vi historia? Skriver Finland historia här nu?
1: Om Finland vinner så skriver de historia på flera sätt. De skriver historia med att vinna ett bidrag på finska. Kärja sjöng också på finska och kom tvåa. Och det är ju någonting som, jag menar, alla tidigare har sagt att det är omöjligt, särskilt finska, att det där, att liksom ha någon chans överhuvudtaget med det språket. Men på något sätt tycker jag att det här språket passar väldigt bra in i den här låten.
0: Ja, det gör det.
1: Man tänker inte egentligen på heller att det är finska. Utan det är väldigt liksom, det orden är skrivna som musik på något sätt.
0: Ja.
1: Så det är ju, det gör de historia, men sen också historia förstås då att få spela live på sen 1998. Och sen också historia att hon blir den äldsta vinnaren genom tiderna.
0: Ja, jag förstod det igår när de presenterade bidraget.
1: Ja. Så det blir ju, och sen förstås historia för att vara den första finlandssvenska som vinner.
0: Ja.
1: Kai var ju nära.
0: Kai var nära, men inte tillräckligt nära.
1: Nej.
0: Du, vi som följde den här första.
1: Också,
0: vad tänkte du säga?
1: Det var lite Åland också, jag menar, för Linda har ju varit mycket på Åland och spelat mycket på Åland. Hon kommer till Mariehamn i sommar. Jag träffade henne på en sån här fest och hon sa att vi ses i sommar.
0: Ja,
1: hon kommer.
0: Där fick vi in Ålandskopplingen, den är alltid viktig.
1: Ja, du, den är jätteviktig.
0: Den är det. Du, vi som följde den här första semifinalen igår så hörde ju också höga buar upp under Israels uppträdande. Och vi vet ju alla på grund av vad dessa buar upp kommer. Mm. Hur går snacket på plats i denna fråga?
1: Det finns många som är undvikande. Man tittade, jag var faktiskt i publiken igår. Jag har inte biljetter sen till de andra finalerna. Men igår hade jag biljett och stod ungefär 3 meter från scenkanten. Och där var Israel framför med flaggor. Och de viftade så högt med de där flaggorna. Så producenterna kom igenom det där folkhavet där och knackade dem i ryggen och vänligt sa att hej, ta det flaggorna, att era flaggor syns hela tiden i tv. Så att det där, de fick inte vifta allt för mycket.
0: Hur reagerade de?
1: Det var en väldigt vänlig producent och de reagerade sakligt. Ja. Märkte man liksom också där i att det var burop och sen var det en den som inte ens tittade på bidraget.
0: Mm.
1: Som tittar golvet och sådär, så det var men sen är det många som tycker att det här är en musiktävling och de delar man ska inte blanda politik och så vidare och det här budskapet United by Music som man nu då har liksom, förut tittar man ju alltid på en ny slogan varje år, men nu har man bestämt sig att det ska vara United by Music hela tiden eftersom det är grundidén med hela Eurovision. Den kommer ju från när andra världskriget tog slut så ville man ena Europa och förena Europa genom musik då, och liksom knyta ihop alla sår på nytt. Det var ju liksom hela idén med Eurovision. Den idén har man väl, tänker man väl inte alltid på just nu. Det är väldigt mycket politik varje år. Inte bara den här Israel-grejen. Det har varit Ukraina och Ryssland. Det har varit hela tiden någonting. Mm. Men Jag har också vänner som säger, hur kan du åka dit och varför bojkottar du inte?
0: Vad svarar du då?
1: Ja, men jag är knarkare. Jag är liksom läser alla tidningar, tittar på alla tv-nyheter, både från Finland och Sverige, både Rapport och Otiset. Och märker bara att man mår ganska dåligt av alla dåliga nyheter och alla hemskheter, liksom Trump och Putin och krig och så, liksom allt. Jag tycker vi behöver lite också glädje och kunna glömma bort det här tråkiga emellanåt. Sen tänker inte jag ta ställning nu till liksom Israels med eller inte med.
0: Mm.
1: Det vill jag behålla för min egen, liksom, min egen del. Mm. Jag vill inte blanda in det i det här.
0: Mm.
1: För jag har tittat på Eurovision sedan ABBA vann 1974 och varit på 26 Eurovision-finaler. Så snart kommer man väl in i Guinness rekordbok.
0: Ja, du är väl inte långt ifrån.
1: Jag vet inte om det finns en sån kategori.
0: Men annars tycker jag vi skapar en sån kategori åt dig.
1: Men i alla fall så tycker jag att varför ska en sån här sak liksom förstöra en sån fest för så många, som gläder så många. Eurovision har blivit större än någonsin.
0: Ja.
1: Och det är ju internet som har gjort det. Alltså här finns ju massor, till exempel amerikaner. Och jag frågar två amerikaner i spårvagnen att liksom, hur har ni hittat den här tävlingen? Liksom? Mm. Ja, de tar den på internet och så har de blivit fans.
0: Ja, det är fantastiskt att höra att det har nått ända dit, när det ändå känns väldigt europeiskt på något sätt.
1: Ja. Det är ju inte längre. Nu kommer ju Asia Eurovision. De tänker inte kalla det för Asia Vision, utan Asia Eurovision.
0: Och det här är något nytt, visst?
1: Ja, det är nytt. Det kommer nu i, det är väl i november som finalen är i Bangkok.
0: Okej. Intressant. Ja. Det ska bli kul att följa det då också.
1: Ja.
0: Och se om det lyckas bli lika stort som Eurovision, det vi
1: man
0: följer.
1: Man försökte ju i USA ett år och Christer Björkman var ju producent för det programmet. Och det var 50 delstater då som tävlade.
0: Mm.
1: Men det blev en enorm flopp. Den konkurrerande kanalen satt Idol emot liksom, bara för att jävlas helt enkelt och sno reklamintäkterna. Så det blev en flopp och Och det är så där att om det inte går första gången i USA så försöker man inte flera gånger. Så det var en engångsföreteelse i USA. Men ja. I Asien tror jag lite mera. Och jag har faktiskt hört rykten om att Israel kanske då inte skulle delta nästa år i Eurovision utan istället vara med i Asia Eurovision. För de har ju också en del av Asien.
0: Okej, okay. No, men vi får se. Vi får se vad som händer helt enkelt med det. Men tillbaks till årets tävling här nu snabbt. Hur står sig årets tävling jämfört med de senaste 5 åren? Du som ändå har följt det här.
1: Mm. Jag brukar alltid säga när jag hör låtarna första gången. I år är det dåligt.
0: Så det gör jag med. Det gör jag med.
1: Och sen börjar de med den här. Ju ganska, ja. Den här. Och så plötsligt har man en hel del favoriter.
0: Ja,
1: men jag
0: vill
1: säga att det är kanske inte år riktigt någon sån där som går på heavy rotation på min Spotify-lista.
0: Okay.
1: Jag tror att det kommer att sluta lyssna på många av de här låtarna efter finalen. Det tror jag. Och Leken Hidden har jag hört så otroligt mycket så jag tror inte att jag kommer att lyssna väldigt mycket på den heller. Men jag kanske blir tvungen. Sen, i början tyckte jag inte så mycket om Grekland, men jag tycker den är festlig nu och den är ju en stor utmanare. Danmark är ju bra och Frankrike och Australien också. Så här finns ju, här finns lite för alla, här finns Italien för de som tycker om lite äldre liksom stuk och så här. Så det finns en ganska så här bred liksom palett av olika sorters musik.
0: Precis.
1: Jag tycker kanske det, i år finns det väl inte riktigt någon sån här riktigt botten. Nå, kanske ju Azerbaijan och den kommer väl inte att gå till final heller på torsdag.
0: Den är med i andra semifinalen?
1: Den är med i den andra semifinalen, ja.
0: Vad annat kan du säga kort ännu om andra semifinalen? Är det ett lika bra startfält som igår?
1: En del tycker att det är bättre än igår, men jag måste säga att när jag tittar på det så... jag håller nog inte med. Men där är det Cypern, Australien, Danmark, Rumänien. Många tycker om Ukraina. Jag tycker att det kanske är Ukrainas sämsta bidrag på länge. Malta har ju populärt och har faktiskt mest YouTube-lyssningar nu av alla bidrag. Mer än Finland och Sverige. Så Malta kan vara överraskad. Sen har vi ju Norge där och ganska... ganska bra startfält också. Så det är ganska jämnt ska jag säga.
0: Ganska jämnt, så årets vinnare är inte korad ännu.
1: Nej.
0: Och det
1: ska jag försöka tippa i Ålandstidningen på lördag, så jag vill inte säga allt för mycket om mina teorier.
0: Men vilket bidrag tror du kommer att få flest publikröster och vilket får sen då mest juryröster?
1: Jag tror att det är svårt att säga hur mycket juryn kommer att rösta på Finland. Det kan hända att det skräller till ordentligt just på grund av att de spelar fiol. Annars så är ju liksom, tänker man... Och det är också svårt i år för att juryn är förnyad. Man har... Jag tror man har tagit lärdom av Kärje året helt enkelt. För där fanns det 5 länder. Det vill säga att juryn består av 5 personer i varje land. Och de ska ranka alla låtarna från 1 till 35. Det vill säga från första, den som de tycker bäst om, till den som de tycker sist om. Och det här gör man för att om man har bara telefonröster, så då skulle i princip den näst bästa låten kunna komma sist om ingen ringer på den näst bästa låten. Men, så därför har man en jury också från varje land som rankar de här. Och de ska också då lyssna på de här låtarna. Och de har också i uppdrag, det finns olika liksom saker. Och bland en av de sakerna de ska ta hänsyn till är hitpotential. Så kan den här låten bli en hit? Och då var det 5 länder när Kärje var med som rankade honom allra sist av alla 35 bidrag.
0: Oj då.
1: Och det tycker jag låter, det nästan luktar lite korrupt. Jag har inte liksom kommit över den här serien. Och det var ju det som gjorde att han inte vann.
0: Just det, precis.
1: Ja, så det är en sån matematik. Men det som man nu har då förnyat är, för det var mycket bland juryn som här, vet du, som har klassisk skolning, lite äldre, med ganska konservativ smak. Så det var ofta liksom stora ballader och alltid någon bidrag som hade bra röster, men inte nödvändigtvis kanske så bra liksom melodi. Så det var sådana som fick göra röster. Men det är inte lika förutsägbart, för nu har man ändrat 2 av 5 i jurygrupperna, i alla jurygrupper, ska vara mellan 18 och 25 år, det vill säga unga.
0: Mm-hmm.
1: Så där kan ju Sverige också överraska, för att den borde tilltala dem. Och det är svårt att säga liksom, att på vilket sätt, för Finland kan både liksom, tror jag, tilltala unga och gamla, så att det där, och sådana med klassisk skolning och inte klassisk skolning och så vidare. Så jättesvårt att säga. Men
0: tycker delegationerna om det här då?
1: Vad sa du?
0: Vad tycker delegationerna om det här då? Alltså
1: jag tror
0: länderna.
1: De det är bra. Man måste förhindra. Det är ju också så att de här låtarna, så måste ju, man måste ju få en vinnare som man lyssnar på efteråt, som kan bli en hit.
0: Mm.
1: Det är ju ingen som kommer ihåg Österrike i fjol. Alltså ingen kommer ihåg den låten. Det var ju fint, men det var ju ingen som spelar den på radion och så. Jag vet inte om ni spelar den på Ålands radio. Men...
0: Kanske inte så ofta.
1: Nej, men
0: du har en poäng i det. Jag förstår dig.
1: Och i år så tror jag ju att jury liksom... Om man skulle tänka sig gammaldags då på juryn, så är det ju Australien och Frankrike som är de här juryländerna.
0: Mm. Tack ska du ha, David, för att vi fick ringa upp dig. Du är på plats i Wien. Du kommer att fortsätta följa det här och rapportera för Ålandstidningen. Hör du, njut av helgen, och jag säger väl bara lycka till Finland. Ta hem det.
1: Ja.
0: Det är väl så dags nu 20 år senare.
1: Så dags nu. Och lycka till på Åland. Hälsa alla mina vänner och bekanta på Åland. Och mamma som sitter och lyssnar också.
0: Det ska vi göra. Mm. Vi ska ta in lite musik här av Linda Lampenius och Peter Parkonen innan vi får nyheter av Ove Sjöblom.

0: Liekin Eitin Lindalan Penjus Pete Parkkonen nu nyheter.
1: Och det är när klockan har blivit 5:02. God eftermiddag. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt och priserna ökade under april. Det visar den senaste statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1% i april 2026 jämfört med april 2025. I mars var inflationen 0%. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. De finländska konsumentpriserna steg med 1,5% i april medan det sjönk i Sverige med 0,1% enligt KPI på årsbasis. Och hela rapporten från ÅSUB finns att läsa på via vår hemsida eller vår app. Oavsett vad Rönngården ska användas till i framtiden kommer man behöva åtgärda konstruktionsfel som får taket att rosta sönder inifrån. Det säger moderaten Mika Nordberg som är kommunstyrelsens ordförande i Jomala. Inför styrelsens senaste möte lade förvaltningen fram alternativ till planerna på ett nybyggt äldreboende vid Berghyddan. Att anpassa Rönngårdens utrymmen till ett äldreboende med heldygnsomsorg och bygga nya seniorlägenheter på ett annat ställe kunde enligt förvaltningen bli en billigare lösning. Mika Nordberg konstaterar att det är äldreomsorgen som blir kommunens stora utmaning de närmaste åren. Man måste investera för att möta behovet, men oavsett vad det blir vid Rönngården eller inte så måste man snart göra renoveringar där. Takfilten och plåttaket kommer inte överens, så plåttaket rostar underifrån och det kan leda till läckage. Vi måste göra åtgärder vad huset än ska användas till i framtiden, säger Nordberg. Kommunstyrelsen väntar nu på en åtgärdsplan innan man tar några vidare beslut om Rönngården. Så ska vi till stan. Den sista maj går arrendeavtalet ut för tomten där ÅYT Boil AB har sin bensinstation. Stadsmiljönämnden i Mariehamn har beslutat att avtalet inte förlängs. För ett år sedan lämnade T-Boil in en anhållan om att förlänga avtalet, men det blir alltså nej på den anhållan. I avtalet ingår att tomten ska saneras och det är ett arbete som ska inledas efter att arrendeavtalet går ut. Vad som sedan ska hända med tomten är något Mariehamns stad utreder. Förhoppningsvis har vi snart ett beslut om Rönnbergs torg och sedan ingår tomterna norrut i ett större utrednings- och planeringsarbete där vi tittar på helheten i princip ända från Lilla Holmen i söder till Nabben i norr, säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Arrendeavtalen för tomterna norrut, alltså där Station One, Macken och Hotell- och restaurangskolan finns, går ut inom 3 år. Även de tomterna finns med i helhetsplaneringen. En man i 30-årsåldern har dömts för flera brott som han begick på Ålands hälso- och sjukvårds psykiatriska avdelning i december 2024. Mannen tillräknas 2 fall av våldsamt motstånd mot tjänsteman, hindrande av tjänsteman och 2 fall av skadegörelse efter att han har hotat vårdpersonal, kastat ett metallaskfat mot poliser och orsakat skador på inventarier. Tingsrätten har låtit göra en sinnesundersökning och utgående från den bedömer man att mannen var otillräknelig vid gärningarna. Han döms därför inte till straff. Däremot ska han betala skadestånd till OHS och en polis som utsattes i samband med händelserna. Han ska också ersätta vissa rättegångskostnader. Och så vädret. Ja, resterande del av torsdagen så är det mulet och det kan också vara enstaka regnskurar lite nu och då. Temperatur just under 10 grader och en svag till måttlig ostlig vind. Imorgon torsdag då blir det halvklart till mulet runt 10 grader och en måttlig till frisk sydlig vind. Sjövädret så är den ostlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund. Under eftermiddagen kan det bli tillfälligt vindar från varierande riktning. Och från kvällen tilltagande sydlig vind. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag, Ove Sjöblom, varit. Och nu blir det nyheter från Sveriges Radio.
2: Det kan bli problem för den som ger sig ut i tågtrafiken under Kristi himmelfärdshelgen. Anledningen är att Trafikverket stänger flera sträckor för olika typer av arbeten. Felicia Danielsson är presskommunikatör hos Trafikverket.
3: Vi passar på att göra arbeten när folk är lediga från jobbet för att det inte ska påverka arbetspendlingen.
4: Trafikverket säger att Kristi himmelfärd innebär mindre trafikstockning på vägarna än högtider som till exempel påsk. Men samtidigt ser myndigheten det som en klassisk banarbeteshelg. Och de arbeten som ska jobbas med dygnet runt rör allt ifrån signalsystem som ska ses över till rälsbyten. Och de resor som främst påverkas är de söderut från Stockholm och Södertälje. För Stockholm handlar det mest om pendeltågstrafik, medan resorna från Södertälje kan påverka resenärer till och från populära destinationer som Göteborg och Malmö. Men Trafikverkets arbeten är planerade sedan länge, så tågbolag som SJ har haft gott om tid på sig att lösa ersättningstrafik eller omledning och kunna informera sina kunder om hur deras resa påverkas.
2: Reporter Emil Rönnlund. Regeringen lägger fram ett krispaket på 17,5 miljarder kronor med anledning av den globala energikrisen. Bland annat sänks skatten på bensin och diesel med 3 kronor vid pump från den 1 juli till den 30 november. Även stöd till kollektivtrafik, jordbruk och till flyget har diskuterats, men sådana åtgärder presenterades inte idag. I Tjeckien har ett 800 år gammalt kranium tillhörande helgonet Tislava av Lemberg stulits ur en glasmonter i en kyrka, rapporterar Reuters. Stölden ska ha skett mitt på dagen. Och enligt polisen har den här stölden inneburit ovärdeliga och oersättliga historiska skador. Tislava av Lemberg levde på 1200-talet och helgon förklarades 1995.
5: Radiosporten med ishockey för NHL-laget Anaheim med bara en match från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Det kan öppna för Leo Carlsson till VM. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
6: Man ska satsa allt om han blir tillgänglig. Han har ju en offensiv spets som det här svenska laget saknar. Så det vore mumma för 3 kronor om han kom.
7: Samtidigt så är han i en kontraktsituation där hans kontrakt går ut. Det här innebär ju att Svenska Hockeyförbundet skulle få stå för försäkringskostnaden för Leo Carlsson under ett VM. Hur dyrt kan det bli, du som ju har erfarenhet som tidigare förbundskapten?
6: Nej, men det kommer kosta massor med pengar, och som det är för Leo Carlsson så brukar spelarna tacka nej. Man har för mycket att förlora på ett VM. Det kommer kanske bli tufft för honom att tacka ja då.
7: Men är det en spelare som är värd den kostnaden?
6: För mig är han det. Jag tycker att det är en spelare som skulle göra skillnad för vårt lag och en spelare som vi verkligen behöver i Tre Kronor.
5: Experten Johan Garpenlöv i samspråk med Selma Jennervall. Nu golf.
8: Det fanns tankar på att ge upp golfkarriären, men Mikael Lindberg fortsatte kämpa och den här veckan gör han majordebut i PGA-mästerskapet.
9: Så det är bara en ära att få vara där, så det ska bli jättekul att spela.
8: 33-åringen från Stockholm står inför karriärens häftigaste vecka hittills. Efter sin seger på Europatouren förra veckan tog han en av de 156 platserna i årets andra major, PGA-mästerskapet utanför Philadelphia, USA. En efterlängtad majordebut efter 13 långa år som proffs.
9: Allt har ju gått så fort egentligen, så att jag har väl egentligen, jag har inte aldrig spelat någon major innan heller, så att jag vet liksom inte riktigt vad förberedelsen ska vara egentligen, utan jag kan inte göra mer än annat än att förbereda mig som vilken tävling som helst.
5: Reporter Lina Hof.
0: Eftermiddag lyssnar du på med mig, Amira Bogderi, här i Ålands Radio nu när klockan har slagit 2:04. Det betyder att vi helt enkelt är inne i andra timmen av programmet, och eftersom att det är onsdag så är det alldeles strax dags för tävlingen Trappan. Ni vet det här segmentet där ni lyssnare nu ska försöka lista ut vad det är jag tänker på. Innan vi kör igång med Trappan så blir det lite musik av Benjamin Ingrosso och Purple Disco Machine. Det här är Honey Boy.

0: Honey Boy med Benjamin Ingrosso och Purple Disco Machine hörde vi här. Nu är det dags för Trappan. Ett segment vi har här i eftermiddag där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Och jag har då kommit på tre olika saker som jag tänker på och jag kommer att ge er ledtrådar för att ni ska kunna lista ut vad det är. Ni ringer in till studion och får en gissning per telefonsamtal. Så, var redo nu med telefonen och var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer in på 17 855. Slå in det färdigt redan nu i mobilen. Här kommer första ledtråden. Här bor, eller nej. Här har människor bott i tusentals år. Det är första ledtråden ni får idag denna eftermiddag i tävlingen Trappan. Här har människor bott i tusentals år. Vad är det jag tänker på? Eller borde jag säga, vart är vi på väg? Nej. Nah. Här har människor bott i tusentals år. Ingen som vågar ringa in ännu och gissa på första ledtråden. 17 855, det är telefonnumret in hit i studion. Här har människor bott i tusentals år. Den är lite klurig kanske. Den kanske är det. Inte så enkelt. Okej, ni ska få ledtråd nummer två. Det som ligger högst upp är också det mest kända. Ja, vad kan det vara? 17 855, hör ni. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Årdalsglint.
0: Årdalsglint är det inte. Bra gissning dock. Det ringer in även på andra linjen. Vad vill du gissa på?
2: Nepal.
0: Nepal är det inte. Bra gissning. Fortsätt lyssna, ni som har ringt in och gissa. Och till er andra som ännu inte har ringt in och gissa, så var då de första två ledtrådarna. Här har människor bott i tusentals år. Det som ligger högst upp är också det mest kända. Det var de två första ledtrådarna. Nepal har varit en gissning. Årdalsglint var en gissning. Inga dåliga gissningar här. Men det är inte det jag söker efter. Det är inte det jag tänker på. Det är inte ditåt vi är på väg. Här kommer nu tredje ledtråden. Ett tempel byggdes här till ära för någon. Det är telefonnumret in hit i studion. Ring in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Ett tempel har byggts på den plats jag är ute efter till ära för någon. Ah, det ringer. Vad vill du gissa på?
3: Jag tänker på Parthenon.
0: Ja, var finns det?
3: Ja, det finns ju i Grekland.
0: Och vad heter huvudstaden i Grekland?
3: Aten.
0: Nåja, där satt den. Bra jobbat. Vem pratar jag med?
3: Du pratar med Gun.
0: Hej Gun, grattis.
3: Tack.
0: Var det svårt?
3: Nej, inte när man kan.
0: Inte när man kan. Hur kan du så mycket då, Gun?
3: Man är så gammal.
0: Ja. Okej, just det. Ja, men det var bra.
3: Nej, jag skojar. Det är väl bara lyckträff.
0: Ja, jag hjälpte dig ju lite där på traven också. Jag var ju ute efter Aten då.
3: Det var det. Ja, visserligen. Alltså, ja. Det var ju det. Jag såg bara det här templet framför mig. Och, vet du?
0: Ja, men du såg ju det rätta templet. Det var ju det som var den tredje ledtråden. Ett tempel som byggdes till ära då för någon.
3: Precis.
0: Mm, så du var ju helt rätt ute. Det var du.
3: Ja,
0: bra jobbat.
3: Tack för hjälpen.
0: Ja, men ingenting.
3: Men om jag får be dig då istället för att ge mig någon sak, för det har jag så många, så
0: ja,
3: önskar jag få höra antingen Frans eller Carolina Vugglas bidrag till Sverige, Sverige. De hade ju en gång Melodifestival.
0: Ja, du tänker på Frans som representerar Sverige med, heter det någonting i stil med Sorry, och Carolina Fuglas bidrag i Melodifestivalen.
3: Ja, hon
0: snälla, snälla.
3: Bra till i Sverige.
0: Ja, vet du vad? Idag är det faktiskt så här att du har vunnit en fribiljett till Åland Uniteds match nu på söndag.
3: Men herregud, vad bra.
0: Ja. Det är inga saker som jag lottar ut idag, utan idag är vinsten fribiljetter till Åland Uniteds hemmamatch.
3: Det var perfekt.
0: Så den finns nu då här att hämta på Ålandsvägen 24. Nu är det ju dock röd dag imorgon, så du får komma och hämta den på fredag. Just så att du har den till helgen.
3: Vi har fler supportrar ute på Skag, ska du veta.
0: Ja, men det är bra det.
3: I Åland United.
0: Vad kul att höra. Nu ska du också få ta del av den här matchen. Den börjar klockan 17 på söndag.
3: Vad snällt.
0: Grattis, hörde Gun.
3: Tack och hej.
0: Tack och hej. Ja, så gick det till, hörni. Gun listade ut att, ja, med lite hjälp på traven så listade hon ut att vi var på väg till Aten. Det var alltså det rätta svaret. Och det är ju faktiskt så att Aten är kanske en av världens mest historiska platser. Man brukar säga att människor har bott där i flera tusen år, och därför var just första ledtråden här: har människor bott i tusentals år. Aten är ju huvudstad i Grekland, som många säkert redan vet. Och många saker som vi fortfarande använder idag börjar faktiskt där. Men ta till exempel, vad ska jag dra till med? Idéer om demokrati. Alltså att människor får rösta och vara med och bestämma. Kommer ju därifrån. Andra ledtråden sen då, ja, det som ligger högst upp är också kanske det mest kända. Här tänkte jag, och här menar jag, Akropolis. Ni vet det här höga berget, eller den här höga klippan mitt i Aten som syns över hela staden i princip. Och där uppe så finns ju flera gamla byggnader från antiken. Kanske ett av de mest fotograferade ställena i Grekland, tänker jag mig. Man vill väl inte missa det när man en gång tar sig till Grekland. Och den tredje ledtråden då, ja, ett tempel byggdes här till ära för någon. Det handlar såklart då om Parthenon, det stora templet som byggdes till ära för gudinnan Athena. Och enligt gamla berättelser så var Athena en viktig gudinna i grekisk mytologi. Och det sägs ju också att staden Aten, eller det kanske till och med är så att staden Aten har fått sitt namn efter henne. Den fjärde ledtråden hade varit, här har människor tävlat mot varandra i väldigt, väldigt lång tid. Och det passar ju perfekt in på Grekland och Aten. Jag tänker såklart på de olympiska spelen som började i antika Grekland för flera tusen år sedan. Och sist men inte minst, i och med att vi nu ändå är inne i den här Eurovision-bubblan, eller jag för främst är väl inne i den här Eurovision-bubblan, hade sista ledtråden varit, här fick Finland äntligen vinna Eurovision för första gången. För visst var det ju så att hårdrocksbandet 2006 vann Eurovision i Aten med Hard Rock Halleluja. Det här var ju en historisk kväll för Finland, eftersom att vi aldrig har vunnit tävlingen tidigare. Vem vet nu hur det går i Wien i år? Ska inte ta ut något i förskott, men såklart håller man ju tummarna. Ja, där har ni det. Aten var det första. Och ja, Gun, hon har vunnit en fri biljett till Åland Uniteds hemmamatch. Så kommer även du att kunna göra om du gissar rätt på nästa trappa. Först tar vi och njuter till Finlands vinnarbidrag för 20 år sedan. Det här är Lordi med Hard Rock Hallelujah.

0: vi håller på med här i programmet Eftermiddag. Vi tävlar och ni ska helt enkelt lista ut vad det är som jag tänker på. Vi är kanske ut och reser lite grann denna eftermiddag. Två saker har vi kvar som jag tänker på. Jag kommer då att ge er ledtrådar för att ni ska kunna lista ut vad det är. Så var redo nu med telefonen. För här kommer dagens andra trappa. Ring in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer på 17 8 55. Här kommer nu första ledtråden till följande trappa. Här hörs många olika språk varje dag. Var kan man möjligtvis höra många olika språk varje dag? Ja, lite var som egentligen, tänker jag. Men... Mm. 17.8.55 om du vill gissa. Får gissa hur många gånger ni vill. En gissning per telefonsamtal är det då enligt reglerna, men ni får ju ringa sen hur många gånger ni vill. Och så när man sen en gång har vunnit, så då kan man inte vinna mera i veckans trappa. Men första ledtråden alltså, här hörs många olika språk varje dag. Inga gissningar. Nej, okej. Okay. Då tar jag ledtråd. Okej. Vad vill du gissa på?
1: Ja, New York.
0: New York är dessvärre fel. Fortsätt lyssna. Så ska jag ge er flera ledtrådar. En liten staty har blivit en av stadens mest kända symboler. Där har ni ledtråd nummer två. Och det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Vin
0: är fel. Fortsätt lyssna så kommer jag ge er flera ledtrådar. Men det ringer in på andra linjen. Vad vill du gissa på?
1: Köpenhamn.
0: Köpenhamn är fel. Bra gissning. Ja, nu hör ni går telefonlinjen het och jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Jag gissar på, är det sant vi ska gissa på?
0: Ja.
2: Ja, Mariehamn.
0: Fel. Ni skulle bara veta hur telefonlinjen jag hinner inte ens trycka på knapparna. Vad vill du gissa på då?
3: Bryssel.
0: Hör du, vet du vad? Bryssel är faktiskt helt rätt.
3: Okay.
0: Vem är det jag pratar med?
3: Jag heter Gunilla Roberts.
0: Gunilla, stort grattis. Du gissar rätt på Bryssel. Har du besökt Bryssel?
3: Nej, jag mellanlandade där, men inget mer.
0: Nej, precis. Har du hört vad priset för idag är i tävlingen trappan?
3: Jag hörde att det var biljetter United.
0: Jajamensan. Så jag hoppas att du inte har några planer för helgen, Gunilla, för du ska gå på match nu på söndag klockan 17.00.
3: Det låter trevligt.
0: Ja, och så påminner jag om att vi har ju dessvärre stängt imorgon då det är röd dag, så du får komma in och hämta din biljett på fredag.
3: Det går bra.
0: Vad bra. Hjärtligt välkommen och bra jobbat, hör du.
3: Tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Ja, där släppte vi iväg Gunilla som då gissade på Bryssel, som var helt korrekt. Var har jag mina papper? Lite, nu är lite om mig och kring mig här. Telefonlinjen, den gick het. Det är knappt så att jag hann med. Det bara ringde och ringde. Men rätt svar var alltså Bryssel. Och Bryssel är ju huvudstad i Belgien. Och den första ledtråden var ju att här hörs många olika språk varje dag. Och det här, det passar ganska bra in på Bryssel, för där pratas ju bland annat franska, nederländska. Och eftersom flera människor från hela Europa och resten av världen bor och arbetar där, så hör man massor av olika språk överallt i staden. Den andra ledtråden sen då. En liten staty har blivit en av stadens mest kända symboler. Och då handlar det om den lilla statyn Manneken Pis. Det här är en ganska liten staty.

adoptiv av en pojke. Men den har snabbt blivit en av de mest kända symbolerna för just staden Bryssel. Och det är faktiskt lite roligt för, eftersom många turister blir så förvånade sen då när de kommer fram till den över hur liten den verkligen är när de då ser den i verkligheten. Sen tredje ledtråden, den här platsen, eller det hade varit den tredje ledtråden, men Gunilla hon satt den på andra. Så den tredje ledtråden hade varit, den här platsen är viktig för beslut som påverkar miljontals människor. Och vi vet ju att Bryssel är känt för många stora europeiska organisationer finns där. Bland annat, vadå? Jo, EU. Så många beslut som påverkar människor runt om i Europa diskuteras och tas just i Bryssel. Det är ju nästan som man skulle kunna kalla det Europas huvudstad, tänker jag. Ja, nåja. Den fjärde ledtråden hade varit, många förknippar platsen med choklad, våfflor och pommes. Ja, men Belgien är verkligen känt för all den maten. Tänk nu, belgisk choklad. Berömd över hela världen. Många tycker att belgiska våfflor också är goda. Och många tycker att det är det bästa som finns. Pommes, lika så. Ja. Sista ledtråden hade faktiskt varit för idag. Här vann Johnny Logan Eurovision 1987. För det gjorde han. Det var det året som Eurovision hölls i Bryssel. Han vann då med vilken låt? Jo, med den som vi ska lyssna till här och nu. Det här är Hold Me Now. Don't close.

0: vinnarbidraget från 1987 Eurovision som hölls i Bryssel. Johnny Logan med Hold Me Now hörde vi där. Hörrni, vi tar väl oss an då den sista trappan för idag, denna eftermiddag. Det är det vi håller på med här i programmet. Ni ska alltså lista ut vad det är som jag tänker på. Ni ringer in till studion, får en gissning per samtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill. Så var redo med telefonen, var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Vi fortsätter resa runt någonstans i världen. Vem vet vart vi tar oss nu? Du ringer in på 17 8 55, och här kommer den första ledtråden. Här går kanaler genom centrum, vilket får vissa att tänka på en annan stad. Mm. Här går kanaler genom centrum. Hopp! Kommer det en gissning direkt? Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Amsterdam.
0: Nej, inte Amsterdam. Men bra gissning. Ja, det ante mig att det skulle komma en gissning på Amsterdam. Men nej, det är inte Amsterdam. Men här går då också kanaler genom centrum, vilket får vissa att tänka på en annan stad. 17 8 55, telefonnumret in hit i studion. Och det ringer. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Rotterdam.
0: Nu, en gång till.
2: Rotterdam.
0: Nej, inte Rotterdam heller. Bra gissning dock. Nu går telefonlinjerna het. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Venedig.
0: Inte Venedig. Bra gissning. Åh, så tar vi nästa. Nej, var det kanske så att den personen också skulle ha gissat på Venedig? Ja, ni vet ju vad ni tävlar om. Fribiljett till Åland Uniteds hemmamatch nu den 17/5, alltså på söndag, med start klockan 17. Första ledtråden var, här går kanaler genom centrum, vilket får vissa att tänka på en annan stad. Nästa ledtråd. Den här staden byggdes med hjälp från människor utanför landet. Människor utanför landet har hjälpt att bygga upp staden jag söker efter. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Brygge.
0: Brygge är fel dessvärre. Bra gissning. Rotterdam, Amsterdam, Venedig, Brygge. Var det så kanske att Köpenhamn också kom som en gissning där? Ja, lite osäker nu. Men där har ni några av gissningarna som har kommit in. Andra ledtråden var alltså att den här staden byggdes med hjälp från människor utanför landet. 17 8 55, det är telefonnumret in hit i studion. Ni ska få den tredje ledtråden. En stor nöjespark har funnits här i över 100 år. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Stockholm.
0: Stockholm är fel. En stor nöjespark har funnits här i över 100 år. Och det ringer och det ringer. Vad vill du gissa på?
2: Paris.
0: En gång till.
2: Paris.
0: Paris är fel. Då har vi en följande samtal. Vad vill du gissa på?
1: Köpenhamn
0: är fel dessvärre. Ja, hörni. Var i världen är vi någonstans? Köpenhamn, Stockholm, Rotterdam, Amsterdam, Venedig hade gissats på. Tre ledtrådar har jag gett so far, så här långt alltså. Den första var, här går kanaler genom centrum, vilket får vissa att tänka på en annan stad. Den här staden byggdes med hjälp från människor utanför landet. Och en stor nöjespark har funnits här i över 100 år. Det ringer. Vad vill du gissa på?
3: Göteborg.
0: Sådär ja, bra jobbat. Vem är det jag pratar med?
3: Dick Sirén.
0: Dick Sirén, stort grattis. Du satt den på tredje ledtråden, var det svårt?
3: Nej, no, det var
0: ja.
3: Det var väl med nöjescentrum som jag tog det på.
0: Ja, bra jobbat. Du vet, har du hört vad du kommer att vinna?
3: Yes, det har jag gjort.
0: Bra. Du ska på fotboll i helgen. Hade du planerat på att gå på fotboll?
3: Ja, no, eventuellt jo.
0: Eventuellt jo. Nu har du nästan inget annat val än att gå på söndag klockan 5. För du har som sagt vunnit en fribiljett till Åland Uniteds hemmamatch då. Bra jobbat, Dick. Hör du, som jag sagt åt Gun och Gunilla här tidigare. Det är ju röd dag imorgon, så du får komma in och hämta din fribiljett på fredag.
3: Yes.
0: Låter det bra?
3: Bra.
0: Hjärtligt välkommen. Trevlig helg.
3: Tack.
0: Bra jobbat.
3: Tack. Hej, hej.
0: Hej då. Ja, där skickar vi iväg samtalet, eller klickar vi av samtalet. Dick, han tog den sista fribiljetten i tävlingen Trappan. Vinsten idag har ju då alltså varit fribiljetter till Åland Uniteds hemmamatch på söndag klockan 17.00. Göteborg, Götlaborg. Kärt barn har många namn. Göteborg är ju Sveriges näst största stad och nästan något som nästan alla förknippar med Göteborg är ju förstås den här Göteborgshumorn. Alltså, ni vet, ordvitsar, dåliga skämt som folk ändå älskar. Jag tänker på vår kära lilla Ågren, Johan Ågren, en kär kollega till oss. Han är ju faktiskt från Göteborg, så att ni kan ju tänka er hur det är här för oss på Ålands Radio. Vi får ta liksom del av dessa ordvitsar och massa andra skämt nästan på daglig basis. Ibland är de bra, ibland är de mindre bra. Nå, den första ledtråden var ju, här går kanaler genom centrum, vilket får vissa att tänka på en annan stad. Det är faktiskt så att man ibland brukar jämföra Göteborg med Amsterdam, eftersom att det finns flera kanaler mitt i staden. De byggdes för länge, länge sedan och är då en del av hur staden ser ut idag. Och den andra ledtråden, ja, det var den här staden byggdes med hjälp från, ursäkta, människor utanför landet. Så här är det. När Göteborg grundades på 1600-talet hjälpte människor från bland annat Nederländerna till att bygga staden. Så jag vet inte om du har besökt Göteborg någon gång. Har du någonsin tänkt på att det påminner kanske lite om holländska städer? Jag vet inte, jag har varit i Göteborg, men det är ingenting jag har tänkt på i alla fall. Men vem vet, kanske jag måste ta mig ner till Göteborg och faktiskt titta på alla byggnader och gå omkring och turista ordentligt denna gång då. Sen hade vi tredje ledtråden. En stor nöjespark har funnits här i över 100 år. Och då tänker nog många direkt på vilken park. Jo, nämligen Liseberg. Nöjesparken som öppnar redan år 1923. En väldigt, väldigt populär plats att besöka. Själv åker jag inte karuseller eller berg- och dalbanor, så jag har faktiskt aldrig besökt Liseberg. Kommer nog troligtvis inte att göra det heller. Den fjärde ledtråden skulle ha varit, härifrån kommer flera stora namn inom svensk musik och sport. Ja, där har ju Göteborg verkligen satt avtryck. Många kända artister såsom Lale, Håkan Hellström. Vad ska vi dra till med? Ace of Base, José González. Sport, ja, ni vet, fotboll, ishockey, alla de sporterna. Listan är lång här. Kapten Röd ska vi inte glömma heller. Ja, Göteborg har satt avtryck där. Och sista ledtråden skulle ha varit, här samlades Europa för vad då? Bam, bam, bam. Eurovision år 1985. Jo, det är så. Eurovision hölls faktiskt i Göteborg det året. Då samlades artister, tv-tittare från hela Europa i staden för att då ta del av en av världens största musiktävlingar. Mm. Det om det. Landet som vann då 1985. Jo, det var Bobby Socks med Ladesvinge.

Bobby Socks med Lade Svinge, den känner vi igen. Och den vann då Eurovision i Göteborg 1985. Jo, så var det. 1985. Bobby Socks då, vilka består det av? Jo, Elisabeth Andreasson och Hanne Krog. Den här gruppen, den bildades ju, de var aktiva 1983. Men och till ja, 1988 kommer då från Norge. Grattis säger jag en gång till Gunilla och Dick som vann i dagens trappa. De har då vunnit varsin fribiljett till Åland Uniteds hemmamatch nu på söndag den 17 maj klockan 17.00. Priserna, ja, de finns ju att hämta här på Ålandsvägen 24. Nu tar vi liten andningspaus, eller jag tar liten andningspaus, lyssnar till, och vi lyssnar till musik av Juliette. Det här är Långt från alla andra.

dösen. Lev nu dösen med Miss Li hörde vi här. Och ni, klockan den närmar sig 2:55. Det betyder att det snart är dags för lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Innan det, musik med Somber. Det här är Undressed.

0: Somber här med Undressed. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Och det är när klockan har blivit 2:55. God eftermiddag. Och vi ska börja med skärgårdstrafik. Intäkterna från skärgårdstrafiken ökade med drygt 32% under fjolåret och väntas öka ytterligare under 2026. En förklaring är de bokningsregler som ändrades under våren 2025 så att en bokad plats automatiskt avbokas om den inte betalas i förväg. Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen, säger att han chockades av hur stor effekten blev. Det är otroligt stora pengar som vi fått in tack vare att det ska vara incheckat och klart och förbetalt, säger han. Intäkterna ökade från knappt 1,4 miljoner euro år 2024 till drygt 1,8 miljoner euro i fjol. En försiktig prognos för 2026 pekar på cirka 2 miljoner euro. Samtidigt kostar den upphandlade skärgårdstrafiken över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axe Ferries satte in på Föglölinjen i förra veckan. På bara några dagar har det gett tusentals euro i extra intäkter enligt Pettersson. Att intäkterna ökar så kraftigt tyder på att en del resor tidigare gått obetalda, men Pettersson vill inte beskriva det som medvetet fusk. Det är inte bara brukarnas fel utan mycket vårt fel och det måste vi rätta till, säger han. Och vi fortsätter på Föglölinjen för automatisk nummerplåtsavläsning är tänkt att på sikt ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort i skärgårdstrafiken. I sommar genomför landskapsregeringen ett pilotprojekt på just Föglölinjen. Syftet är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och gör att det blir väldigt mycket mindre administration, både för brukaren och för Ålandstrafiken och landskapsregeringen, säger Fredrik Pettersson. Tanken är att fordon automatiskt ska kunna kopplas till bokning, årskort eller betalning utan manuell kontroll. Inom några veckor sätts kameror upp i Svinö och Degerby och därefter ska systemet testas tekniskt. Pettersson säger att man räknar med barnsjukdomar och att systemet därför knappast tas i bruk för kunder före augusti. Investeringen beskriver Pettersson som små pengar, mellan 20 000 och 40 000 euro. Föglar är först ut, men tanken är att systemet senare ska användas även på andra linjer i skärgårdstrafiken. Systemet väntas också minska intäktsbortfall. Det finns en del som slinker igenom och det är synd, för det är bättre för alla om alla är med och hjälper till, säger Pettersson. Idén är intressant och har funnits med hela tiden, men det är synd att man öppnar diskussionen på det här sättet med att en minister pekar med hela handen om kommunala verksamheter. Ja, det säger Ingvar Björling, kommunstyrelseordförande i Geta, apropå att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga offentliga socialvården. Ministerns slutsats bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen. Att KST-utredningen lyfter äldreomsorgen förvånar dock Tony Asoma, kommunstyrelseordförande i Lämland, eftersom KST enligt honom inte har något med äldreomsorgen att göra. Asoma tror inte att en reform låter sig göras under den tid som är kvar av den här mandatperioden. Kumlinges kommunstyrelseordförande Gunmarie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gränsen på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa, säger hon. Då ska vi vända blickarna utåt, nämligen mot vädret. Resten av dagen så är det fortsatt mulet. Det kan även förekomma lite enstaka regnskurar här och där. Temperaturen den är just under 10 grader och den svag till måttlig ostlig vind. I morgon sen, då blir det halvklart till mulet. Runt 10 grader och en måttlig till frisk sydlig vind. Sjövädret, ostlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen, vind som tilltar. Under natten så är det en sydlig vind 4-7 meter per sekund. På förmiddagen imorgon 7-11 meter per sekund. Men det kan vara upp mot 13 meter per sekund på vissa ställen. Och varningen för terrängbrand, ja, den har upphört i och med regnet. Ja, det var det. Ove Sjöblom heter jag som har varit i nyhetsstudion, eller är i nyhetsstudion. Jag hann ju inte gå härifrån ännu, Amira.
0: Nej, du har inte gjort det.
1: Jag står ju
0: där
1: faktiskt,
0: står du faktiskt kvar.
1: Jag har ju ännu. Hur var det med Eurovision?
0: Ja, det var...
1: Var det glädje?
0: Och... Det var glädje, ja. Det var det. Det blev ett väldigt långt samtal med David. Men det förstår
1: mer
0: jag också.
1: Mer entusiasm än vad jag visade där vid 13 alltså.
0: Det var det.
1: Men får man till vin för det så kanske man har lite entusiasm inför det evenemanget. Om detta.
0: Du vill inte fortsätta prata om Eurovision?
1: Nej, vi har inte avhandlat det tillräckligt den här dagen.
0: Ove.
1: Både du och jag och du och David.
0: Ja, okej då. Tack ska du ha för nyheterna.
1: Ja, det var så lite.
0: Vi drar väl igång sista halvtimmen här av programmet Eftermiddag så här.

Ja, en signatur behövs för att officiellt dra igång då sista halvtimmen av programmet eftermiddag. Vi ska strax få in, tänker jag, en programledare kanske då för Åland idag. Hasse Persson Bru borde dyka upp alldeles strax för att berätta om vad som händer i programmet som tar vid här då efter att jag lämnar studion. Innan det, musik med Florence and the Machine. Det här är Shake It Out.

0: Shake It Out, Florence and the Machine hörde vi här i studion nu. Hasse Persson Bru, programledare för Åland idag. Hasse, shake it out lite.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Jag tror du behöver
1: det. Jumpa här nu.
0: Ja. Precis. Kom igen, skaka radiogympa. Loss.
1: Ja, precis. Det gör sig bättre i tv än i radio på något sätt. Men det är jättebra pausgympa ju i Ålandskanalen. Kan vi tipsa om 10, 30 och 18? Eller vad brukar det vara för tider? Jag tror det.
0: Nej,
1: jag tror det.
0: Sluta.
1: Jo, men så är det. Gäller att ha koll på alla kanaler. Inte bara 91,3 utan Ålandskanalen också.
0: Ja. Tänker du alltså på hemmagympa?
1: Sofie.
0: Ja, med Sofia.
1: Ja. Sofia, just det. Ja. Precis.
0: Klockan 8. 10.30 och 18.00.
1: Mm. Bra. 8 är för en riktigt morgonpigga. Jag är ju aldrig uppe så dags.
0: Jag brukar ju vara det ibland.
1: Ja, just det.
0: Faktiskt.
1: 10.30 är ganska... En ledig dag, 10.30 är ganska skön träningstid, tycker jag. Då har man, ja, men jag landar ofta i att den luckan känns... Yes! Då har man lite energi. Då har jag ätit frukost. Då har liksom hunnit smälta maten lite. Du känner, nu är det läge att ta tag i dagen lite.
0: Ja,
1: så
0: ja.
1: Börjar man med en träning så har man energi sen. Resten av dagen. Så att man blir lite sådär ändå passligt trött på kvällen också.
0: Och sen framåt kvällen så kommer träningsverken.
1: Ja.
0: Sakta men säkert smygande.
1: Det gäller ju att få in det regelbundet så blir det inte lika jobbigt med träningsverket.
0: Det har du rätt i. Ja. Det har du rätt i.
1: Det kan ju vara en motivator i sig liksom. Gör om det här om några dagar så tar det inte lika ont nästa gång.
0: Ja, det har du rätt i. Tittade du på Eurovision igår?
1: Det gjorde jag inte. Jag brukar undvika semifinaler för jag känner att då har jag tröttnat lagom fram till finalen på något sätt.
0: Ja, du tänker så.
1: Det är lite för många dåliga bidrag brukar jag landa i. Fast de sämsta har gallrats bort redan när det är finaldags. Så jag liksom vill inte utmana ödet.
0: Men
1: jag har ändå
0: då?
1: En tro att jag kanske ser en snutt i alla fall av lördagens final.
0: Du har det?
1: Ja.
0: Ja. Sverige kommer ju ganska sent i finalen. Kommer du att kunna hålla dig så länge vaken?
1: Nej, det finns risk för att jag kroknat då faktiskt.
0: Mm.
1: Ja, vad synd. Jag höll ju ut i fjol, men då var det ju Kai.
0: Då var det Kai.
1: Då kände jag lite mer för det på något sätt. Jag har ingen riktig relation här till Felicia.
0: Nej, okej.
1: Jag känner inte att våra vägar har korsats lite sådär musikaliskt och lyssnarmässigt.
0: Jag förstår det. Hon kanske... Ja, hur ska man säga det här? Är mer för den yngre generationen.
1: Ja, tack. Ja. Jag uppfattar henne lite så kanske.
0: Jo, men det är ju det här.
1: Farbror har inte riktigt tagit henne till sig.
0: Förlåt.
1: Ja.
0: Du är ju ung.
1: Jo, men precis. Kaj är lite lillgamla i murriga kostymer. Liksom det är ju mer... Ja, det tilltalar en 40-plus.
0: Det gör det, ja. Att bara bada bastu.
1: Ja, det också. Mm, bara budskap. Liksom. Men vad sjunger hon om då? Analysera låten. Berätta för mig. Jag har inte koll ens.
0: Snälla, var är David när vi behöver honom?
1: Okay.
0: Han skulle kunna analysera låten bättre.
1: Ja.
0: Vad ska jag säga? Jag tycker att hon... upprepar ordet my system ganska många gånger.
1: Okay.
0: Alltså hennes system. Jag vet inte någonting om någon kille.
1: Matsmältningssystemet.
0: Vi säger så.
1: Ja, men det låter bra. Ja. Innovativt att skriva en låt om det ändå.
0: Du skulle ha varit vaken igår då. Då var hon ut som andra bidrag i semifinalen.
1: Ja, vad
0: hade
1: det?
0: Du fått ta del av hennes framträdande.
1: Just det.
0: Men det är väl något att hon inte kan få en kille ur sitt system.
1: Ja, jag förstår.
0: Du
1: kan inte släppa sina ex lite Melissa Horn-aktigt.
0: Ja, typ. Ja. Fast med tempo.
1: Ja.
0: Väldigt upptempo-låt är det ju.
1: Nej, men alltså det är klart att jag ska inte stå här och spotta på bidragen innan jag ens lyssnat på dem. Det är ju alltid spännande. Men jag brukar nöja mig med finalen. Det är ändå så pass många låtar. Och så ser vi, beroende på om jag fångas av uppträdandena och showerna, så härdar jag ut lite längre också.
0: Okay.
1: Och kanske ta fram till röstning. Sen brukar du ju...
0: Ja, det är långt utdraget.
1: Det är en ganska lång utdragen process.
0: Ja, det är det. Ja. Det har du rätt i.
1: Upp till bevis på lördag då.
0: Mm. Det ska bli intressant att se hur du mår på måndag.
1: Ja, om jag har hittat någon favorit bland gänget. Det måste ju inte vara Sverige heller.
0: Nej.
1: Det är det som är härligt. I andra sammanhang håller jag ju ganska hårt på Sverige. Som i fotbolls-VM här till sommaren sen.
0: Förstår.
1: Men just i det här fallet, det spelar inte så himla stor roll ändå.
0: Nej.
1: Hittar man en låt man känner för så är det precis lika roligt om Albanien vinner.
0: Ja.
1: Bara det är ens favorit.
0: Bara det är ens favorit. Jag håller med dig där. Nog om det nu, hör du. Vi tar och släpper det här.
1: Vi gör det.
0: Och så blickar vi framåt för om 19 minuter.
1: Oj.
0: så ska du sända programmet Åland idag.
1: Det låter bra. Jag har faktiskt koll på papperna här, så det borde gå vägen.
0: Bra.
1: Vi kommer att bland annat få höra mer om vad det här beskedet från Arsim Sekai igår om att äldreomsorgen ska tas från kommunerna och slås samman med all annan offentlig socialvård.
0: Mm.
1: KST bildades utan att äldreomsorgen togs över. Och nu menar ju han att tiden är mogen för även det steget. För att det är inte riktigt jämlikt den service som våra äldre på Åland får. Och det är fel, menar han. Det här väcker reaktioner och viss förvåning också från kommunala fältet. Vi hör några exempel på det i sändningen, hur man ser på den här diskussionen framåt. Kameror är senaste nytt tydligen när det gäller Föglölinjen. Man vill digitalisera och då tar man hjälp av kameror som ska läsa av fordonens registerskyltar. Och ja, det låter ju smidigt.
0: Behöver det gör det ju.
1: Spatsera runt där i mänsklig form och inspektera, utan det där sköter kameran.
0: Ja.
1: Smart, va?
0: Ja, så länge som det funkar.
1: Ja, vi får se upp till bevis där också kanske.
0: Det är upp till bevis, ja.
1: Ja. Mm. Sen så handlar det om nya märkningar som ska lyfta åländsk mat och dryck. Jenny Lapotti säger att smaker från Åland får användas om företaget som säljer produkten är från Åland. Det är alltså en slags stämpel här nu då som ska lyfta fram åländsk smakturism här, sätta det här riktigt ordentligt på alla släppar.
0: Okay.
1: Det ska tydligt framgå om du köper åländskt eller inte.
0: På vilket sätt ska det framgå?
1: Alltså två nya märkningar helt enkelt av mat och dryck som tagits fram här.
0: Jag vet
1: inte om det är med klister,
0: säkert.
1: Men jag tror att eventuellt, du vet, om du har en ask som du säljer dina pastiller i och de är åländska rakt igenom, så kan du väl sätta dit en digitalt. Det måste inte vara med klister, men någon slags märkning. Du vet, som, ja, någon
0: slags. Made on Åland.
1: Ja, men lite så.
0: Mm.
1: Men det måste ju vara unisont framtaget så det ser likadant ut, annars blir det ju jättespretigt.
0: Ja.
1: Hur ska det se ut? Det måste ju Jenny bara svara på.
0: Jag hoppas det.
1: Och just vem som får använda det då, om det är en skarp linje där, eller om det är lite gråzonsaktigt. Ja, men vad spännande ändå. Lite mat och dryck gör ju bra för att hålla ångan upp och orka i mål med programmet.
0: Kommer du att göra det?
1: Jag vet inte om jag får smakprov här, jag hade hoppats det. Jag ser inget än. Jag hoppas ännu att hon ska hinna springa förbi med några.
0: Oj.
1: Men för allra sist ska vi nämligen lyfta det här utmanar rätter. Det handlar ju om att om du och ditt företag kan göra det som landskapet gör idag, fast lite bättre och lite billigare. Ja, men passa på och fråga om du får göra det då.
0: Så, va?
1: Ja, men lite sådär. Man får utmana offentliga verksamheter i stort sett vad som helst. Allt kommer man ju inte gå med på naturligtvis. Utan det är ju ändå landskapet som sist och slutligen väljer ifall det låter tillräckligt intressant för att göra en privatisering av en viss vald verksamhet. Men man vill ändå se den här utvecklingen och att man tänker från näringslivets håll och ger dem möjlighet här, så att vi hör lite. Ja, lite mer om det här projektet. Det här lyfter man ju i samband med budget, har jag för mig. Men vi får väl veta lite mer om hur det har rullat vidare här nu då. För att konkurrensutsätta saker är ju lite på tapeten, att den offentliga förvaltningen får inte bli för stor. Man ska ju syssla med kärnområdena, va? Inte hålla på med massa sånt som det privata lika gärna kunde göra.
0: Precis.
1: Och det är ju i den politiska linjen man tagit fram det här med utmanarrätter. Men hur låter det sig göras? Vi hoppas få lite svar exempel på det kanske.
0: Mm.
1: Ja. Och ifall det är några som redan hört av sig, eller hur man hör av sig om en sån här idé.
0: Bra.
1: Ja, nu har jag stått här och babblat jättemycket.
0: Och det ska du fortsätta göra om 15 minuter.
1: Så
0: nu, för att bulla upp så att du klarar sändningen.
1: Ja.
0: Och tar den i mål då, hela vägen.
1: Vi hörs.
0: Hörrni, vi hörs, Hasse. Hasse hör ni, med start klockan 15.30. Nu ska vi blicka framåt. Musik med Mondo blir det här. Efter det kommer Musikfletan kortisen.

Det här är snabb genomgången av musikflätan Eurovision special. Och vi börjar med att jag vill veta i vilket land ligger slagfältet?

Ja, Napoleon besegrades där, även ABBA då enligt visan, trots att de då vann själva Eurovision. Men i vilket land ligger slagfältet, första bokstaven? Två länder har vunnit Eurovision Song Contest 7 gånger. Jag söker första bokstaven i ett av de två länderna.

Två länder har vunnit Eurovision 7 gånger. Första bokstaven i ett av dem sökte jag. Och nu vill jag veta för vilket land tävlade denna låt?

Golfbil och heliumballong hade han med sig på scenen, men för vilket land tävlade denna låt, alltså första bokstaven i landet? Även länder som inte ligger i Europa får vara med i Eurovision då, till exempel hela Nordafrika i stort sett, om de vill och följer reglerna. Jag söker första bokstaven i ett av länderna som är med men som inte ligger i Europa.

första bokstaven i ett av de länder som är med och tävlar trots att de inte ligger i Europa. Nu ska vi lyssna till en duo som representerade Sverige i Eurovision Song Contest. Jag söker den ena artistens förnamn då och första bokstaven i detta.

It takes a fool to remain sane med The Ark hörde vi här. Och nu har det blivit dags för dagens nya låt. Och nej, nu måste vi se. Det är det sista jag kommer att spela här innan jag lämnar över ordet till Hasse Persson Bro. Dagens nya låt, ja, det får vi av artisten Lykke Li som slog igenom där på, i början på 2000-talet. Hennes musik den rör sig ofta mellan pop, elektroniskt och här är hon nu med en ny låt. Det här är Happy Now. Jag tackar för mig för denna eftermiddag. Vi hörs hörni.

Det här är Åland idag, onsdagen den 13 maj. Regeringen bjuder in näringslivet att utmana offentlig verksamhet. Utmana rätt ska öppna upp för konkurrensutsättning. Och vi hör några åländska kommuner och reaktionerna där efter minister Arsim Sekais tydliga besked om att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som övriga offentliga socialvården. Och skärgårdstrafiken tar nästa steg i digitaliseringen. I somrar blir det kameror som läser av bilarnas skyltar på Föglölinjen. Och en ny märkning av mat och dryck ifrån Åland ska göra att åländska produkter sticker ut ännu mer. I studion Hasse Persson Brun.

0: Rain on me, Lady Gaga och Ariana Grande. Ja, där ser man. Så inleder vi Åland idag den här onsdags eftermiddagen. Vi har en hel del på tapeten idag. Allra först ska vi ta och lyssna till några reaktioner hos åländska kommuner gällande ett besked som kom från social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, igår. Han var nämligen tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som övriga offentliga socialvården. När KST bildades så tog man ju över mycket av ansvaret för den sociala sidan, men inte äldreomsorgen. Och nu är det dags för det, menar Arsim Sekai. Det här är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
1: Ja, så där spontant så hade man väl förvåningens finger i häpnadens mun, det kanske inte heter så, men det är anmärkningsvärt att en minister går in ganska hårt i kommunala verksamheter och pekar med hela handen.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge, har en lite annan ingång till debatten. Hon ser framförallt ett värde i att kommunerna skulle bli av med den kostnadskrävande specialomsorgen för sina äldre klienter.
2: De här specialomsorgen är väldigt dyr. Så att för kommunernas del så betyder det ganska stora utgifter. Skulle de avlyftas ifrån de enskilda kommunerna, så tror jag också att våra budgetar och bokslut skulle se lite annorlunda ut.
0: Men Tony Assoma, Liberalerna, kommunstyrelseordförande i Lämland, räknar på ett lite annat sätt om den här reformen skulle bli av.
3: Det betyder ju att landskapet ska betala kostnader då. Det betyder ju att då tar man väl det av vad heter landskapsandelar från kommunerna. Så det är nu plus minus noll affärer egentligen, kan jag tänka mig. Jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra för man har kommit till det som kanske minister Sekai nu ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget, så att säga.
0: Tror du det låter sig göras under den här mandatperioden att komma fram till ett beslut i den här frågan och driva igenom en reform?
3: Ett och ett halvt år kvar, så mitt svar är nog tydligt nej.
0: Så vad är då egentligen ingången till en vidare diskussion kring den här frågan? Du hör först Ingvar Björling i Geta.
1: Att försöka uppnå likvärdighet i olika verksamheter är ju beundransvärt, men man kommer ju aldrig dit, och det är klart det är lite olika alla kommuner, men åtminstone med norrländska kommunerna samarbetar ju föreståndarna ganska hårt, om man samarbetar med Oasen, och Oasen tillhandahåller utbildning i vissa delar. Så det är en värld som inte jag känner igen. Och det snabba jag ögnar igenom den där undersökningen, så kommer inte jag riktigt till samma resultat. Så att den är ju framåtskridande och pekar på saker som man kunde titta på i framtiden, men så där drastiskt som ministerna uttrycker det tycker jag inte att man kommer till. Men nu, som sagt var, med tanke på att jag ögnade igenom den för 5 minuter sedan hastigt. Så. Men vi uppenbarligen lever ministern och jag i olika världar.
0: Men vad tänker du? Ser du att det här har potential att bli en politisk stridsfråga? Vad tänker du?
1: Nej, men jag tycker det är synd att man öppnar ärendet på det sätt som gjordes nu. För det är klart att inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det ju på fel med en gång då starten, istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet till att hitta på någonting. Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd, för då måste vi ju prata om framtiden också inom alla områden på Åland. Och vi kan använda pengarna bättre.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge.
2: Ja, jag vill inleda med att säga att vi har en jättebra äldreomsorg i Kumlinge. Men det vi har diskuterat också med minister Sekai, så det är den här gränsdragningen som är väldigt skarp idag mellan KST, klienters ålder, alltså upp till 65 år. När man fyller 65, då blir det liksom ett kommunalt ansvar. Och särskilt när det gäller personer med lite annorlunda diagnoser som kan vara svåra att sköta och få den rättmätiga omsorgen som man behöver, att också få den producerad i hemkommunen. Så det har vi lyft med ministern, att vi gärna ser över just den här åldersgränsen. Idag vet vi också att vi lever längre. Vi är allmänt sett friskare mycket längre. Innan man då kommer till en ganska hög ålder, där man oftast blir lite multisjuk och sådär. Men att den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter, vilket då skulle ju förstås också göra att kommunernas ansvar skulle träda in lite senare i människans liv, så att säga.
0: Tony Assuma, kommunstyrelseordförande i Lämland.
3: För Lämlands del så har vi vår Sveagården och äldreomsorg som fungerar, och den planerar vi att bygga ut och sköta om den framöver. Att det som vi har utmaningar är ju med demensvården. Att där har vi ju oasen och det där som vi lutar oss tillbaks till, att den klarar vi som inte av själv, då, för vi har så få klienter och den kompetensen finns på annat håll. Så sådana platser köper vi gärna in. Alltså, i de banorna tänker vi.
0: Det säger Tony Assuma, som är liberal och kommunstyrelseordförande i Lämland.

0: Sisam, så heter låten, Ed Sheeran, artisten. Skärgårdstrafiken tar nästa steg i digitaliseringen. I sommar så inleder landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglölinjen där kameror automatiskt ska läsa av fordonens registreringsskyltar. Och tanken är att systemet på sikt ska ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Projektet ANPR, alltså det handlar om automatisk nummerplåtsavläsning eller registerskyltsavläsning då. Och hela syftet med det här är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och som gör att det blir väldigt mycket mindre administration för precis alla. Det vill säga för kundtjänsten Ålandstrafiken, för alla inom vår administration på landskapsregeringen samt, och det borde jag ha sagt först, för brukaren ska det vara enkelt.
2: Det låter ju lite som en win-win-win, eller med liksom, ja, enklare, smidigare, ja, ni får statistik.
1: Det är faktiskt så att det är synd att vi inte har fått det här fokuset tidigare. Vi borde ha fått och haft det här fokuset på de här sakerna för länge sedan. Men när man tittar på historien så har vi haft större bränder att släcka innan vi kom på att nu måste det här lanseras. Och Fögle är väldigt tacksamt pilotprojekt på det här. Och jag har förståelse för alla som tycker nu att vi har börjat och det här blir lite jobbigt. Men ni kommer att säga att det blir bättre.
2: Ja, men finns det en risk för att det kommer finnas, vad ska man säga, barnsjukdomar i det här systemet?
1: Jo, det är vi faktiskt helt inställda på. Och vi har nu tänkt att rulla ut det här så ungefär om 3 veckor i slutet på maj, så då kommer man att kunna säga att det kommer upp kameror lite här och där. Både i Svinö och i Degerby. Och vi räknar med barnsjukdomar under sommaren. Så vi kommer inte att rulla ut det här och få det aktivt att fungera för slutkund under sommaren. Däremot kommer vi att se datamässigt, statistikmässigt, kontomässigt att det fungerar. Men inte då att vi använder det i praktiken.
2: Och när kan ni börja använda det i praktiken då?
1: Ja, man ska ju vara så försiktig med att säga en datum eller så. Men som det nu ser ut så, låt oss säga augusti.
2: Ni börjar med Fögle, men tanken är att det här ska utvidgas sen, eller hur?
1: Det är sant. Det här är helt enkelt ett system som hela den här piloten då, som vi kallar det, det här så nästa ska rullas ut till. Jag ser för mig att Åva Osnäs skulle vara väldigt enkelt, men även sen de kortare rutterna som vi har, kanske Hummelvik, Snäcke nästa. Så absolut, det här är det enklaste och det ska vi göra.
2: Hur stor investering pratar vi om?
1: Ja, det är nästan så att det är bara små pengar egentligen. För själva kamerasystemet och det är under 20 000 euro. Men sen kommer det alltid lite till, det vet vi. Och det krävs också mjukvara för att hantera alla de här systemen. Nu har vi fått också väldigt bra hjälp av de systemleverantörer vi har. Vi har till och med fått sådana att jobba gratis. Det är jag väldigt nöjd över. Men totalt sett, låt oss säga mellan 20 och 40 000. Så det är inte stora pengar.
2: Och kommer det här då att leda till att ni får mer biljettintäkter in?
1: Ja, framförallt så tänker vi som så att det ska bli jämnt. Det ska bli mindre problem, mindre administration här. Det kommer ju att bli så då att det blir väldigt lite svinn. Vi har sett nu att vi har, på det sätt vi har tagit upp biljettintäkterna, så det har inte varit jämnt. Några jätteduktiga har och allting på ordning, men sen finns det en stor del som av och till kommer och som slinker igenom, och det tycker vi är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till lite.
0: Och det sa Fredrik Pettersson, som är chef i infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg.

Petra Marklund och Tingsek, Show Me Your Heart. Här i Åland idag ska vi alldeles strax ta och lämna över ordet till Ove Sjöblom som ska ge oss Ålands nytt. Efter det nyheter ifrån Svenska Ylle. Efter det är Åland idag tillbaka igen, och då så ska det bland annat handla om nya märkningar för åländsk mat och dryck. Men det ska också handla mer om utmanarrätten. Detta är att vänta alltså i Ålands radio, där vi nu hör Seinabo Say med Poetic.

0: Klockan är 5:04 och det blir dags för en nyhet här god eftermiddag. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt och priserna ökade under april. Det här visar den senaste statistiken från Åsub. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1% i april 2026 jämfört med samma månad i fjol. I mars var inflationen noll. Från mars till april så steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. De finländska konsumentpriserna steg med 1,5% i april medan det sjönk i Sverige med 0,1% enligt KPI på årsbasis. Den sista maj går arrendeavtalet ut för tomten där T-Boil har sin bensinstation. Stadsmiljönämnden i Mariehamn har beslutat att avtalet inte förlängs. För ett år sedan lämnade T-Boil in en anhållan om att förlänga avtalet, men det blir alltså nej på den anhållan. I avtalet ingår att tomten ska saneras och det är ett arbete som ska inledas efter att arrendeavtalet går ut. Vad som sedan ska hända med tomten är något Mariehamns stad utreder. Förhoppningsvis har vi snart ett beslut om Rönnbergs torg och sedan ingår tomterna norrut i ett större utrednings- och planeringsarbete där vi tittar på helheten i princip ända från Lilla Holmen i söder till Nabben i norr, säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Arrendeavtalen för tomterna norrut, alltså där Station One, Macken och Hotell- och restaurangskolan finns, går ut inom 3 år. Även de tomterna finns med i helhetsplaneringen. Idén är intressant så har funnits med hela tiden, men det är synd att man öppnar diskussionen på det här sättet med att en minister pekar med hela handen om kommunala verksamheter. Ja, det säger Ingvar Björling, kommunstyrelseordförande i Geta, apropå att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga offentliga socialvården. Ministerns slutsats bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen. Att KST-utredningen lyfter äldreomsorgen förvånar dock Tony Asoma, kommunstyrelseordförande i Lämland, eftersom KST enligt honom inte har något med äldreomsorgen att göra. Asoma tror inte att en reform låter sig göras under den tid som är kvar av den här mandatperioden. Kumlingens kommunstyrelseordförande Gunn-Marie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gränsen på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa, säger hon. Intäkterna från skärgårdstrafiken ökade med drygt 32% under fjolåret och väntas öka ytterligare under 2026. En förklaring är de bokningsregler som ändrades under våren 2025 så att en bokad plats automatiskt avbokas om den inte betalas i förväg. Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen, säger att han chockades av hur stor effekten blev. Det är otroligt stora pengar som vi har fått in tack vare att det ska vara incheckat, klart och förbetalt, säger han. Intäkterna ökade från knappt 1,4 miljoner euro år 2024 till drygt 1,8 miljoner euro i fjol. En försiktig prognos för det här året pekar på cirka 2 miljoner euro. Samtidigt kostar den upphandlade skärgårdstrafiken över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axferris satte in på Föglölinjen förra veckan. På bara några dagar har det gett tusentals euro i extra intäkter, säger Fredrik Pettersson. Och så ska vi ha vädret. Ja, resten av onsdagen är det idag. Så är det mulet och det kan även vara enstaka regnskurar. Temperatur just under 10 grader och svag till måttlig ostlig vind. Sen imorgon torsdag, då blir det uppehåll men halvklart till mulet. Runt 10 grader och en måttligt frisk sydlig vind. Sjövädret ostlig till sydostlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen vind som tilltar och det blir en sydlig vind 4-7 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen 7-11 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag Ove Sjöblom varit. Jag lämnar över till mera nyheter och de kommer från Svenska Yle.
1: allt är som det ska inom den svenskspråkiga polisutbildningen. Det slår polisstyrelsen fast, trots larm från lärare och elever. Nu ska personer som genomgår missfall få bättre vård. Och i Iran samarbetar oppositionen och regeringen så att landet inte kollapsar. Vädret är ostadigt, bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Milli Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder med nivån på den svenskspråkiga polisutbildningen. Trots larm från lärare och studerande slår polisstyrelsen nu fast i en utredning att allt är i sin ordning. Utredningen gjordes efter ett brev från Folktinget. Den svenskspråkiga polisutbildningen är sedan 2024 inte längre en egen enhet inom polisyrkeshögskolan. Istället är den integrerad med den finskspråkiga. Så här Kristina Gestrin vid Folktinget.
2: Vi ser att det har lett till problem. Vi har träffat lärare och elever då senaste vår och de uttryckte då en stor oro och det var också orsaken till att vi från Folktinget har tagit tag i den här saken.
3: Ett av de problem som lyfts upp är att de svenskspråkiga lärarna är underställda finskspråkiga chefer, vilket försvårar intern kommunikation och samarbete. Men enligt utredningen finns det inte några språkliga problem. Istället anser de flesta som intervjuades för utredningen att organisationsreformen har medfört positiva förändringar och samarbeten mellan den finskspråkiga och den svenskspråkiga polisutbildningen. Utredningen hittade heller inga brister när det gäller planering och resursfördelning av den svenskspråkiga polisutbildningen. Koordinatorn för den svenskspråkiga utbildningen, Christian Romberg vid Polisyrkeshögskolan, ser enbart fördelar med att den svenskspråkiga utbildningen har slagit samman med den finskspråkiga.
4: Jag ser inga större problem. Jag ser däremot fördelar med det att det har integrerats. Här finns till exempel förvaltningsmässiga stödfunktioner och språkrelaterad utbildning för personalen som har stärkts i och med den här integreringen. Så jag ser att i det stora hela bärs den svenskspråkiga utbildningen på en bredare front. Man bär ansvaret på polisyrkeshögskolan på en bredare front. Och det ser jag som något positivt.
3: Folktingssekreterare Kristina Gestrin anser däremot att polisstyrelsens utredning inte erkänner de problem som finns.
2: Det känns som om man helt enkelt inte vidkänner några som helst problem och man vill inte heller ordentligt liksom ta tag i de frågor som vi har lyft. Man säger att utbildningen, undervisningen vid polisyrkeshögskolan sker oberoende av språk och det ska ske precis på samma sätt på svenska och finska. Men man vidkänner inte det att volymskillnaderna är så enorma. Så liksom den här problematiken tar man inte överhuvudtaget ställning till.
1: Det sa folktingssekreterare Kristina Gestrin. Reporter var Kristoffer Grön. Riksdagsledamot Joona Räsänen från Socialdemokraterna har idag berättat att han gjort sig skyldig till rattfylleri. Det var i mitten av april som Räsänen blev stoppad vid en trafikkontroll i Esbo när han körde hem från en fest. Testet visade att Räsänen hade 0,68 promille alkohol i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen har offentligt bett om ursäkt för händelsen. Ordföranden för SDPs riksdagsgrupp Tytti Tuppurainen säger att man ser allvarligt på händelsen.
5: Han ska få de samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det här på det hårdaste.
6: Vad blir de politiska konsekvenserna?
5: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
1: Joona Räsänen skriver på sociala medier att han inte önskar fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets nyländska krets. så vårdfrågor. Kvinnor som genomgår missfall ska få bättre vård. En ny vårdrekommendation betonar empatiskt bemötande av patienten, vikten av att erbjuda psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och uppföljning på rådgivningen. För några år sedan utfördes en enkät bland kvinnor som upplevt missfall och den visade att kvinnorna ofta inte bemöttes med medkänsla. Det här säger Sofia Lindqvist som är utvecklingschef på organisationen Nätverket för familjernas diversitet.
7: Att särskilt till exempel det här empati som nu betonas i den här nya rekommendationen, så den har ganska långt lyst med sin frånvaro eller att den har inte varit genomgående närvarande i de här behandlingssituationerna. Eller att man till exempel någon hade varit chockad och gråtit och då hade den här vårdande personen sagt att sluta gråta, att barnet kommer inte tillbaka ändå. De vårdmöten som beskrevs som framgångsrika, de kännetecknades av sådana små omtänksamma gester och uttryck för närvaro. Det kan vara helt bara att titta i ögonen och lyssna noga på vad patienten berättar och använda de ord som patienten själv använder. Till exempel om man vill prata om en baby eller ett foster, vilka ord patienten använder, sådana små saker. Eller att lätt vidröra axeln och visa liksom medkänsla som människa. Men att det här har då inte genomgående varit praxis tidigare.
1: Det sa Sofia Lindqvist. Så utrikes. Det blev inte det regimskifte i Iran som USA och många andra hoppades på. I takt med att kriget har fortsatt har oppositionen och regimen snarare börjat jobba mot samma mål, att se till att Iran inte kollapsar som stat.
8: Då USA och Israel i början av mars attackerade Iran och dödade regimledaren Ayatollah Khamenei väntade sig många, bland annat Donald Trump, att oppositionen i landet skulle vädra morgonluft och att ett regimskifte stod för dörren. Men det blev istället Ayatollah Khameneis son Mojtaba Khamenei som tog över som högste ledare. Och trots att det inledningsvis fördes protester och oppositionella grupper försökte mobilisera, höll säkerhetsapparaten och regimen kunde slå ner protesterna. Enligt Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren är det svårt att säga hur stark oppositionen är idag eftersom informationen inifrån Iran är knapphändig. Dock finns det tecken på att oppositionen kommit allt närmare regimen i takt med att kriget fortsatt.
9: Så det som det här kriget har gjort är att folk känner sig nu nationalistiskt och vill liksom inte stödja regimet men att vara med och behålla Iran som ett stat. Så att den inte krossas eller att det blir kaos i landet.
8: När Israel och USA hotade med att bomba broar och kraftverk gick en del av oppositionen med i de mänskliga kedjorna som försökte skydda infrastrukturen. Enligt Dahlgren har effekterna av kriget alltså lett till att oppositionen och regimen nu jobbar mot samma mål, att Iran som stat inte ska kollapsa.
9: Så att man kan säga att oppositionen anslutade i protester mot kriget.
1: Det säger Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Bruno Ekman intervjuade henne, Emil Friman sammanställde. Under gårdagens semifinal i Eurovisionen slängde arrangörerna ut flera personer som störde Israels uppträdande. Delar av publiken skanderade bland annat stoppa folkmordet under Israels nummer. Ropen hördes också i direktsändningen. Enligt arrangören Ebu slängdes 4 personer ut ur arenan. Ishockey-VM börjar på fredag och Lejonen har nu haft sin första träning inför premiären mot Tyskland. Alexander Barkov var center i första kedjan och hade Sakari Manninen och Teuvo Teräväinen som yttrar. Anton Lundell fanns i andra kedjan med Patrik Puistola och Lenni Hämeenaho på kanterna. På svenska.yle.fi/sport kan du läsa mer om Lejonens första träning och samtliga kedjor. Enligt MTV kommer USAs största stjärna Matthew Kachok att missa de första omgångarna i VM och bland annat matchen mot Finland på måndag. Kachok blev nyligen pappa för första gången och är fortfarande kvar i Florida. Enligt MTV kommer han till Schweiz i ett senare skede under gruppspelet. Väderutsikterna fram till imorgon eftermiddag. Ett regnområde rör sig över hela landet mot norr. I landets östra delar kan det också åska. Idag växlande molnighet, imorgon mera klart. Det är mellan 10 och 15 grader varmt. Måttlig till hård vind mellan syd och ost. I södra Karelen och Kymmenedalen varnas det för terrängbrand och till havs varnas det för hård vind på Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken upp till 14 meter per sekund.
10: Nu fortsätter Åland idag.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Ålands Radio är det som du lyssnar till. Välkomna med oss den här eftermiddagen. Allra närmast här i din lokala radiokanal så ska det handla om just lokala smaker. Smaker från Åland alltså. Eller förädlade produkter där förädlingen har skett på Åland. Det handlar om två nya märkningar nu av mat och dryck som har tagits fram inom projektet Smakturism på Åland som drivs av Högskolan på Åland. Projektledare Jenny Lapotti, hon säger att smaker från Åland får användas som företaget som säljer produkten är från Åland. Förädling har skett på Åland och huvudingredienserna är från Åland. Ja, det blev mycket Åland nu, men det handlar ju trots allt om just det. Och för att få använda märkningen förädlat på Åland då, ja, då räcker det att företaget som säljer produkten är från Åland och att förädlingen har skett på Åland. Tanken är att de här nya märkningarna ska göra det enklare att helt enkelt identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapotti.
1: Jag hoppas ju på att få en mer en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt. Så vi hoppas på att fler kommer använda sig av det här för att få en bättre möjlighet kring liksom att sälja sin produkt kanske. Men också att det ökar konsumenternas vilja att köpa åländskt för att det är tydligare.
2: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då? Eller?
1: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket med åländskt.
3: Jenny Lapotti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
1: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här, för det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också, som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
2: Vad har ni kommit fram till där då?
1: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande, att det är från Åland, smaker från Åland, så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska. Och då är frågan, vad är en huvudingrediens? Då har vi tänkt mycket på att det är någonting namnsättande, till exempel att ha potatismos. Potatisen finns ju i det, eller om du har hjortron marmelad, då behöver hjortronen vara. Men också att alla ingredienser som inte är utbytbara, det är ju en huvudingrediens, de behöver vara åländska. Men sen undantag för smaksättare och tillsatser och sånt.
2: Det blev ju mycket diskussion här kring det här med vad är förädlat. Så räcker det att man köper kött från Kina och förpackar det på Åland i en åländsk kartong?
1: Skulle man bara förpacka det här, så det är ju bara slutet av förädlingsprocessen. Och förpackning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bär en smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju från att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
2: Men du var inne på att det krävs ganska mycket eget ansvar av den som förädlar eller producerar. Att verkligen tänka efter att duger det här att kalla det här för förädlat på Åland?
1: Ja. Åland är så pass litet så vi undviker att ha någon form av certifiering som också skulle kosta pengar för företagare. Men istället så försöker vi göra då riktlinjerna så pass enkla och tydliga att det blir enkelt för företag att göra rätt helt enkelt.
2: Du nämnde att man kanske skulle kunna använda det här förädlingsmärket även för konst och design. Hur tänkte du det?
1: Ja, precis. Projektet är ju ett smakturistprojekt så att det är lite utanför. Men jag vill ändå öppna upp för jag ser möjligheter. Så vi kommer inte utveckla åt det hållet. Men det här märket ägs ju av ingen och alla. Så att man skulle kunna potentiellt utveckla. Det vita märket är ju förädlat på Åland. Och tänker vi en keramiker som använder lera och gör en kopp. Så det är ju verkligen förädlat på Åland.
2: Men de som vill använda sig av de här märkningarna, då, vad krävs det för att få använda dem?
1: Man behöver kanske läsa igenom de här riktlinjerna då innan man använder. Men annars är det bara att ladda ner dokumenten på varumärke.ax där både riktlinjer och de här filerna finns. Och så kan man antingen trycka klisterlappar och lägga på sina produkter eller väva in det i sin egen produktdesign så att säga. Vi kommer också göra en liten samordnad beställning av klisterlappar. För oftast när man beställer mycket så får man ju ner priset. För de företag som är intresserade av det så kommer man under maj månad kunna höra av sig till mig. Så tar vi liksom en samordnad beställning.
2: Ni ska också lansera det här för konsumenter.
1: Och då passar det ganska bra med Axgandagen som är i oktober. Under den veckan att göra någon form av happening kring det här för att uppmärksamma att märkena så småningom börjar dyka upp i butikshyllan.
0: Det sa alltså projektledare Jenny Lapotti och reporter det var Thomas Tornefjäll.

Månskensbonden regnar igen heter låten. Ove Sjöblom ska vi strax få höra igen. Han kommer till oss här med ett lite längre Ålands nytt alldeles strax. Det vi inte kommer att hinna fånga upp i Ålands nytt denna onsdag, det är ju kvällens match i Finlands cup, den mellan IFK Mariehamn och Division 2-laget Pujo. Den börjar ju först 18:30. Så hur det går i den matchen, det får ni ta del av på webben ålandsradio.ax, där Dan Sjöblom Svensson kommer att bjuda på referat, intervju och kommentar kring det. Eller så går det utmärkt att gå till idrottsparken här i Mariehamn också, själv bevittna den här vinna eller försvinna matchen som det ju är för IFKs del. En del förändringar i startelvan jämfört med ligamatchen senast. Kevin Lund tillbaka i målet. Pontus Lindgren bär kaptensbindeln så här i inledningen på matchen, medan Sebastian Dahlström vilar på bänken. I övrigt så har vi ju Åland United i farten också i Finlands cup. Det är imorgon det på Kristi Himmelfärd, men den matchen spelas i Valkakoski och det är Division 3-laget FC Hakkas juniorer som står för motståndet. Men det är klart, har man vägarna förbi Valkakoski, varför inte? 14:30 match start imorgon. Detta på gång för våra åländska ligalag i fotboll alltså. Här på gång i studion i Mariehamn, Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen.

0: Kontroller och nya regler inom skärgårdstrafiken har gett klirr i kassan.
1: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
0: Ministerns besked att äldreomsorgen ska ha en och samma huvudman väcker viss förvåning.
2: Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd.
0: Och nu har priserna vänt. Det blir dyrare. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag och eftermiddag. Om vi börjar inom skärgårdstrafiken, för biljettintäkterna in i just skärgårdstrafiken ökade med över 30% under 2025. De nya reglerna ser ut att ha gett tydlig effekt. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
3: Förklaringen till de ökade intäkterna är framförallt att bokningsreglerna ändrades i fjol. En bokarplats avbokas nu automatiskt om den inte betalas i förväg.
1: Det är otroligt stora pengar som vi har fått in just tack vare det att det ska vara incheckat och klart och förbetalt. Plus då synergin blir att det blir lediga platser när man avbokar. Så den som verkligen vill ut så har en större möjlighet att kunna faktiskt få en plats som finns.
3: År 2024 låg biljettintäkterna på knappt 1,4 miljoner euro, 2025 på drygt 1,8 miljoner och en försiktig prognos för i år pekar på omkring 2 miljoner euro. Fredrik Pettersson säger att biljettintäkterna närmar sig 9% av kostnaderna för den upphandlade skärgårdstrafiken som kostar landskapet över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axferry satte in på Föglölinjen i förra veckan.
1: Det är många tusen lappar som kommer in där.
3: Att intäkterna ökat så kraftigt tyder på att en del resor tidigare gått obetalda. Men Pettersson vill inte beskriva det som ett medvetet fusk.
1: Här ska jag nog säga att det är nog inte bara brukarnas fel, utan det är nog mycket vårt fel, och det måste vi rätta till.
0: Och det sa Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen, reporter Felicia Bredenberg. Och vi håller oss kvar lite där, för Föglölinjen nämndes ju, för automatisk nummerplåtsavläsning är tänkt att på sikt ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort i skärgårdstrafiken. Och i sommar så genomför landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglölinjen. Syftet är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och gör att det blir väldigt mycket mindre administration, både för brukaren, för Ålandstrafiken och landskapsregeringen, säger Fredrik Pettersson. Tanken är att fordon automatiskt ska kunna kopplas till bokning, årskort eller betalning utan manuell kontroll. Inom några veckor sätts kameror upp i Svinö och Degerby och därefter ska systemet testas tekniskt. Pettersson säger att man räknar med barnsjukdomar och att systemet därför knappast tas i bruk för kunder före augusti. Investeringen beskriver Pettersson som småpengar, mellan 20 till 40 000 euro ungefär. Föglö är först ut, men tanken är att systemet senare ska användas även på andra linjer i skärgårdstrafiken. Systemet väntas också minska intäktsbortfallet. Det finns en del som slinker igenom och det är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till, säger Fredrik Pettersson. Så lämnar vi skärgårdstrafiken. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt i april och priserna ökade. Det här visar den senaste statistiken från Åsub. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1%. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. I våra närområden ser det lite annorlunda ut. De finländska konsumentpriserna steg med 1,5% i april medan det sjönk i Sverige med 0,1% enligt KPI på årsbasis. Att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai är så tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga socialvården, ja, det är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
2: Inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det på fel med en gång då starten, istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet att kunna hitta på någonting. Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet och det är lite synd.
4: Ministerns slutsats bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen som bland annat beskriver kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen som bristfälliga. Något som i sin tur förvånar Tony Assoma, liberal, kommunstyrelseordförande i Lämland.
5: KST har ju ingenting att göra med äldreomsorgen utan det är ju kommunerna som sköter det, så det är lite förvånande kanske. Jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra före man har kommit till det som kanske minister Sakai nu ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget så att säga.
4: Kumlinges kommunstyrelseordförande Gun-Marie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gränsen på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa.
6: Den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter. Kommunernas ansvar skulle träda in lite senare.
0: Och det sa Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge. Och reporter det var Hasse Persson Bru. Så ska vi till stan. Den sista maj går arrendeavtalet ut för tomten där Teboil AB har sin bensinstation. Stadsmiljönämnden i Mariehamn har beslutat att avtalet inte förlängs. För 1 år sedan lämnade Teboil in en anhållan om att förlänga avtalet, men det blir alltså nej på den anhållan. I avtalet ingår att tomten ska saneras och det är ett arbete som ska inledas efter att arrendeavtalet går ut. Vad som sedan ska hända med tomten är något Mariehamns stad utreder. Förhoppningsvis har vi snart ett beslut om Rönnbergstorg och sedan ingår tomterna norrut i ett större utrednings- och planeringsarbete där vi tittar på helheten, i princip ända från Lilla Holmen i söder till Nabben i norr, säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Arrendeavtalen för tomterna norrut, alltså där Station One-macken och hotell- och restaurangskolan finns, går ut inom 3 år. Även de tomterna finns med i helhetsplaneringen. Och så vädret. Ja, det fortsätter att vara grått och mulet resterande del av onsdagen och det kan även förekomma enstaka regnskurar. Temperaturen är just under 10 grader och det är en svag till måttlig ostlig vind. Sen imorgon torsdag, då är det inledningsvis mulet, men under dagen så blir det sen halvklart till mulet, runt 10 grader och en måttlig till frisk sydlig vind. Sjövädret, så är det en ostlig till sydostlig vind och från och med kvällen en vind som tilltar. Och sen senare delen av kvällen och natten så är det en sydlig vind 4-7 meter per sekund. På förmiddagen imorgon 7-11 meter per sekund, men bitvis kan det vara upp till 13 meter per sekund. Och numera så är det ingen varning för terrängbrand i landskapet. Det har regnet satt stopp för, om vi säger så. Regnet gjorde att det inte är så torrt i skog och mark längre. Ja, det var nyheterna tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaka till Åland idag och Hasse.

0: Water med Tyla här i Åland idag. Det ska nu handla om någonting som kallas för utmanarrätt. Det är ju så här att landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det här innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de själva anser sig kunna driva effektivare eller billigare än vad landskapet gör idag. Några specifika verksamheter, det har man inte pekat ut så här på förhand. Istället så hoppas landskapsregeringen få in idéer från näringslivet och därefter avgöra vilka förslag som är möjliga att gå vidare med. Enligt sakkunnige Mårten Broman så ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
1: Utmanarrätter är ett initiativ, en möjlighet till att lämna initiativ och idéer till den offentliga sektorn som man sänker egentligen om man upplever att det finns några liksom murar emellan privatsektor och offentliga sektor. Så vi försöker minska den här liksom egentligen tröskeln att ta kontakt med oss och lämna förslag.
2: Men ni har inte gjort några egentliga ändringar, utan det här är en möjlighet som finns eller har funnits hela tiden egentligen?
1: Egentligen så kan man ju när som helst lämna en skrivelse till exempel till landskapsregeringens registrator där man har någonting som man anser att vi borde göra på ett annat sätt till exempel, eller konkurrensutsätta eller kontakta liksom lagtingsledamöter eller liknande. Den möjligheten finns ju alltid, och ett litet samhälle som vårt så är ju där är ju tröskeln ganska låg att liksom komma med initiativ. Men vad vi gör nu är att vi har ett strukturerat sätt. Vi informerar tydligt att så här vill vi att ni inkommer med en utmaning då i sådana fall. Och vi kommer att hantera den på det här sättet.
2: Mm. Och hur kommer det gå till i praktiken? Ni får in någon slags uppmaning om utmaning. Vad tittar ni på då?
1: Vi kommer att titta på för det första att är det här en seriös aktör som verkligen har ett intresse, referenser, kompetens att delta i en konkurrensutsättning om vi skulle komma så långt. Det är det första. Det andra som vi tittar på är att är det här sådan verksamhet som går att konkurrensutsätta? Är det till exempel myndighetsutövning så kommer det inte att gå. Och om det skulle vara någonting som vi har egen behörighet på, så vad skulle det leda till? Skulle vi behöva göra några justeringar i lagar, lagändringar och dylikt? Men helt enkelt så utreder vi då hela liksom vägen framåt att går den här verksamheten att separera till exempel ut från övrig verksamhet. Och finns det möjligheter till kostnadsbesparingar, ökad effektivitet, innovation eller dylikt. Men sist och slutligen så blir det sen ett politiskt beslut det här. Att vill man gå vidare med det här förslaget eller inte. Tjänstemännen bereder och politikerna fattar beslut som vanligt.
2: Precis, och hur knepigt det skulle vara att faktiskt genomföra det beror på vad det handlar om såklart. Om jag nu ska hitta på ett exempel, om någon tänker att den kan driva OMHMs verksamhet billigare, så skulle det kräva otroliga mängder lagändringar. Men om någon kanske skulle tänka att den kan göra vattenproverna hos OMHM billigare, så skulle det kanske vara enklare.
1: Ja, absolut. Man måste ju tänka lite just här i de här banorna att mycket stor del av OMHs verksamhet till exempel är ju myndighetsutövning. Så man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
2: Har du från tjänstemannahåll några tankar om vilka områden som skulle kunna...
1: Ja, absolut. Man kan ju tänka liksom själv att vilka delar av landskapsregeringens förvaltning är sådana som även på sätt och vis drivs och redan görs i egen, alltså i privat regi. Och sen kan man också fundera på att finns det några delar av landskapsregeringens verksamhet som man anser att den fungerar. Den har väldigt mycket personal till exempel i jämförelse med annat. Att skulle det här kunna drivas på något sätt effektivare? Har man möjlighet till digitalisering på något område som skulle öka effektiviteten då i sådana fall? Det finns ju många saker där man kan lämna initiativ om helt enkelt. Att, ja, därför begär vi, önskar vi att vi ska få olika initiativ och idéer från näringslivet helt enkelt. Och här på Åland, så, eftersom vi som sagt vi är ett litet samhälle, så man känner ju till, tror jag, den offentliga verksamheten ganska bra ändå.
2: Det säger Mårten Broman, specialsakkunnig i upphandling vid landskapsregeringen. Finansminister Mats Perma, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn. Näringsminister Jesper Josefsson säger att satsningen är ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
3: Ja, vi har ju ett allmänt pågående arbete att få ekonomin i balans. Det går ut på att göra saker effektivare och samtidigt gynna näringsliv. Och privatiseringar som verktyg är ju ett sätt. Och vi har privatiserat vissa delar, och det här är ett sätt att helt enkelt öppna upp dörren för näringsliv att komma med egna initiativ. Att vad anser de att vi kan privatisera och att de kan göra effektivare än vad offentlig sektor idag gör. Så det blir jätteintressant att se hur många initiativ som kommer.
2: Ja, men lite kort, ett sätt att få in bra idéer egentligen.
4: Ja, så är det. Och med våra verksamheter, landskapets verksamheter, så vi tycker ju att vi till stora delar utför dem på ett bra sätt och vill ju utföra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Men det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt. Så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
3: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag, och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt. Medans inom offentlig sektor så har vi de volymer som vi har. Och andra vägen också, att genom att bjuda ut saker till det privata så kan det skapa en stabil bas för näringslivet att sen växa ifrån. Så just ur ett näringslivsperspektiv så är det här superintressant.
2: Vad är det för områden vi pratar om? Har ni några tankar om var det här kan passa?
4: Egentligen inte, alltså. Istället för att införa en sån här initiativrätt så kunde vi ju ha valt att välja den vägen att vi på förhand bestämmer vilka områden vi vill i så fall konkurrensutsätta. Till vissa delar görs det ju redan, men vi valde att på det här sättet vända på steken. Alltså det kan vara lättare och bättre om man konkurrensutsätter någonting, om man redan har en förhandskunskap om att det faktiskt finns ett intresse där ute. För det är ganska mycket arbete med att gå in för att konkurrensutsätta en verksamhet, och finns det ett initiativ i botten så då gör vi i så fall bedömning att det faktiskt finns ett intresse där ute också. Så att det här är ett intressant sätt att vända på steken.
2: Ser ni några risker med det här?
4: Det som det kommer att innebära ifall det skulle komma in väldigt många initiativ, och det tror vi kanske inte att det gör. Vi tror att det kommer in något antal, och det får vi hoppas att det gör. Alltså, vi ger ju löften om att vi ska behandla initiativen seriöst, och det betyder då att vi kommer att göra beredningar. Det kommer att binda upp lite personalresurser, bara det. Och det det resulterar i ett svar till den som har väckt initiativet att antingen går vi vidare eller så gör vi inte det. Så det binder ju upp lite resurser, det gör det.
3: Sen förstås den politiska delen, om man får ett förslag och privatiserar sen bara av politiska skäl för att man vill visa på det av ideologiska skäl, att det blir en helt enkelt en dum privatisering. Men så är det ju redan nu, att man kan ju gå ut med och privatisera vad som helst. Så den risken finns ju redan nu. Utan där handlar det om att få in initiativ och så gör man en klok bedömning därefter. Så.
4: Vi beskriver ju i våra budgetar, årsbudgetar och i viss mån ändringsbudgetar beskriver vi ju hur verksamheterna bedrivs. Och då när vi har gått in för privatiseringar och saker så har det också nämnts för lagtinget på förhand, så att åtminstone vad gäller större eventuella konkurrensutsättningar så kommer lagtinget också att involveras i beslutsfattandet.
0: Ja, så låter det när Mats Perema och Jesper Josefsson, liberal respektive centerminister i landskapsregeringen, berättar tanken med utmanarrätten. Vi hörde här i inslaget också specialsakkunnig Mårten Broman, och det var Axel Eriksson som var reporter.

0: Först in, sist ut med LKN.
1: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

0: Maja Francis, High Time, sist ut här i Åland idag. Denna dag producerat av Johan Ågren i studion, det var Hasse Persson Bru. Nu önskar vi på Åland idag redaktionen en riktigt trevlig kväll. Och så hörs vi igen på fredag, då är Åland idag tillbaka klockan 15.30. Till dess, ha det så gött!
1: Här är Ekot. På grund av den globala energikrisen föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en extra ändringsbudget på totalt 17,5 miljard kronor. En del av pengarna går till sänkt skatt på bensin och diesel. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen.
2: Genom snabbt agerande från regeringen och Sverigedemokraterna och lite tur i oturen att matmomsen sänktes just nu har vi jämfört med andra länder optimala förutsättningar att undvika en kostnadschock som sprider sig i ekonomin. Sänkningen av dieselskatten med 3 kronor under perioden 1 juli till 30 november som formellt även kräver rådsgodkännande kommer bidra till att mildra effekterna för hushållen och människor som behöver bilen för att ta sig till jobbet, men det bidrar även till att minska kostnadsutvecklingen vad gäller det allra mesta.
1: Regeringen går fram med ett stopp för vinstutdelning för friskolor. Det handlar om nystartade skolor som förbjuds ta ut vinster de första 5 åren. Syftet är att garantera ett långsiktigt ägande och stabil ekonomi hos huvudmännen. Utbildningsminister Simona Mohamsson.
3: Men det viktiga vi gör nu är ju att när det finns kvalitetsbrister att man då har ett vinstförbud. Att när man startar som ny aktör visar sin seriositet genom att man inte kan ta ut vinst första 5 åren.
1: En man i 30-årsåldern döms till villkorlig dom och böter för en rad fall av hets mot folkgrupp och även ett fall av förringande av förintelsen. Enligt Helsingborgs tingsrätt har brotten begåtts via videor och bilder som har publicerats på nätet. Över 200 företag återkallar leksaken dansande och sjungande kaktus, meddelar Konsumentverket. Leksaken innehåller plastögon som kan lossna. Produkten har sålts under 2022 till 2026 av flera butikskedjor som Lekia, GKs och World of Toys. Så slutar Ekot klockan 4.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: I kväll, torsdag, har utställningen Waveforms vernissage på Jomala bibliotek. Du hör konstnären Fredrik Eriksson berätta vad Waveforms är och varför utställningen heter så.
6: Waveforms, eller vågformer, är ett vetenskapligt begrepp som förekommer inom många olika discipliner som medicin och hjärtrytm till exempel, och också då ljusvågsfrekvens och ljud och ljus liksom och allt sånt. Men jag tänkte att när jag tittar på mina verk, mina träskulpturer, så noterar jag att väldigt många av dem så innehåller vågor, vågformer. Och sen finns det en annan tredimensionell form som kallas helix. Så DNA-spiralen till exempel är en dubbelhelix. Så jag har flera sådana spiralformer också. Så tänkte jag att vågor och spiraler, att det är 2D och 3D, men det är ändå samma form liksom. Så då tänkte jag att vi kör på det. Vi kör på vågor som röd tråd.
7: Är det här din första utställning? Din första egna utställning?
6: Ja, jag har ställt ut ett par gånger tidigare på Åland. Och nu senast så ställde jag ut Svärd för första gången i december i fjol. Så det är ju bara ett par månader sedan. Egentligen ganska tätt in på, särskilt med tanke på att mitt arbete tar väl lång tid, liksom varje verk tar ganska lång tid, ett par månader, upp till ett halvår att göra färdigt ett enda verk. Sen jobbar jag då på flera simultant, så att på ett år får jag ur mig kanske 12 stycken totalt sett. Men jag vill ändå komma hit till Jomala bibliotek och visa mina verk, för att jag gick här i skolan när jag var lite i Vikingåsen Så det betyder någonting för mig, och så har jag ju alltid liksom varit intresserad av pinnar och vapen.
7: Ditt intresse för svärd, varifrån kommer det?
6: Alltså, jag tror att många pojkar i skolåldern och liksom som barn så på något sätt har det naturligt i sig, det här med att liksom hötta med saker och leka krig och lite sådär. Att sen frågan hur mycket är genetik och liksom miljö, det får vi låta vara osvarat. Men jag var i alla fall intresserad redan som barn, och det här intresset har jag bara som förädlat, tror jag nu. Som konstnär, som vuxen, så fortsätter jag mer eller mindre bara. Men med liksom högre kvalitet kanske.
7: Mm. Minns du ditt första svärd som barn?
6: Jag hade ju många, och jag kommer ihåg ett par av dem. Det gör jag. Nu, det var ju bara pinnar som jag hittade, så att de är ju nog long gone vid det här laget. De har blivit kvarglömda där ute någonstans. Men jag kommer ihåg dem. Det var korta och det var långa, och det var svärd och yxor och pilbågar och allt möjligt. Mm.
7: Finns det någon särskild typ av svärd som du har fastnat extra för?
6: Det kan jag inte svara direkt på. Alltså, jag gör ju både raka svärd och tvegade svärd och böjda svärd. Och det är liksom lite 50-50 om de är raka eller böjda. Att jag har ingen favorit där. Och sen, de flesta är ju nog ändå inspirerade från det asiatiska. Japan och Kina. Deras liksom historiska svärdsmakarkultur tittar jag mycket på och inspireras mycket av. Men jag tar också inspiration från svärd, historiska blankvapen från hela världens hörn. Afrika och Sydamerika och Europa såklart.
7: Mm. Formerna då? Hur tar du fram dem? Om vi tittar nu här utöver din utställning, hur jobbar du fram formerna i dessa svärd?
6: Jag vill inte göra kopior rakt av. Det tycker jag vore lite tråkigt. Utan jag vill göra som mina egna varianter. Så då kan jag ta olika delar eller detaljer från ett visst vapen och kombinera det med något annat eller flera andra. Och så sätter jag ihop dem, och sen så gäller det att det blir en tilltalande helhet. Så att då får jag ibland tömma lite på formerna och sträcka ut lite och ta bort någonting där och hit och dit. Men så att det blir liksom någonting som tilltalar mig i slutändan. Och då har vi de här skisserna också som jag har med på utställningen, som delvis kanske illustrerar min process.
7: Mm. Mm. Hur mycket får träet själv bestämma formen?
6: Ja, trä är ett levande material med en egen vilja, så det får bestämma till viss mån. Ibland så känns det nog som att man, som att vi inte är oense, liksom. Som att vi inte är ense, utan att vi jobbar mot varandra, och så ibland vinner den ena och ibland vinner den andra. Men
7: är det utmanande?
6: Ja, det är utmanande. Ofta är det det, och det är ju roligt också att det inte är som, ja, det vore kanske orättvist att ta lera som ett exempel, som gör precis som man vill medan leran är våt, och sen när den brinner så händer det andra saker där. Men, nej, men som sagt, trä har en egen vilja, och jag tilltalas av den utmaningen. Varje stycke trä är ju sitt eget liksom, med kvistar, och det är omöjligt att förutsäga på förhand vad som finns under barken då, när man börjar. Att man får helt enkelt jobba på, ta bort lite i taget, och så ser man vad som händer.
7: Ska vi då gå fram till dina verk? Nu förstår jag ju att det kanske är lite svårt att välja ut en favorit, men välj ut den du har lagt ner mest tid på kanske, och berätta lite mer om den.
6: Ja, då får vi knalla över hela golvet här, nästan längst bort här till höger. Och längst upp så har jag en ganska liten pjäs. Det är inte det största verket jag har här rent storleksmässigt, men det är faktiskt ett av de verk som jag har lagt ner mest tid på. Och det, om man tittar närmare så ser man tusentals små prickar som täcker nästan hela svärdet. Och det är då små gropar som jag gjort med lödkolv. Så jag har liksom bränt tusentals små gropar i ett mönster över hela ytan. Och sen när ljuset faller liksom på ytan så fångas det upp av alla de här ojämnheterna. Så det blir lite förunderlig glittrig effekt. Man kan inte tro det, men att det är trä eller brända mönster liksom. Men, och det har tagit väldigt lång tid.
7: Hur lång tid?
6: Jag kan inte svara på det, tyvärr. Det är lång tid, många timmar. Och bara sitta koncentrerat. Och bara göra de här dekorationerna. Sen också att tälja till formen. Jag arbetar ju då i färskt trä. Och arbetar mest med yxa och täljkniv. Och använder väldigt lite maskineri i min formgivning. Så med vissa av de här organiska formerna som jag tar fram, så de har jag ingen liksom exakt skiss över när jag jobbar, utan jag har det väl i bakhuvudet och sen tittar jag vart efter medan jag liksom tar fram de här mer eller mindre distinkta linjerna och hörn och vågor och mönster. Så att det blir väldigt mycket fram och tillbaka. Nej, man kan inte lägga till material, men om jag inte är nöjd med en form så får jag ta bort mer och ändra på formen. Och det blir en jättelång process det där liksom, innan man är helt nöjd.
7: Det här verket som du beskrev här nyss, är det så att du har lämnat kvisten kvar i det?
6: Det stämmer. Där är det en kvist och det är väldigt få av mina verk som där jag har behållit kvistarna. Men just den där så den stack ut på ett sånt ställe som jag kände att den här kan jag försöka behålla. Det är ju roligt då. Bevis på att det är liksom ett träd som har vuxit. Haft ett eget liv.
7: Du Fredrik, vad händer härnäst för din del nu? Har du några nya projekt på gång? Nya svärd på gång?
6: Jag har hela tiden nya svärd på gång. Som jag sa så jobbar jag på flera samtidigt och sen så färdigställer jag dem i små liksom, grupper om 2, 3 eller 4 åt gången. Så nej, jag har flera hemma som väntar på att torka. Torktiden är ju jättelång, flera månader innan det är så pass torrt att jag kan slipa dem och slutligen behandla dem då. Så jag fortsätter helt enkelt med träarbete på obestämd framtid. Jag tycker det är så roligt fortfarande. Jag tycker det ser ut att finnas oändligt många olika kombinationer och nya former och nya sorters svärd att inspireras av och utforska. Jag har mycket kvar att ge.
5: Det sa Fredrik Eriksson. Utställningen Waveforms visas fram till och med den 10 juni på Jomala bibliotek. Reporter, det var Amira Bogdiri.

0: Du vet väl om att du kan lyssna till sagor här i Ålands Radio? Sagostunden bjuder på sagor från hela världen och sänds här i radion på söndagar klockan 8:00.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: För 10 år sedan hade Jomala kommun 12 miljoner i sin kassa och sänkte skatten. Men nu har man både underskott och sparkrav. Vi träffar nu Mika Nordberg i Moderat Samling som är kommunstyrelsens ordförande utanför äldreboendet Rönngården. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Jaha, vad är det som har hänt med ekonomin som har gjort att den har liksom förändrats så här kraftigt över de här 10 åren?
3: Ja, det som har hänt är egentligen att vi har investerat en hel del utav olika projekt. Då. Vi har till exempel inom skolan så har vi haft en total renovering utav Vikingåsens skola. Och vi har även byggt ett nytt dagis i Möckelö plus ett till dagisavdelning här uppe bredvid kommunkansliet.
2: Men jag tänker inte här investeringar ni borde ha liksom kunnat se i spåkulan då när ni liksom sänkte skatten. Kunde ni inte ha stämt i bäcken där redan?
3: Jo, men då ska vi komma ihåg att innan vi sänkte skatten så hade vi så att säga ett planerat nollresultat i själva budgetprocessen. Men boksluten hade visat då år efter år att vi gjorde ungefär 1 miljon euro plus per år. Och då tyckte vi att visst behöver vi en viss kassa för att ha de här pengarna för de kommande investeringarna. Men tillika så är det ju kommuninvånarnas pengar vi pratar om. Och då tyckte vi att det är bättre att vi sänkte skatten för att kommuninvånarna får använda en större del av pengarna, för vi hade en viss bas då i kommunen vid det laget.
2: Men om ni gjorde så att säga liksom plusresultat då och så har ni gjort de här investeringarna, borde inte liksom pengarna fortsätta komma in då om ni pausar lite investeringar en stund?
3: Alltså det är precis så som det är att vi har gjort stora investeringar och de investeringar har vi då finansierat med den kassa vi hade. Och vi har ett väldigt gott skattebas i kommunen. Vi har ganska jämna skatteintäkter. Det som är skillnaden nu är ju det att vi har så att säga använt upp de kassareserver vi hade. Och idag så har vi istället då ett lån i kommunen på ungefär 3,5 miljoner euro. Och det gör ju det att alla kommande investeringar som nu ligger framför så kommer vi att behöva finansiera dem med lån istället för med kassamedel. Och det här gör ju att vi behöver vända på varje slant och titta hur vi ska få pengarna att räcka till alla ändamål. Men vi måste också komma ihåg att Jomala kommun är ju den kommun som har haft den största tillväxten i Finland under en väldigt lång tid. När jag började med politiken så då hade vi ungefär någonting på 3000 invånare i kommunen. Och idag så är vi och precis naggar vi 6000-strecket. Så att på det viset så har vi ökat kommuninvånarantalet enormt. Och det har ju också gjort att vi har haft ett behov av att göra de här investeringarna som till exempel i barndagvården. Vi har haft kommuninvånare då, barn som har tillbringat otroligt lång tid under många år kan man säga i såna här baracker eller moduler som det heter på vackrare språk. Och vi har haft en målsättning att vi ska över tid få bort alla moduler ifrån Jomala kommun och ha riktiga dagisbyggnader. Och där är vi idag. Vi har en modul kvar i Sviby och den kommer att stängas här under hösten. Och efter det så kommer vi att vara modulfria när det gäller barndagvården till exempel.
2: Men jag tänker det finns ju få saker som politiker älskar lika mycket som tillväxt, och nu har ni nästan dubbla befolkningen. Är det, vad ska vi säga, blir det ett skede där man måste på något vis hinna i kapp för att liksom växa i den ekonomiska kostymen, eller vad man ska säga?
3: Absolut, men tillika så är det så att när en kommun växer så här så är vi så att säga lite efter hela tiden. Och så har det ju varit nu då när det gäller barnomsorgen och våra skolor. Men nu har vi kommit ifatt när det gäller både barnomsorgen och skolan. Så att där kommer vi inte att behöva göra några stora investeringar de här närmaste 10 åren. Däremot så har vi ett stort område som är väldigt viktigt för samtliga politiker i kommunen. Och det är äldreomsorgen. Och där står vi inför en väldigt stor investering och den ska ju också finansieras och det är ju inte bara så att det är investeringarna som ska finansieras utan det som också påverkar den ekonomiska läget just nu det är alla avskrivningar från de olika investeringar vi har gjort. Vi har ju investerat för över 10 miljoner euro de här senaste 5 åren. Och i och med att man investerar så får man också avskrivningar. Och det är ju själva avskrivningarna då som påverkar resultatet varje år. Så därför så får vi kostnader då som vi behöver kostnadsföra på till exempel barnomsorgen och skolan på grund av de här investeringarna.
2: Men på tal om äldreomsorgen då, vi är ju här vid Rönngården just nu och där skulle det bytas, det var takbyte och ventilation och sådana planerade förbättringar som nu har lite skjutits fram och jag tror också att planerna på att bygga ut Sviby daghem och Överby daghem är pausade. Är det det här man kan förvänta sig nu under en tid att den här typen av investeringar liksom läggs på is?
3: När det gäller de barnomsorgsplatser som du nämnde då, till exempel Sviby och Överby, så fanns det ju ett förslag på att man skulle ha gjort en omrenovering där då, en ombyggnad och den skulle ha gått på lite över 1 miljon. Och vad vi då sa ifrån fullmäktiges sida i kommunen var det att vi vill avvakta lite när det gäller just behovet av barnomsorgsplatser och vi hade fullmäktige möte igår kväll och där kunde vi faktiskt konstatera att just nu så var det rätt beslut att pausa den investeringen på Överby för vi har lediga dagisplatser just nu. Det är ju alltid så att det kommer en ny kula som startar till hösten men som det ser ut nu så är vi på god väg när det gäller kapaciteten inom barnomsorgen. Den andra frågan kom jag inte ihåg nu.
2: Nej, men det gällde också det här vi pratade lite om Rönngården då, att det ska förbättras. Men just att de här liksom byggnaderna och förbättringarna, att det liksom läggs lite på is. Är det som...
3: Nej, utan jag skulle säga så här att vad vi gör är att vi försöker noggrant analysera så att säga det framtida behovet. Och när det gäller Rönngården här så är det helt riktigt att det är ett konstruktionsfel på byggnaden. Och den byggdes i början på år 2000 så den är ungefär 25 år gammal. Och då visar det sig att själva underlagsfilten som ligger under plåten och själva plåttaket kommer inte överens med varandra. Så att plåttaket har börjat rosta underifrån och kommer små hål då som gör att det kan bli läckage. Och det här har gjort det nu då att det har gjorts undersökningar och vi har tittat då konstruktionsmässigt vad har vi för framtidsplaner för bygget. Och vi har kommit fram till att det behöver göras åtgärder på taket oberoende hur användningen av huset kommer att i framtiden bli. Så att det är någonting som vi kommer säkert att få här på styrelsens bord så småningom en åtgärdsplan för det här huset.
2: Och att kommunen växer, det är ju förstås positivt och jag antar att ni har tagit lite höjd inom barnomsorgen då för att den kan växa lite till, men hur mycket räknar ni med eller har ni så att säga tagit höjd för att kommunen kan komma och växa om vi tittar på liksom de följande 10 åren?
3: Det är ju svårt att säga. Vi har ju den fördelen att vi ligger väldigt centralt på Åland, och det gör ju det att intresse för att bo i Jomala är väldigt stort. Det är nära in till centrum, Mariehamn, det finns mycket arbetsplatser i det här så att säga tätortsområde som det brukar också kallas. Plus att vi har väldigt bra kommunikationer, vi har affärscentrum, vi har goda så att säga möjligheter att idka idrott etc. här. Så att

0: Man slutar ju aldrig liksom investera helt och hållet. Var ser du att Jomala måste liksom lägga sina investeringar härnäst då?
1: Alltså det som är störst som ligger framför, det är ju inom äldreomsorgen. Vi har ju alltså idag en samarbete då med kommunförbundet Oasen som möjliggör att vi har äldreomsorgsplatser där som vi har tillgång till. Men vi står alltså inför ett nybygge av ett äldreomsorgsbyggnad och det är ju en jättestor satsning och det är väl det som kommer att vara det största investeringen som Jomala har här inom närtid då. Men när den är gjord så då tror jag att vi kommer att få en tid på kanske en 10 år där vi har en lägre investering när det gäller stora investeringar. Vi har ju alltid ett visst underhåll av vägar och sånt som också anses vara en investering. Men i själva byggnader så tror jag att när äldreomsorgen har kommit på plats så kommer vi att få en tid där vi kommer att ha en lugnare investeringstakt helt enkelt.
0: Men i väntan på det, vad ser vi framför oss? Liksom kan servicen komma att påverkas och kommer ni att behöva liksom diskutera, ska vi säga, potentiella skattehöjningar?
1: Alltså varje år när vi har budget så är ju alltid både intäkter och utgifter är någonting som man behöver titta över och ifrån kommunens sida så har man ju ifrån förvaltningens sida då lyft det att det är ju väldigt mycket som är lagstadgat som vi erbjuder som en kommun och det har vi ju väldigt svårt att köra så mycket i och med att det finns olika kriterier hur man ska uppfylla till exempel barnomsorgen. Det ska vara ett visst antal barnvårdare i en grupp. Och där har vi ju ökat nu i kommunen och det har att göra med att våra grannkommuner också har ökat. Så att det är väldigt svårt att göra stora nedkärningar där. Tittar vi sen på det som är icke-lagstadgat så är det många gånger kanske förebyggande verksamhet som till exempel inom fritidssektorn och idrott. Och det är också väldigt viktigt att våra kommuninvånare har möjlighet att så att säga ha förebyggande verksamhet för annars så kommer det kanske att sparas nu men i långa loppet så kan man få kostnader av olika slag. Så att jag tror ju att skattehöjningar är någonting som de flesta partier vill undvika i mån av möjlighet och därför så gör vi allt vi kan för att titta på att effektivisera den service vi ändå erbjuder kommuninvånarna för att kunna hålla skatten på en rimlig nivå.
0: När du tittar i din spåkula på framtiden, är den grå och ruggig som denna onsdag eller ser du solen titta fram bakom molnen?
1: Nej, det brukar ju heta så att hur en stormen viner bakom molnen, solen skiner. Och det ska jag väl säga att det är en bra slogan för Jomala. För att vi har ju upplevt det här förut, att vi har varit i tider där vi har haft investeringstunga perioder. Men vi har alltid kommit igen och det tror jag att vi kommer att göra igen. För vi har som sagt en god tillväxt i kommunen och bra skattebetalare. Så att jag tror att det här kommer vi att ro i land. Men det kommer att vara några tuffa år framför. Det kommer det att vara.
0: Ja, och med det så ska vi sätta punkt härifrån Rönngården. Mikael Nordberg, tusen tack för att du kom hit den här morgonen.

0: En återbruksanläggning ska etableras på Svinryggens deponi på runt 1600 kvadratmeter. Tanken är att man ska ta emot byggmaterial, bearbeta det och sedan sälja det vidare. Projektet har som mål att öka mängden återbruk genom att minska mängden avfall som produceras, bland annat genom att fokusera på att återbruka mer inom byggsektorn och ta tillvara på material. Och nu står jag här då med tre personer som vi ska prata med i turordning. Vi börjar med Edvin Salminen som arbetar för Emmaus Åland och som i sin tur är huvudpartner för projektet Waste to Value. God morgon!
1: God morgon!
0: Hur länge har du hunnit vara på jobb redan?
1: Jag kom hit lite före 8 idag. Mm.
0: Så att du behövde inte stiga upp tidigare för det här i alla fall?
1: Nej, absolut inte.
0: Återbruksanläggning, vad är det här för någonting?
1: Det är egentligen som Emmaus, det här byggreturen som kommer flytta ut till Svinryggen, till den här nya stora anläggningen som byggs här ute.
0: Precis, för det vi står och tittar på nu är ju, vad ska vi säga, skalet av en väldigt stor hall, och det är det som liksom, det är den som håller på att byggas här.
1: Precis, det rör sig om ungefär 1600 kvadratmeter där vi kommer då ta emot material och sortera ut det och sen då göra så att det blir säljbart igen och sälja det igen som återbruk.
0: Men är det då liksom folk som kommer hit så att säga till soptippen, nu är det ju ingen tipp i ordets rätta bemärkelse längre, och ni sorterar ut sånt som duger?
1: Precis så är det. Så man kommer hit och så hjälper vi till att granska det material som kommer in och ser om det går att återbruka. Och är det någonting som inte går, så då får man helt enkelt vidare till den här återvinningscentralen då och lämnar det som avfall då. Men vi får då som en sista chans att fånga in det liksom istället. Så att det kanske inte går som avfall då, men kanske det går att återbruka ändå.
0: Men jag tänker, du har ju hunnit kanske stå och titta på en hel del avfall som har passerat sen genom tiderna här nu. Hur stor del av byggavfallet tror du det är realistiskt att kunna återbruka?
1: Jag kan inte säga en procent, men jag skulle säga att det är en väldigt stor del av det. Det största problemet som blir när det slängs som avfall här då, att det slängs i containrar, så när den här vikten liksom krossar avfallet när det hamnar i flaket. Så, men skulle man ha en möjlighet så är det en väldigt stor del, skulle jag säga, som kan återbrukas.
0: Vad händer om ni liksom bygger hela den här hallen och gör hela jobbet, så kommer det inte in tillräckligt med material då?
1: Ja, vi har ju flera idéer. Vi har bland annat nu innan den här anläggningen öppnar så har vi också åkt runt och hämtat material. Och det är någonting som Emmaus redan sysslar med. Att man kan kontakta Emmaus om man har material hemma, till exempel möbler och sånt, så kan Emmaus komma och hämta det kostnadsfritt inom fasta Åland. Och det är någonting som vi också vill hålla på med just byggmaterial då istället.
0: Har ni något liksom sätt att, vad ska vi säga, mäta då om det här projektet faktiskt kommer att minska på avfall?
1: Jo, det har vi. Allt material som kommer in hit, så det kommer då att vägas och kategoriseras enligt liksom, är det trä eller metall eller plast eller glas eller sådär. Och sen då när det säljs så får vi då statistik på just vad är det som vi har sålt och hur mycket väger det. Hur mycket koldioxidekvivalenter sparar man liksom på att sälja det här då som återbruk.
0: Men också sen när det här är klart, så då är alltså tanken att Emmaus byggretur flyttar ut hit till Svinryggen?
1: Precis så är det, och det öppnar ju upp lite möjligheter för Emmaus i Norrböle att använda det här byggtältet till någonting annat.
0: Men då funderar jag, för just nu är vi ju på inhägnat område, men det tänker jag att det har ni tagit höjd för att Emmaus byggretur blir inte instängt.
1: Nej, precis. Det öppnar en ny infart till den här anläggningen, så man kan antingen åka in till oss direkt eller via oss så att säga på vägen till återvinningscentralen. Eller om man bara har avfall, så då kan man också åka direkt till återvinningscentralen. Så det finns som två infarter då.
0: Mm. Vi har också projektledare Bernt Bergman här. Tror du att åländska entreprenörer är liksom redo att börja köpa återbrukat material?
2: Det är det som vi kommer att få se nu då när vi börjar med den här anläggningen. Vi har fått in en hel del redan ifrån en massa entreprenörer och som vi nu har samlat då i ett temporärt lager som vi sen kommer att föra hit. Men jag tror att det är möjligt. Däremot måste vi också se till att vi får byggherrarna med. För det är ju de som sen bestämmer hur mycket man ska återbruka i ett nybygge.
0: Hur kan man liksom säkerställa kvaliteten då på det återbrukade materialet?
2: Det kan man göra. Alltså, när vi får in det så inspekteras det och då går vi igenom. Och är det så att det inte är något felaktigheter med det så kommer det att gå direkt till butik. Är det så att det finns några felaktigheter så kommer vi att försöka korrigera dem i anläggningen och sen då sälja det vidare.
0: Men hur mycket arbete krävs det då, tänker du, innan materialet kan säljas och behöver det bearbetas på något vis?
2: Många gånger så kommer man att behöva bearbeta det. Det kan vara smutsigt och det kan finnas små felaktigheter som man behöver korrigera. Men jag tror inte, det är inte liksom huvuduppgiften med den här anläggningen att återställa material till originalskick eller till nyskick. Däremot så kommer vi då att arbeta en hel del med både volontärer och arbetsträning här när vi har kommit igång med den. Så det kommer ju också att vara en annan aspekt i det hela, den sociala aspekten.
0: Är allt material av intresse eller finns det saker som man inte kan återbruka?
2: Visst finns det sånt som man inte kan återbruka. Det blir svårt till exempel om man har trämaterial från gjutningar och liknande som innehåller cement, så det kan vara väldigt svårt att göra någonting med. Men det mesta som kommer, vi ser ju mycket som kommer här på miserampen och som kommer till den här grovsorteringen som man har kunnat tagit tillvara. Speciellt trämaterial tycker jag som vi ser som kommer upp och som nu idag flisas ner då, som man kunde putsa. Kanske bara kapa ändorna på och för att få bort spikar och sånt och sedan ta det till anläggningen.
0: När man återbrukar på Åland så är ju en vad ska vi säga, återkommande kritik är ju det att vi är ju ändå så små så att det spelar liksom ingen roll. Men vad tänker du om det tankesättet?
2: Alltså, när det gäller miljöarbetet så har det absolut betydelse. Vi måste ju också komma ihåg att vi bor på en ö och allting som ska tas hit ska transporteras. Det blir också ekonomiskt mer fördelaktigt om man kan återbruka det som man en gång har transporterats hit.
0: Ja, nu ska vi se och nu ska vi byta gubbar och gummor här för ni har haft möjlighet då, som jag förstått, att samarbeta med högskolan på Åland också. Nu har jag Torbjörn Wik. Nu ska vi se, du är lärare då på högskolan på Åland.
3: Det stämmer bra, jag är lärare på företagsekonomiprogrammet där.
0: Mm. Vad tänker du om det här projektet då?
3: Alltså det är jättefint det här och bakgrunden till allt det är att jag och min kollega Johan Sjölund är i ett nätverk med lärare från högskolan och universitet i Porto, Bordeaux, Rotterdam och Brasov och även i Kirkwood, USA. Och vi ordnar och arrangerar varje år en kurs. Och i den här kursen ska vi då helt enkelt ta oss an en företagsutmaning. Och då kommer jag att tänka på Emmaus. Och jag kontaktade Emmaus det här och sen kom jag i kontakt här med Evin och Bernt. Och de sa att de har en utmaning åt oss. Och de vill helt enkelt ha hjälp med att titta på hur man ute i Europa har löst återvinning av sånt här material från byggsektorn. Så allting började på det sättet.
0: Ja, vi har med oss, nu ska vi se då till dubbelkollar, Fia Hellsten.
4: Ja, det stämmer bra.
0: Det känner bra. Är du från Lämland? Nej,
4: nej, Jordby.
0: Okej, bra. Då måste bara etablera att det är rätt Hellsten jag pratar med. Och du har då varit med på det här projektet?
4: Jo, vi har varit i en grupp då från några elever från varje skola som Torbjörn pratade om som har arbetat tillsammans med Edvin i det här och kollat på, vi valde 7 länder ute i Europa som vi tänkte är snarlika som vi kan hitta information om som håller på med snarlika projekt och som vi verkligen har grottat in oss i och försökt ge tips och tricks och best practices vad man ska kunna implementera här på Åland.
0: Vad har ni lärt er då?
4: Ja, vi har lärt oss jättemycket. Vi har hållit på jättelänge med det här. Men jag tror att jag själv har lärt mig att det återvinns en helt annan skala än vad jag trodde när det kommer inom byggsektorn. Jag forskade själv om Tyskland och där håller man på jättemycket med betong och asfaltsåtervinning i jättestorskaliga projekt. Så det tyckte jag var jätteintressant. Och det hade jag ingen aning om att man gjorde tidigare.
0: Torbjörn, vad har så att säga studenterna kommit fram till som går att använda då på en liten region som Åland?
3: Ja, jag tycker att de har kommit fram med många bra så här tips och idéer. Och framförallt hur viktigt det är att bygga förtroende med olika partner. Det har vi också varit inne på här. Att få företagen till exempel då att börja förstå att man kan så att säga deponera på det här sättet och återvinna. Och sen förstås också måste vi ju skapa förtroende ute hos kunderna. Men sen förstås också det här har de ju också visat på hur man kan praktiskt köra det här mer logistiskt sätt. Hur man ska ta emot avfall, hur man ska samla in det, hur man ska sortera det, hur man ska sälja det, hur man ska rengöra det. Alla de här faserna i logistiken som behövs för att det här ska fungera. Och sen förstås också det här med kommunikation och marknadsföring ut till olika intressenter och kunder.
0: Och Fia, vad känner ni liksom att vad bidrar det med då att få hjälp av liksom såna här, vad ska vi säga, internationella samarbeten?
4: Men en helhetssyn. Jag tänker på Åland så är man lite i en bubbla. Och det finns ju massa ställen och massa företag som gör såna här saker. Och också lära sig, inte behöva liksom uppfinna hjulet på nytt, utan plocka bitarna, russinen och kakan liksom. Att vad har funkat bra, det gör vi, det rekommenderar vi. Så det är väl det, tänker jag, att ha varit jättebra i den här konstellationen.
0: Och Edvin då, finns det något som så att säga studenterna har lärt sig eller de studerande ska jag säga, som har på något vis liksom ändrat planerna för anläggningen?
1: Ja, vi har ju, eller det som vi har lärt oss från de här studenterna om hur man gör i andra länder. Så det är lite liknande som vi trodde, så att säga. Att de har ju forskat i till exempel hur man skapar såna här flöden av material till återbruksanläggningar i andra länder. Och då behövs det ju såna här till exempel ekonomiska incitament för de som bidrar med material. Men det kan också vara att det är helt enkelt lagar i olika länder som gör att man måste återbruka. Och det känns som att det är ett steg framåt för oss. Det skulle kunna vara någonting här. Till exempel i Danmark så har man då en regel att, eller som en lag att det finns en gräns på hur mycket koldioxid som får användas när man bygger nya byggnader. Och någonting sånt skulle då kunna finnas här som skulle då få liksom en mer mening med att återbruka och använda återbrukat material.
0: Och när tror du att dörrarna slås upp till det här bygget då?
1: Någon gång under mitten av juli är planen.
0: Okej, så att det är bara en 2 månader kvar då?
1: Precis, så det här bygget ska väl stå klart vid 12 juni och sen ska vi då inreda med pallstallage och hyllor och allt material som vi hittills har samlat in. Vi har samlat in runt 40 ton redan med byggmaterial och mycket av det är helt nytt. Så vi hoppas på att det ska finnas ett stort intresse när vi öppnar.
0: Men Bernt, du som är projektledare här, det ser väldigt luftigt ut. Hinner de på 2 månader?
2: Det tror jag. De jobbar nästan dygnen runt här. De hade lite förseningar med de här själva stålbågarna. Så att de har försökt komma i kapp nu då, genom att jobba också på lördagar. Jag var här senaste lördag och åkte förbi och då såg jag att det var byggkillar på plats här. Så jag tror absolut att det blir färdigt.
0: Mm. Flitens lampa lyser alltså på Svinryggen. Då tackar vi Edvin Salminen, Bernt Bergman, Torbjörn Wik och Fia Hellsten.

0: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6.55.
1: Peter heter jag som är med dig denna onsdagsmorgon. God morgon faktiskt, då sänds ifrån Jomala hela dagen. Jag är inne på mitt tredje och sista nedslag i kommunen. Och jag befinner mig då, ska vi se, vid Norra Bergshöjden, och byn torde vara Sviby då. Jag är på en lekplats och vi ska, tänkte jag, testa lite grann säkerheten då. En lekplats behöver ju förstås vara säker. Med mig här har jag Robin Mattsson, kommuningenjör. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Jaha, nu är vi, alltså det är som att vi är både mitt i ett bostadsområde men också mitt i naturen har vi hamnat.
2: Ja, stämmer bra. Lite beväxlighet runt om här, så den är ganska skyddad lekpark på det viset.
1: Och det här är då, det är en liten fotbollsplan och sen är det lite gungor och vad kallar man det här för någonting?
2: Det är en klätterställning då, med rutschkana och lite olika klättringsmöjligheter och lite balansgungor och grejer som också finns här. Och, som du säger, gungor och ett gungdjur också som finns här med.
1: Och det här är liksom Jomala kommuns lekplats?
2: En av dem, jo. Vi har flertalet sådana allmänna lekplatser då, som finns egentligen då främst runt om de här bostadsområdena. Och när de planeras då, så brukar man ofta planera in liksom en eller flera lekparker per område.
1: För när jag står här och tittar på det här liksom stället vi är på, man kan ju lätt se tre bostadstomter här istället.
2: Det skulle säkert kunna vara, men som sagt, när de gör de här detaljplanerna, så det ska ju finnas parkområde liksom, olika stadier av det tänkte jag säga, men beroende på hur de planerar att park i naturtillstånd, att träd och så vidare ska få växa fritt och sådana här saker. Och just sådana här lekparker då, att det ska finnas aktiviteter för barn och dylikt.
1: Men förstås då, de här ska ju hållas i skick. Hur ofta gör ni någon slags genomgång av lekparkerna?
2: En noggrannare kontroll, så det gör vi åtminstone en gång per år som vi är ute i alla egentligen och går igenom och dokumenterar skick och så vidare. Kontrollerar igenom just klätterställningar, gungor och sånt här och ser om vi märker några direkta brister. Annars främst då sommartid, så det är lite löpande ändå granskningar och så vidare. Här till exempel är det ju ganska frekvent gräsklippning när vi har en fotbollsplan här också, så då tittar ju även våra servicekillar till dem när de är ute och sköter områdena på det viset. Men annars är vi ute och, liksom och gör en sån dokumenterad granskning åtminstone en gång i året.
1: Men om ni far ut och gör just en sån dokumenterad granskning, vad gör ni då? Provgungar ni och åker ut skikana och hela fadrullan?
2: Ja, om man känner för det får man ju göra för att testa. Men främst kanske här då just runt klätterställningar och sådana saker, så här till exempel då, så är det ju flis då som finns som en sån här stötdämpande material som är runt om klätterställningen. Och det är ju till att se liksom mängden flis som finns då, att den är tillräcklig. Det kan bli runt spridet liksom och så vidare, och framförallt här till exempel med en rutschkana så är det ganska så vanligt att efter egentligen rutschkanan, så när man åker ner så brukar det alltid kunna bli en grop liksom, och se att det finns tillräckligt med flis där. Klätterställningar överlag, se att allting, ja, men sitter fast, att allting är helt och så vidare. Vissa är ju med rep och sånt här, att man kan klättra, att sånt där är helt och att det inte har börjat komma fram något metall eller så vidare. Det är oftast en vajer innanför de där reporna liksom, att de är hela, att man inte kan skära sig eller så vidare. Även gungor, alltså hur de allmänt ser ut i skick, att de inte börjar vara spruckna, kättingar och så vidare, att de inte har blivit förnötta och sådana saker.
1: Men om man kommer till, vi gör den här inspektionen då, eller det här och klipper gräs, och så märker man att kanske att träet på den här klätterställningen börjar bli lite mörket eller det sticker fram någon vass vajer ur ett rep. Vad gör man då? Är det liksom, lägger man avspärrningstejp runt av lekplatserna?
2: Det måste man ju lite bedöma hur omfattande man anser det är. när vi gör de här dokumenterade inspektionerna, och så vi brukar kategorisera liksom att om allting är OK liksom en viss detalj, eller är det någonting som behöver fixas under året, eller just om man noterar någon allvarligare brist att det här måste åtgärdas nog ganska omgående, så det får man ju bedöma utgående från det, att om det är någonting som man måste spärra av eller ta bort eller så vidare, så man anser det vara så pass osäkert.
1: Men är det här nu då, är det här liksom en typisk lekplats i Jomala kommun?
2: Det skulle jag säga, jo. Det finns ett beslut taget egentligen för hur de, eller lite vad de ska finnas på de här lekplatserna just då. Så är det väl från fullmäktige som har bestämt att det ska finnas just en klätterställning, och det ska finnas gungor och gungdjur och gärna någon sittmöjlighet, alltså någon bänk och så vidare. Just fotbollsplaner och så vidare, så det är egentligen om utrymme finns för det, så försöker man anordna en sån också.
1: Men med tanke på hur mycket utrymme det finns här då, även om man låter träden växa, så det har ju, tänker jag, potential för att bli en enorm lekplats det här området.
2: Så kan vara, jo. Sen kan man ju alltid, alltså det är just det är väl det här krav eller riktlinjerna som fullmäktige har ställt då, för att man ska få någon lite likhet mellan samtliga ställ. Som du säger, här kan växa mycket träd och så vidare, så här kan man ju ändå kanske hitta på lite spontana andra lekar och grejer också. Ja, bygga kojor eller dylikt och sådana saker.
1: Mm. Men jag tänker att framförallt vi som börjar bli lite äldre så ondgör ju oss gärna över att saker är för säkra nu för tiden, men hur skulle du bedöma den här, kan man slå sig lagom mycket på en sån här lekplats?
2: alltid kan man ju göra sig illa, det kan man göra, men det är det vi lite försöker se, alltså egentligen alla lekutrustningar, alltså klätterställningar och så vidare som vi har, alltså ska ju vara testade och godkända av de här TUV-regelverkena liksom då för lekplatssäkerhet. Och sen då just med där det finns fallrisker och sånt här från klätterställningar, att du har den här flisen då som ska vara stötdämpande. Med det sagt så kan du ju fortfarande slå dig om du trillar, det är inte frågan om det. Och lite som du säger, alltså det är väl en sak man måste lite, eller jag vet det börjar pratas mer och mer om det just, alltså att man kanske inte får göra allting allt för säkert och så vidare, att man måste lära sig också att trillar man så kan det göra ont.
1: Men om man slår sig för mycket på en sån här lekplats, då ska det i alla fall inte vara Jomala kommuns fel.
2: Vi försöker att det inte ska vara det, nej.
1: Mm. När är den här liksom senast inspekterad nu då?
2: Det här är nu då den liksom som vi börjar här på våren då egentligen, som vi brukar börja gå igenom dem och göra den här dokumenterade inspektionen. Så den här sista dokumenterade så var i fjol somras som den gjordes. Sen som sagt då, så är det ju lite löpande då med servicekillarna när de är och sköter om områden och så vidare.
1: Men märker ni att liksom lekplatserna har fått en uppsving, att det liksom satsas mera eller planeras in mera, eller är det ungefär som det alltid har varit?
2: Hos oss ska jag nog säga att det är ungefär som det har varit från tidigare.
1: Precis, jag ska, om jag provar en gunga här nu, kan du garantera min säkerhet?
2: Ja, det vågar jag göra.
1: Då tror vi jag att jag gör som så att jag sätter mig och gungar en liten smula, men vi ska nog inte ha så roligt så att du där hemma får lyssna på detta, utan vi ska spela musik istället. Men jag tackar Robin Mattsson då, kommuningenjör.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missar du någonting? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: här är Ålandsnytt. God kväll. Biljettintäkterna i skärgårdstrafiken ökade med över 30% under 2025. De nya reglerna ser ut att ha gett en tydlig effekt. Vi hör Fredrik Pettersson som är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
2: Förklaringen till de ökade intäkterna är framförallt att bokningsreglerna ändrades i fjol. En bokarplats avbokas nu automatiskt om den inte betalas i förväg.
1: Det är otroligt stora pengar som vi har fått in just tack vare det att det ska vara incheckat och klart och förbetalt. Plus då synergin blir att det blir lediga platser när man avbokar. Så den som verkligen vill ut så har en större möjlighet att kunna faktiskt få en plats som finns.
2: År 2024 låg biljettintäkterna på knappt 1,4 miljoner euro, 2025 på drygt 1,8 miljoner och en försiktig prognos för i år pekar på omkring 2 miljoner euro. Fredrik Pettersson säger att biljettintäkterna närmar sig 9% av kostnaderna för den upphandlade skärgårdstrafiken som kostar landskapet över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axferry satte in på Föglölinjen i förra veckan.
1: Det är många tusen lappar som kommer in där.
2: Att intäkterna ökat så kraftigt tyder på att en del resor tidigare gått obetalda. Men Pettersson vill inte beskriva det som ett medvetet fusk.
1: Här ska jag nog säga att det är nog inte bara brukarnas fel, utan det är nog mycket vårt fel. Och det måste vi rätta till.
0: Och det sa Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen, reporter Felicia Bredenberg. Idén är intressant och har funnits med hela tiden, men det är synd att man öppnar diskussionen på det här sättet med att en minister pekar med hela handen om kommunala verksamheter. Ja, det säger Ingvar Björling, kommunstyrelseordförande i ETA, apropå att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga offentliga socialvården. Ministerns slutsatser bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KSD-reformen. Att KSD-utredningen lyfter äldreomsorgen förvånar dock Tony Asoma, kommunstyrelseordförande i Lämland, eftersom KSD enligt honom inte har något med äldreomsorgen att göra. Asoma tror inte att en reform låter sig göras under den tid som är kvar av den här mandatperioden. Kumlinges kommunstyrelseordförande Gunmarie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gräns på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa, säger hon. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt och priserna ökade under april. Det visar den senaste statistiken från ÅSUB. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1% jämfört med samma tid i fjol. Från mars till april så steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. De finländska konsumentpriserna, de steg med 1,5% i april, medan det sjönk i Sverige med 0,1% och det enligt KPI på årsbasis. Och hela statistiken och rapporten om inflationen från ÅSUB kan du hitta via vår hemsida eller vår app. Och så kommer vi fram till vädret. Ja, resten av denna onsdag så är det fortsättningsvis mulet. Det kan även förekomma någon enstaka regnskur lite här och var. Temperaturen är just under 10 grader, sjunker någon enstaka grad under kvällen och natten. Det är en svag till måttlig ostlig vind. Men sen tills imorgon onsdag, ja, då vänder vinden, blir mera sydlig och det är även måttlig till frisk vind. Den tar i lite alltså. Vädret imorgon torsdag, det blir halvklart till mulet och uppehåll och det är runt 10 grader. Sjövädret från och med kvällen, en vind som tilltar och blir mera sydlig, 4-7 meter per sekund. På förmiddagen imorgon 7-11 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag, Ove Sjöblom, varit och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag så ska vi få höra ett reportage som är kallat Rödhamns landshövding, Ingemar Sjölund. Och där får vi höra om Ingemar Sjölund som flyttade ut med sin familj 1973 till Rödhamn och som lever på fiske med mera. Redaktör är Rolf Lindqvist och programmet är från 1983.
1: Men allra först, landshövding på Rödhamn, ja den titeln har Ingemar Sjölund numera. Han och hans familj greps av den så kallade gröna vågen för över 10 år sedan och flyttade ut till Rödhamn där de fiskar större delen av året. Titeln landshövding har han fått av seglarna eftersom han är något av en alltiallo på Rödhamn sommartid. Och Rolf Lindqvist har gjort ett besök på Rödhamn.

0: Ja, Ingmar Sjölund bröt upp från sitt jobb som tullare för att föra ett friare liv. Fisket är familjens huvudnäring och livsfilosofin är att överleva, inte att fiska sjön tom. Men utflyttningen har inte skett utan svårigheter. Det verkar som ett behagligt liv, men fortfarande tvivlar familjen på om det blir kvar på Rödhamn i fortsättningen. Ålandstidningen tog upp utflyttningen i en artikel 1975 och då var Sjölund fortfarande tvivlande. Hur kom det sig då egentligen att du tog det här beslutet om att bryta loss?
1: Ja, det är en lång historia där, men jag vet inte om jag ens vill referera den i dagens läge.
0: Var du trött på ett regelbundet liv och det, ett normalt arbete så att säga?
1: Ja, om man säger normalt arbete, men det var väl det jag liksom tyckte om, friheten. Man ville bestämma själv vad man skulle göra, inte ha någon annan hela tiden och bota över sig. Så det var den där frihetskänslan som väl var största orsaken. Så man skulle få göra vad man ville, trodde jag.
0: Du fick familjen med på det här, din son och din fru. Hur upplever de det, tror du?
1: Och det i början så upplevde de det som enbart positivt, men nu har de börjat bli tvivlande. Frun i synnerhet har börjat liksom tycka att det är inget liv för henne mer.
0: Men du själv ångrar det inte?
1: Nej, jag ångrar mig faktiskt inte än i alla fall.
0: Om man tittar lite grann på vad ni har sysslat med här ute, hur skulle du karaktärisera ditt liv här nu, ditt arbete? Hur går era rutiner här? Ni är 7 månader här. Hur fungerar er dag? Berätta en dag.
1: En dag, ja. Ja, vi förutsätter att det är vackert väder först och främst. Så då om det är inte turistsäsong, det är ju fyra månader. Jag menar 4 veckor. Som man får räkna med turister. Men annars så fiskar vi ju. Då, sista åren har det blivit torsk. Och då lägger vi på kvällen och tar upp tidigt på morgonen och sen rensar vi och transporterar den till stan. Så fort den är klar och så reder vi upp näten och så lägger vi nästa kväll igen. Vi fiskar med nät huvudsakligen ända till sena hösten, då byter vi till revar. Näten är nämligen lite för dyra att lägga på sena hösten.
0: Och sen blir det också flundror ibland?
1: Det blir flundror bara den här juli månaden ungefär. För att då är det ofta för varmt, så då vi tänker ju på kvaliteten och inte på kvantiteten.
0: Blir du rik på det här fisket? Vi tog ju upp det kanske tidigare.
1: Nej, det vill jag inte påstå. Det är nog ur hand i munnen ungefär. Man håller sig flytande. Det går runt, men inte mer.
0: Det är då fisket som är er näring, så att säga.
1: Det fisket vi lever av, ja.
0: Är det stora fångster ni gör?
1: Nej, det är väldigt moderata. Största fångsterna ligger runt 500 kilo. Och sen neråt då. Vi brukar vara nöjda när vi har var det 130 torskar, så vi var lagom, för det blir 200 kilo fisk. Det är lagom dagsfångst.
0: Hör du kallas ibland för landshövdingen på Rödhamn. Berätta lite om de här förhållandena, ägoförhållandena här. Vem äger det här nu då, det här länet?
1: Länet, ja. Själva Rödhamn och vedhängande holmar, 3 stycken. Så de är ju, har jag fått inlärt att det är statens holmar, men landskapet har dispositionsrätten. Det vill säga att de bestämmer om jakt och fiske och sånt. Om det ska vara fredat eller inte. Och så där.
0: Byggnaderna här?
1: Byggnaderna är statens.
0: Så det är ett lite märkligt förhållande. Det är lite oklart egentligen.
1: Det är lite oklart, ja. För jag har statens, okej. Men att staten, de hyr ju ut dem till någon. Oftast ideella organisationer. Men inte vet jag varför jag som privatperson fick hyra. Det har jag aldrig kommit underfund med.
0: Hur vet ni att ni ska klara er ekonomiskt på ett år sedan? Och ni är 7 månader här och sen kanske då resten av året i stan.
1: Vi måste göra upp en budget. Och det betyder det att vi har räntor, amorteringar, driftkostnader, levnadskostnader, skatter och den där andra skatten.
0: Vilken skatt?
1: Den där svarta skatten. Den måste ingå i budgeten alltså. Den som refererar till skatt på obefintlig inkomst.
0: Och hur mycket ligger det här på nu?
1: För innevarande år är det på 57 500. Om det inte händer några olyckor förstås. Men att det är vad vi vet om. att det kommer att bli årets kostnad. Och det måste vi helt enkelt ta in för att vi ska hålla oss på nollläge så att säga.
0: Så det är inte på några stora inkomster som man lever på det här sättet på Rödhamn, utan det är kanske med små omkostnader?
1: Det är de små kostnaderna, ja. Låg levnadskostnad framför allt. För att det är bara knappt en tredjedel av levnadskostnaden går det här emot som i stan. Vi använder fisk och sådana saker man får i naturen och sådär.
0: Så det går att leva i
1: det
0: alla
1: går att leva på ett annat sätt än att normer och paragrafer säger. Men att det kan man inte bevisa på något sätt annat än att de kommer och kedjar sig fast i vararm här. Myndigheterna som inte tror på det. Och hänger med ett helt år då, alltså märk väl hela året.
0: Och ser hur det är i verkligheten.
1: Och ser hur verkligheten är alltså. Då först kan man bevisa någonting.
0: Just nu är vi ju mitt inne i turistsäsongen och det betyder att du ses definitivt här av alla båtturister som kommer hit. Det kanske är en 40-50 båtar här idag som någon slags förvaltare här. Och du sköter det mer eller mindre på ett sådant sätt också. Det är ju som en gästhamn här.
1: Det har blivit så bara att det har blivit en gästhamn. Det anses som jag skulle vara någon sorts tillsynningsman av de flesta. Och att jag är väl avlönad för det. För det är skratt. Om jag säger att jag ingen lön här utan jag betalar hyra här, så då skrattar de och tror att det är en jävla stor skämtare.
0: Dessutom så sköter ni om byggnader och ni har tagit hand om renoverat byggnader och bryggor till och med.
1: Ja, bryggorna får du renovera varje år. Gratis och franco. Vi kan få material av lotsfördelningen om vi är snälla förstås. Men för det mesta blir det att det är egna grejer och sätter dem i brukbart skick så att säga.
0: Du har varit här i 10 år. Känns inte det här bittert att inte få stöd? Har du sökt stöd för att kunna göra mer här? Skulle ni kunna göra mer om ni fick lite hjälp?
1: Givetvis skulle det gå lättare att göra om man fick så att säga någon sorts ersättning för det. Jag har sökt stöd till sista vintras. Sökt att för sophantering. Det har vi sysslat med i 10 år nu. Men att jag fick avslag på motiveringen att det var Åländska segelsällskapet som skulle få den där stödet, eller vad man nu ska kalla det, bidraget. Och de skulle ersätta mig sen för det de ansåg att jag gjorde.
0: Fungerar sophanteringen? Eller hur fungerar sophanteringen här nu då?
1: Vi eldar de flesta soporna. Så, om det är sånt väder att det inte rycker på båtarna ner i hamnen. Och sen så för vi då sopor och aska till Mariehamn. Det är sån där container i östra hamnen. Det sätter vi soporna. Jag vet inte om vi får göra det, men vi gör det i alla fall.
0: Skulle inte det här ses över så skulle det ganska fort bli ordentligt nedskräpat här. Den saken är klar med den omsättning som är här på båtar just under turistsäsong.
1: Ja, det skulle börja se hemskt ut. Det blir ju bara vi är borta. Om vi är borta härifrån en dag så ser det ut som det skulle vara obebott praktiskt taget. Och toaletter och sånt där, de blir ju fulla på no time. Så det måste man också gräva ur. Så att säga, för eget nöjes skull.
0: Under vilken period är ni här? Är ni långt in på hösten också? Eller?
1: Det brukar vara ända till 1 december. Eller nästan till Lucia om vintern är mild, tänkte jag säga. Alltså om det är öppet vatten. När det blir is då brukar vi flytta. Alltså när det blir is i Östra Hamn, vi lägger upp där. Så då flyttar vi in för gott så att säga.
0: Ni är 7 månader här ungefär, sa du. Vad gör ni resten av tiden?
1: Reparerar fiskeredskap och gör i ordning båtar och sånt. Det tar ju ganska länge.
0: Ni hade planer på att försöka jobba här i 7 månader och sen fara söderut, men det misslyckades. Varför?
1: Det misslyckades, ja. För folk ansåg att vi inte kunde leva på de inkomster vi hade. Fast vi gjorde det så. Därför fick vi helt enkelt sluta.
0: Ni blev beskattade på inkomster som inte fanns.
1: På grund av att det borde ha kostat mer än det gjorde oss. Det är någonting. De bevisen dugde inte heller, för att vi skickade med sådana här resebevis från Vingresor. Men det godkändes inte. Det ansågs ändå att det var för lågt. Det var halvpension alltså. Och sen hade vi lite respengar med oss som var inväxlade på Ålandsbanken. Och det
2: Det blev svartbeskattad helt enkelt.
1: Ja, det så måste man nästan anse, för det fanns ju ingen grund för det. Annat än paragraf 72, tror jag, det är beskattningslagen. Som heter beskattning enligt uppskattning.
2: Jag ser också här i artikeln att under den första tiden så var det nog bekymmersamt här. Det var en prövning av att komma hit helt enkelt. Du blev inte väl sedd av ska vi säga, ortsbor och grannar till Rödhamn.
1: Nej, det var lite störningar hela tiden. Förstörda redskap och allmänt skällande och så vidare. Som det hette på bygden Småland, alltså jag hade inga här att göra.
2: Men du är hemma från bygden
1: egentligen? Jag är hemma från bygden, det är det som är det underliga.
2: Du upplever det här med människors avundsjuka väldigt starkt, har jag förstått.
1: Ja, det måste man nästan göra eftersom allting är omotiverat som de kommer med.
2: Ångrar du nu, jag ska fråga en gång, att du tog det här steget, blir du kvar skärgårdsbo? Du sa här i den här artikeln 1975 att du var osäker på om du skulle stanna. Du har stannat i 11 år. Blir det en fortsättning på det?
1: Jag nu tvivlar nästan ännu mera faktiskt.
2: Vad är det som får dig att tvivla nu?
1: Ja, jag vet inte riktigt om man kan sätta fingret rakt på det. Men det är väl familjen som sådan också som börjar fundera att det är ingen framtid i det här. Det är ju ett yrke på avveckling så att säga. En sån här enkel fiskare som ska ju ses på museum numera. Nu ska det bedrivas rationellt, alltså med stora enheter, och annars ska man fritidsfiskare.
2: Man vill ju ha en levande skärgård, men det här är ju ett sätt att få...
1: Det var ett sätt vad jag trodde, men alltså man har inget medhåll någonstans ifrån, så det är inget stöd så att säga, så det är därför börjar man ge upp.
2: Du har också en dröm, vet jag, och det är, du har gjort anteckningar här och kanske har för avsikt att publicera dig på något sätt. Att få förverkliga skriva en bok om kanske vad du har varit med om.
1: Det har ju varit en dröm hela tiden, eller så att säga hemlig dröm. Den blir väl inte förrän idag då officiell.
2: Men det kommer?
1: Jag tror att det ska komma nu. Jag börjar bli så att säga fulladdad. Alltså. Det ska finnas material så det räcker gott och väl. Det är en bok av normal storlek.
2: Hur tror du att folk har sett på dig när du tog det här steget? Att flytta hit?
1: Ja, vad de har sagt rent ut, åtminstone de som var lite påverkade av en eller annan drink kanske, så de anser att jag är inte riktigt klok. Man kan inte bara lämna ett normalt jobb också, ge sig av så att säga ut i periferin utan någon säkerhet.
2: Du har haft många mothugg, men det finns ju sådana som funderar på att bryta loss. Ska de våga göra det?
1: Ja. Fler människor borde göra det faktiskt. För att se hur verkligheten är. De flesta tror jag skulle, eller många tror jag skulle vilja göra samma sak, men inte vågar. Jag har blivit många erfarenheter rikare. Det räknas ju inte pengar precis, men det är värt någonting i alla fall.
2: Du känner att det här har gett dig?
1: Det har gett en hel del, ja. Som jag inte har eller fått reda på annars hur det verkligen fungerar om man inte själv gör det. Ska man ha reda på någonting riktigt, då måste man ju helt enkelt göra det själv.
2: Och du kan publicera någonting om det här och ge kanske vinkar om vad det här innebär.
1: Jag hoppas att det ska lyckas, ja. Jag vet inte riktigt ännu hur jag ska vinkla det, men kanske man måste ta hjälp av någon. Som vet hur det ska ställas upp för materialet finns.

0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Kontroller och nya regler inom skärgårdstrafiken har gett klirr i kassan.
1: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
0: Ministerns besked att äldreomsorgen ska ha en och samma huvudman väcker viss förvåning.
2: Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd.
0: Och nu har priserna vänt. Det blir dyrare. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag och eftermiddag. Om vi börjar inom skärgårdstrafiken, för biljettintäkterna in i just skärgårdstrafiken ökade med över 30% under 2025. De nya reglerna ser ut att ha gett tydlig effekt. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
3: Förklaringen till de ökade intäkterna är framförallt att bokningsreglerna ändrades i fjol. En bokarplats avbokas nu automatiskt om den inte betalas i förväg.
1: Det är otroligt stora pengar som vi har fått in just tack vare det att det ska vara incheckat och klart och förbetalt. Plus då synergin blir att det blir lediga platser när man avbokar. Så den som verkligen vill ut så har en större möjlighet att kunna faktiskt få en plats som finns.
3: År 2024 låg biljettintäkterna på knappt 1,4 miljoner euro, 2025 på drygt 1,8 miljoner och en försiktig prognos för i år pekar på omkring 2 miljoner euro. Fredrik Pettersson säger att biljettintäkterna närmar sig 9% av kostnaderna för den upphandlade skärgårdstrafiken som kostar landskapet över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axferry satte in på Föglölinjen i förra veckan.
1: Det är många tusenlappar som kommer in där.
3: Att intäkterna ökat så kraftigt tyder på att en del resor tidigare gått obetalda. Men Pettersson vill inte beskriva det som ett medvetet fusk.
1: Här ska jag nog säga att det är nog inte bara brukarnas fel, utan det är nog mycket vårt fel, och det måste vi rätta till.
0: Och det sa Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen, reporter Felicia Bredenberg. Och vi håller oss kvar lite där, för Föglölinjen nämndes ju, för automatisk nummerplåtsavläsning är tänkt att på sikt ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort i skärgårdstrafiken. Och i sommar så genomför landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglölinjen. Syftet är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och gör att det blir väldigt mycket mindre administration, både för brukaren, för Ålandstrafiken och landskapsregeringen, säger Fredrik Pettersson. Tanken är att fordon automatiskt ska kunna kopplas till bokning, årskort eller betalning utan manuell kontroll. Inom några veckor sätts kameror upp i Svinö och Degerby och därefter ska systemet testas tekniskt. Pettersson säger att man räknar med barnsjukdomar och att systemet därför knappast tas i bruk för kunder före augusti. Investeringen beskriver Pettersson som småpengar, mellan 20 till 40 000 euro ungefär. Föglö är först ut, men tanken är att systemet senare ska användas även på andra linjer i skärgårdstrafiken. Systemet väntas också minska intäktsbortfallet. Det finns en del som slinker igenom och det är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till, säger Fredrik Pettersson. Så lämnar vi skärgårdstrafiken. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt i april och priserna ökade. Det här visar den senaste statistiken från Åsub. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1%. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. I våra närområden ser det lite annorlunda ut. De finländska konsumentpriserna steg med 1,5% i april medan det sjönk i Sverige med 0,1% enligt KPI på årsbasis. Att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai är så tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga socialvården. Ja, det är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
2: Inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det på fel med en gång då starten, istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet att kunna hitta på någonting. Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet och det är lite synd.
4: Ministerns slutsats bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen som bland annat beskriver kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen som bristfälliga. Något som i sin tur förvånar Tony Assoma, liberal kommunstyrelseordförande i Lämland.
5: KST har ju ingenting att göra med äldreomsorgen utan det är ju kommunerna som sköter det, så det är lite förvånande kanske. Jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra före man har kommit till det som kanske minister Sekainen ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget så att säga.
4: Kumlinges kommunstyrelseordförande Gun-Marie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gränsen på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa.
6: Den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter. Kommunernas ansvar skulle träda in lite senare.
0: Och det sa Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge. Och reporter, det var Hasse Persson Bru. Så ska vi till stan. Den sista maj går arrendeavtalet ut för tomten där Teboil AB har sin bensinstation. Stadsmiljönämnden i Mariehamn har beslutat att avtalet inte förlängs. För 1 år sedan lämnade Teboil in en anhållan om att förlänga avtalet, men det blir alltså nej på den anhållan. I avtalet ingår att tomten ska saneras och det är ett arbete som ska inledas efter att arrendeavtalet går ut. Vad som sedan ska hända med tomten är något Mariehamns stad utreder. Förhoppningsvis har vi snart ett beslut om Rönnbergstorg och sedan ingår tomterna norrut i ett större utrednings- och planeringsarbete där vi tittar på helheten, i princip ända från Lilla Holmen i söder till Nabben i norr, säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Arrendeavtalen för tomterna norrut, alltså där Station One-macken och hotell- och restaurangskolan finns, går ut inom 3 år. Även de tomterna finns med i helhetsplaneringen. Och så vädret. Ja, det fortsätter att vara grått och mulet resterande del av onsdagen och det kan även förekomma enstaka regnskurar. Temperaturen är just under 10 grader och det är en svag till måttlig ostlig vind. Sen imorgon torsdag, då är det inledningsvis mulet, men under dagen så blir det sen halvklart till mulet, runt 10 grader och en måttlig till frisk sydlig vind. Sjövädret, så är det en ostlig till sydostlig vind och från och med kvällen en vind som tilltar. Och sen senare delen av kvällen och natten så är det en sydlig vind 4-7 meter per sekund. På förmiddagen imorgon 7-11 meter per sekund, men bitvis kan det vara upp till 13 meter per sekund. Och numera så är det ingen varning för terrängbrand i landskapet. Det har regnet satt stopp för, om vi säger så. Regnet gjorde att det inte är så torrt i skog och mark längre. Ja, det var nyheterna tillsammans med mig, Ove Sjöblom.
7: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10.
8: Vi har gäster.
9: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
10: Ja, det känns underbart, ska jag säga.
8: Vi ger oss ut i verkligheten.
9: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja det.
11: Nej, jag är inte gammal.
9: Men det går bra ändå?
11: Ja.
7: Ibland är det allvarliga ämnen.
12: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
7: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
8: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
13: Hej, det såg du.
11: Nej.
13: Spindeln på väggen där. Är du rädd för spindlar?
9: På väggen utanför studion uppe vid taket.
13: Kolla där, rakt fram.
9: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
13: Kolla där, rakt.
9: Ja.
13: Hon skrek.
11: Ja.
8: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
4: Det här är Åland idag, onsdagen den 13 maj. Regeringen bjuder in näringslivet att utmana offentlig verksamhet. Utmana rätt ska öppna upp för konkurrensutsättning. Och vi hör några åländska kommuner och reaktionerna där efter minister Arsim Sekais tydliga besked om att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som övriga offentliga socialvården. Och skärgårdstrafiken tar nästa steg i digitaliseringen. I somrar blir det kameror som läser av bilarnas skyltar på Föglölinjen. Och en ny märkning av mat och dryck ifrån Åland ska göra att åländska produkter sticker ut ännu mer. I studion Hasse Persson Brun.

0: Rain on me, Lady Gaga och Ariana Grande. Ja, där ser man. Så inleder vi Åland idag den här onsdags eftermiddagen. Vi har en hel del på tapeten idag. Allra först ska vi ta och lyssna till några reaktioner hos åländska kommuner gällande ett besked som kom från social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna, igår. Han var nämligen tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som övriga offentliga socialvården. När KST bildades så tog man ju över mycket av ansvaret för den sociala sidan, men inte äldreomsorgen. Och nu är det dags för det, menar Arsim Sekai. Det här är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
1: Ja, så där spontant så hade man väl förvåningens finger i häpnadens mun, det kanske inte heter så, men det är anmärkningsvärt att en minister går in ganska hårt i kommunala verksamheter och pekar med hela handen.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge, har en lite annan ingång till debatten. Hon ser framförallt ett värde i att kommunerna skulle bli av med den kostnadskrävande specialomsorgen för sina äldre klienter.
2: De här specialomsorgen är väldigt dyr. Så att för kommunernas del så betyder det ganska stora utgifter. Skulle de avlyftas ifrån de enskilda kommunerna, så tror jag också att våra budgetar och bokslut skulle se lite annorlunda ut.
0: Men Tony Assoma, Liberalerna, kommunstyrelseordförande i Lämland, räknar på ett lite annat sätt om den här reformen skulle bli av.
3: Det betyder ju att landskapet ska betala kostnader då. Det betyder ju att då tar man väl av vad heter landskapsandelar från kommunerna. Så det är nu plus minus noll affärer egentligen, kan jag tänka mig. Att inte jag vet, jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra före man har kommit till det som kanske minister Sekai nu ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget, så att säga.
0: Tror du det låter sig göras under den här mandatperioden att komma fram till ett beslut i den här frågan och driva igenom en reform?
3: Ett och ett halvt år kvar, så mitt svar är nog tydligt nej.
0: Så vad är då egentligen ingången till en vidare diskussion kring den här frågan? Du hör först Ingvar Björling i Geta.
1: Att försöka uppnå likvärdighet i olika verksamheter är ju beundransvärt, men man kommer ju aldrig dit, och det är klart det är lite olika alla kommuner, men åtminstone med norrländska kommunerna samarbetar ju föreståndarna ganska hårt, och man samarbetar med Oasen, och Oasen tillhandahåller utbildning i vissa delar. Så det är en värld som inte jag känner igen. Och det snabba jag ögnar igenom den där undersökningen, så kommer inte jag riktigt till samma resultat. Att den är ju framåtskridande och pekar på saker som man kunde titta på i framtiden, men så där drastiskt som ministern uttrycker det tycker jag inte att man kommer till. Men nu, som sagt var, med tanke på att jag ögnade igenom den för 5 minuter sedan hastigt. Så. Men vi uppenbarligen lever ministern och jag i olika världar.
0: Men vad tänker du? Ser du att det här har potential att bli en politisk stridsfråga? Vad tänker du?
1: Nej, men jag tycker det är synd att man öppnar ärendet på det sätt som gjordes nu. För det är klart att inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades, att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det ju på fel med en gång då starten, istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet att kunna hitta på någonting. Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd, för då måste vi prata om framtiden också inom alla områden på Åland. Vi kan använda pengarna bättre.
0: Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge.
2: Ja, jag vill inleda med att säga att vi har en jättebra äldreomsorg i Kumlinge. Men det vi har diskuterat också med minister Sekai, så det är den här gränsdragningen som är väldigt skarp idag mellan KST, klienters ålder, alltså upp till 65 år. När man fyller 65, då blir det liksom ett kommunalt ansvar. Och särskilt när det gäller personer med lite annorlunda diagnoser som kan vara svåra att sköta och få den rättmätiga omsorgen som man behöver, att också få den producerad i hemkommunen. Så det har vi lyft med ministern, att vi gärna ser över just den här åldersgränsen. Idag vet vi också att vi lever längre. Vi är allmänt sett friskare mycket längre. Innan man då kommer till en ganska hög ålder, där man oftast blir lite multisjuk och sådär. Men att den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter, vilket då skulle ju förstås också göra att kommunernas ansvar skulle träda in lite senare i människans liv, så att säga.
0: Tony Assuma, kommunstyrelseordförande i Lämland.
3: För Lämlands del så har vi vår Sveagården och äldreomsorg som fungerar, och den planerar vi att bygga ut och sköta om den framöver. Att det som vi har utmaningar är ju med demensvården. Att där har vi ju oasen och det där som vi lutar oss tillbaks till, att den klarar vi som inte av själv då, för vi har så få klienter och den kompetensen finns på annat håll, så sådana platser köper vi gärna in, alltså, i de banorna tänker vi.
0: Det säger Tony Assuma, som är liberal och kommunstyrelseordförande i Lämland.

0: Sisam, så heter låten. Ed Sheeran, artisten. Skärgårdstrafiken tar nästa steg i digitaliseringen. I sommar så inleder landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglölinjen där kameror automatiskt ska läsa av fordonens registreringsskyltar. Och tanken är att systemet på sikt ska ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Projektet ANPR, alltså det handlar om automatisk nummerplåtsavläsning eller registerskyltsavläsning då. Och hela syftet med det här är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och som gör att det blir väldigt mycket mindre administration för precis alla. Det vill säga för kundtjänsten Ålandstrafiken, för alla inom vår administration på landskapsregeringen samt, och det borde jag ha sagt först, för brukaren ska det vara enkelt.
2: Det låter ju lite som en win-win-win, eller med liksom, ja, enklare, smidigare, ja, ni får statistik.
1: Det är faktiskt så att det är synd att vi inte har fått det här fokuset tidigare. Vi borde ha fått och haft det här fokuset på de här sakerna för länge sedan. Men när man tittar på historien så har vi haft större bränder att släcka innan vi kom på att nu måste det här lanseras. Och Fögle är väldigt tacksamt pilotprojekt på det här. Och jag har förståelse för alla som tycker nu att vi har börjat och det här blir lite jobbigt. Men ni kommer att säga att det blir bättre.
2: Ja, men finns det en risk för att det kommer finnas, vad ska man säga, barnsjukdomar i det här systemet?
1: Jo, det är vi faktiskt helt inställda på. Och vi har nu tänkt att rulla ut det här så ungefär om 3 veckor i slutet på maj, så då kommer man att kunna säga att det kommer upp kameror lite här och där. Både i Svinö och i Degerby. Och vi räknar med barnsjukdomar under sommaren. Så vi kommer inte att rulla ut det här och få det aktivt att fungera för slutkund under sommaren. Däremot kommer vi att se datamässigt, statistikmässigt, kontomässigt att det fungerar. Men inte då att vi använder det i praktiken.
2: Och när kan ni börja använda det i praktiken då?
1: Ja, man ska ju vara så försiktig med att säga en datum eller så. Men som det nu ser ut så, låt oss säga augusti.
2: Ni börjar med Fögle, men tanken är att det här ska utvidgas sen, eller hur?
1: Det är sant. Det här är helt enkelt ett system som hela det här piloten då, som vi kallar det här, så nästa ska rullas ut till. Jag ser för mig att Åva-Osnäs skulle vara väldigt enkelt, men även sen de kortare rutterna som vi har, kanske Hummelvik-Snäcke nästa. Så absolut, det här är det enklaste och det ska vi göra.
2: Hur stor investering pratar vi om?
1: Ja, det är nästan så att det är bara småpengar egentligen. För själva kamerasystemet och det, så det är under 20 000 euro. Men sen kommer det alltid lite till, det vet vi. Och det krävs också mjukvara för att hantera alla de här systemen. Nu har vi fått också väldigt bra hjälp av de systemleverantörer vi har. Vi har till och med fått sådana att jobba gratis. Det är jag väldigt nöjd över. Men totalt sett, låt oss säga mellan 20 och 40 000. Så det är inte stora pengar.
2: Och kommer det här då att leda till att ni får mer biljettintäkter in?
1: Ja, framförallt så tänker vi som så att det ska bli jämnt. Det ska bli mindre problem, mindre administration här. Det kommer ju att bli så då att det blir väldigt lite svinn. Vi har sett nu att vi har, på det sätt vi har tagit upp biljettintäkterna, så det har inte varit jämnt. Några jätteduktiga har och allting på ordning, men sen finns det en stor del som av och till kommer och som slinker igenom, och det tycker vi är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till lite.
0: Och det sa Fredrik Pettersson, som är chef i infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg.

Petra Marklund och Tingsek, Show Me Your Heart. Här i Åland idag ska vi alldeles strax ta och lämna över ordet till Ove Sjöblom som ska ge oss Ålands nytt. Efter det nyheter ifrån Svenska Ylle. Efter det är Åland idag tillbaka igen, och då så ska det bland annat handla om nya märkningar för åländsk mat och dryck. Men det ska också handla mer om utmanarrätten. Detta är att vänta alltså i Ålands radio, där vi nu hör Seinabo Say med Poetic.

0: Det här är Ålandsnytt. God kväll. Biljettintäkterna i skärgårdstrafiken ökade med över 30% under 2025. De nya reglerna ser ut att ha gett en tydlig effekt. Vi hör Fredrik Pettersson som är chef vid infrastrukturavdelningen.
1: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
2: Förklaringen till de ökade intäkterna är framförallt att bokningsreglerna ändrades i fjol. En bokarplats avbokas nu automatiskt om den inte betalas i förväg.
1: Det är otroligt stora pengar som vi har fått in just tack vare det att det ska vara incheckat och klart och förbetalt. Plus då synergin blir att det blir lediga platser när man avbokar. Så den som verkligen vill ut så har en större möjlighet att kunna faktiskt få en plats som finns.
2: År 2024 låg biljettintäkterna på knappt 1,4 miljoner euro, 2025 på drygt 1,8 miljoner och en försiktig prognos för i år pekar på omkring 2 miljoner euro. Fredrik Pettersson säger att biljettintäkterna närmar sig 9% av kostnaderna för den upphandlade skärgårdstrafiken som kostar landskapet över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axferry satte in på Föglölinjen i förra veckan.
1: Det är många tusen lappar som kommer in där.
2: Att intäkterna ökat så kraftigt tyder på att en del resor tidigare gått obetalda. Men Pettersson vill inte beskriva det som ett medvetet fusk.
1: Här ska jag nog säga att det är nog inte bara brukarnas fel, utan det är nog mycket vårt fel. Och det måste vi rätta till.
0: Och det sa Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen, reporter Felicia Bredenberg. Idén är intressant och har funnits med hela tiden, men det är synd att man öppnar diskussionen på det här sättet med att en minister pekar med hela handen om kommunala verksamheter. Ja, det säger Ingvar Björling, kommunstyrelseordförande i Geta, apropå att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga offentliga socialvården. Ministerns slutsatser bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KSD-reformen. Att KSD-utredningen lyfter äldreomsorgen förvånar dock Tony Asoma, kommunstyrelseordförande i Lämland, eftersom KSD enligt honom inte har något med äldreomsorgen att göra. Asoma tror inte att en reform låter sig göras under den tid som är kvar av den här mandatperioden. Kumlingens kommunstyrelseordförande Gunmarie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gräns på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa, säger hon. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt och priserna ökade under april. Det visar den senaste statistiken från Åsub. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1% jämfört med samma tid i fjol. Från mars till april så steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. De finländska konsumentpriserna, de steg med 1,5% i april, medan det sjönk i Sverige med 0,1% och det enligt KPI på årsbasis. Och hela statistiken och rapporten om inflationen från Åsub kan du hitta via vår hemsida eller vår app. Och så kommer vi fram till vädret. Ja, resten av denna onsdag så är det fortsättningsvis mulet. Det kan även förekomma någon enstaka regnskur lite här och var. Temperaturen är just under 10 grader, sjunker någon enstaka grad under kvällen och natten. Det är en svag till måttlig ostlig vind. Men sen tills imorgon onsdag, ja, då vänder vinden, blir mera sydlig och det är även måttlig till frisk vind. Den tar i lite alltså. Vädret imorgon torsdag, det blir halvklart till mulet och uppehåll och det är runt 10 grader. Sjövädret från och med kvällen, en vind som tilltar och blir mera sydlig, 4-7 meter per sekund. På förmiddagen imorgon 7-11 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt. I studion har jag, Ove Sjöblom, varit och jag önskar en trevlig fortsättning på kvällen.
3: Nu fortsätter Åland idag.

0: Big Mountain, baby, I love your way. Ålands Radio är det som du lyssnar till. Välkomna med oss den här eftermiddagen. Allra närmast här i din lokala radiokanal så ska det handla om just lokala smaker. Smaker från Åland alltså, eller förädlade produkter där förädlingen har skett på Åland. Det handlar om två nya märkningar nu av mat och dryck som har tagits fram inom projektet Smakturism på Åland som drivs av Högskolan på Åland. Projektledare Jenny Lapotti, hon säger att smaker från Åland får användas som företaget som säljer produkten är från Åland. Förädling har skett på Åland och huvudingredienserna är från Åland. Det blev mycket Åland nu, men det handlar ju trots allt om just det. Och för att få använda märkningen förädlat på Åland då, ja, då räcker det att företaget som säljer produkten är från Åland och att förädlingen har skett på Åland. Tanken är att de här nya märkningarna ska göra det enklare att helt enkelt identifiera lokala produkter, stärka åländska producenter och öka synligheten för mat och dryck från Åland. Vi hör projektledare Jenny Lapotti.
1: Jag hoppas ju på att få en gemensam sätt att visa när produkter är åländska. För en del företag gör ju det redan idag, men det blir tydligare mot konsument om vi alla använder liksom samma typ av märke. Och det ökar ju också kanske trovärdigheten och känns som en högre kvalitet när det finns ett märke på en produkt. Så vi hoppas på att fler kommer använda sig av det här för att få en bättre möjlighet kring liksom att sälja sin produkt kanske, men också att det ökar konsumenternas vilja att köpa åländskt för att det är tydligare.
2: Men det ska alltså märkas både på restauranger och i butiker då? Eller?
1: Företag som har produkter, vi säger syltburkar eller liknande, de kan ju sätta till exempel det här märket på sin produkt. Men restauranger ska kunna också använda märket i form av att märka på ett buffébord vilka av rätterna som har åländska ingredienser. Man ska också kunna använda märket för att kommunicera att man jobbar mycket med åländskt.
3: Jenny Lapotti säger att det har varit många diskussioner kring hur man ska definiera vad som är en åländsk produkt och vad som krävs för att en produkt ska anses vara förädlad.
1: Det har tagit 1,5 år att faktiskt komma fram till de här, för det är inte så jättelätt att fundera. Och det är ju alltid någon som hamnar lite i kläm också, som inte inkluderas i den här beroende på definitionen.
2: Vad har ni kommit fram till där då?
1: När vi tänker just på vad som är åländskt gällande, att det är från Åland, smaker från Åland, så har vi kommit fram till att alla huvudingredienser behöver vara åländska. Och då är frågan, vad är en huvudingrediens? Då har vi tänkt mycket på att är någonting namnsättande, till exempel att ha potatismos. Potatisen finns ju i det. Eller om du har hjortron marmelad, då behöver hjortronen vara. Men också att alla ingredienser som inte är utbytbara, det är ju en huvudingrediens, de behöver vara åländska. Men sen undantag för smaksättare och tillsatser och sånt.
2: Det blev ju mycket diskussion här kring det här med vad är förädlat. Så räcker det att man köper kött från Kina förpackade på Åland i en åländsk kartong?
1: Skulle man bara förpacka det här, så det är ju bara slutet av förädlingsprocessen. Och förpackning tycker inte vi ens kanske hör till förädlingen. Men vi säger att man ska ha en sylt som bären smaksätts i Kina och sen så kokar man ihop det här. Då har ju bara en del av förädlingsprocessen skett på Åland. Så om det har förädlats på Åland så behöver hela processen ha skett på Åland. Och det är ju för att ta någonting från råvaror till en annan produkt ger det ett mervärde helt enkelt.
2: Men du var inne på att det krävs ganska mycket eget ansvar av den som förädlade eller producerade. Att verkligen tänka efter att duger det här att kalla det här för förädlat på Åland?
1: Ja. Åland är så pass litet så vi undviker att ha någon form av certifiering som också skulle kosta pengar för företagare. Men istället så försöker vi göra då riktlinjerna så pass enkla och tydliga att det blir enkelt för företag att göra rätt helt enkelt.
2: Du nämnde att man kanske skulle kunna använda det här förädlingsmärket även för konst och design. Hur tänkte du där?
1: Ja, precis. Projektet är ju ett smakturistprojekt så att det är lite utanför. Men jag vill ändå öppna upp för jag ser möjligheter. Så vi kommer inte utveckla åt det hållet. Men det här märket ägs ju av ingen och alla. Så att man skulle kunna potentiellt utveckla. Det vita märket är ju förädlat på Åland. Och tänker vi en keramiker som använder lera och gör en kopp. Så det är ju verkligen förädlat på Åland.
2: Men de som vill använda sig av de här märkningarna, då, vad krävs det för att få använda dem?
1: Man behöver kanske läsa igenom de här riktlinjerna då innan man använder. Men annars är det bara att ladda ner dokumenten på varumärke.ax. Där både riktlinjer och de här filerna finns. Så kan man antingen trycka klisterlappar och lägga på sina produkter eller väva in det i sin egen produktdesign, så att säga. Vi kommer också göra en liten samordnad beställning av klisterlappar. För oftast när man beställer mycket så får man ju ner priset. För de företag som är intresserade av det så kommer man under maj månad kunna höra av sig till mig. Så tar vi liksom en samordnad beställning.
2: Ni ska också lansera det här för konsumenter.
1: Och då passar det ganska bra med Axgandagen som är i oktober. Under den veckan att göra någon form av happening kring det här för att uppmärksamma att märkena så småningom börjar dyka upp i butikshyllan.
0: Det sa alltså projektledare Jenny Lapotti och reporter det var Thomas Tornefjäll.

Månskensbonden regnar igen heter låten. Ove Sjöblom ska vi strax få höra igen. Han kommer till oss här med ett lite längre Ålands nytt alldeles strax. Det vi inte kommer att hinna fånga upp i Ålands nytt denna onsdag, det är ju kvällens match i Finlands cup, den mellan IFK Mariehamn och Division 2-laget Pujo. Den börjar ju först 18:30. Så hur det går i den matchen, det får ni ta del av på webben ålandsradio.ax, där Don Sjöblom Svensson kommer att bjuda på referat, intervju och kommentar kring det. Eller så går det utmärkt att gå till idrottsparken här i Mariehamn också, själv bevittna den här vinna eller försvinna matchen som det ju är för IFKs del. En del förändringar i startelvan jämfört med ligamatchen senast. Kevin Lund tillbaka i målet. Pontus Lindgren bär kaptensbindeln så här i inledningen på matchen, medan Sebastian Dahlström vilar på bänken. I övrigt så har vi ju Åland United i farten också i Finlands cup. Det är imorgon det på Kristi himmelfärd, men den matchen spelas i Valkakoski och det är Division 3-laget FC Hakkas juniorer som står för motståndet. Men det är klart, har man vägarna förbi Valkakoski, varför inte? 14:30 match start imorgon. Detta på gång för våra åländska ligalag i fotboll alltså. Här på gång i studion i Mariehamn, Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen.

0: Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.
1: Kontroller och nya regler inom skärgårdstrafiken har gett klirr i kassan.
2: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
1: Ministerns besked att äldreomsorgen ska ha en och samma huvudman väcker viss förvåning.
3: Men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet, och det är lite synd.
1: Och nu har priserna vänt. Det blir dyrare. Det här är några av rubrikerna i Ålands Nytt onsdag och eftermiddag. Om vi börjar inom skärgårdstrafiken, för biljettintäkterna in i just skärgårdstrafiken ökade med över 30% under 2025. De nya reglerna ser ut att ha gett tydlig effekt. Fredrik Pettersson är chef vid infrastrukturavdelningen.
2: Jag höll på att ramla av stolen när jag såg det första gången och tänkte att vi har räknat fel.
4: Förklaringen till de ökade intäkterna är framförallt att bokningsreglerna ändrades i fjol. En bokarplats avbokas nu automatiskt om den inte betalas i förväg.
2: Det är otroligt stora pengar som vi har fått in just tack vare det att det ska vara incheckat och klart och förbetalt. Plus då synergin blir att det blir lediga platser när man avbokar. Så den som verkligen vill ut så har en större möjlighet att kunna faktiskt få en plats som finns.
4: År 2024 låg biljettintäkterna på knappt 1,4 miljoner euro, 2025 på drygt 1,8 miljoner och en försiktig prognos för i år pekar på omkring 2 miljoner euro. Fredrik Pettersson säger att biljettintäkterna närmar sig 9% av kostnaderna för den upphandlade skärgårdstrafiken som kostar landskapet över 20 miljoner euro per år. Ytterligare intäkter ser nu ut att komma från de kontrollanter som Axferry satte in på Föglölinjen i förra veckan.
2: Det är många tusen lappar som kommer in där.
4: Att intäkterna ökat så kraftigt tyder på att en del resor tidigare gått obetalda. Men Pettersson vill inte beskriva det som ett medvetet fusk.
2: Här ska jag nog säga att det är nog inte bara brukarnas fel, utan det är nog mycket vårt fel. Och det måste vi rätta till.
1: Och det sa Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen. Reporter Felicia Bredenberg. Och vi håller oss kvar lite där, för Föglölinjen nämndes ju. För automatisk nummerplåtsavläsning är tänkt att på sikt ersätta den manuella kontrollen av biljetter och årskort i skärgårdstrafiken. Och i sommar så genomför landskapsregeringen ett pilotprojekt på Föglölinjen. Syftet är att vi ska få ett system som är säkert, som fungerar och gör att det blir väldigt mycket mindre administration, både för brukaren, för Ålandstrafiken och landskapsregeringen, säger Fredrik Pettersson. Tanken är att fordon automatiskt ska kunna kopplas till bokning, årskort eller betalning utan manuell kontroll. Inom några veckor sätts kameror upp i Svinö och Degerby och därefter ska systemet testas tekniskt. Pettersson säger att man räknar med barnsjukdomar och att systemet därför knappast tas i bruk för kunder före augusti. Investeringen beskriver Pettersson som småpengar, mellan 20 till 40 000 euro ungefär. Föglö är först ut, men tanken är att systemet senare ska användas även på andra linjer i skärgårdstrafiken. Systemet väntas också minska intäktsbortfallet. Det finns en del som slinker igenom och det är synd, för det är bättre om alla är med och hjälper till, säger Fredrik Pettersson. Så lämnar vi skärgårdstrafiken. Efter flera månader med sjunkande priser där inflationen varit på minus eller stått stilla vände det nu uppåt i april och priserna ökade. Det här visar den senaste statistiken från Åsub. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,1%. Från mars till april steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1%, vilket främst berodde på högre priser inom huvudgruppen transport. Det är alltså främst prisökningar på bränsle, el och gas som driver upp inflationen. I våra närområden ser det lite annorlunda ut. De finländska konsumentpriserna steg med 1,5% i april, medan det sjönk i Sverige med 0,1% enligt KPI på årsbasis. Att social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai är så tydlig med att han vill se kommunernas äldreomsorg under en och samma huvudman som den övriga socialvården, ja, det är ett besked som förvånar Getas kommunstyrelseordförande Ingvar Björling.
3: Inte slår jag bakut. Idén är intressant och idén har funnits ända sedan KST skapades att äldreomsorgen skulle vara med. Men nu kommer det ju, nu blev det ju på fel med en gång då starten istället för att skicka ut det där i god tid till kommunerna och be oss behandla det och samla ihop oss och diskutera framtiden som man gjorde förut. Då hade det kanske varit någon sorts möjlighet till att kunna hitta på någonting, men nu tror jag nog att man förstörde 2 år på det där sättet och det är lite synd.
5: Ministerns slutsats bottnar i landskapsregeringens utvärdering av KST-reformen som bland annat beskriver kommunernas förutsättningar att hantera äldreomsorgen som bristfälliga. Något som i sin tur förvånar Tony Assoma, liberal kommunstyrelseordförande i Lämland.
6: KST har ju ingenting att göra med äldreomsorgen utan det är ju kommunerna som sköter det, så det är lite förvånande kanske. Jag tror det är en hyfsat lång väg att vandra före man har kommit till det som kanske minister Sekai nu ganska tydligt och klart går ut med. Att det är kanske lite överraskande uttalade i det här läget så att säga.
5: Kumlinges kommunstyrelseordförande Gun-Marie Lindholm välkomnar däremot en diskussion kring den skarpa gränsen på 65 år för när kommunerna tar över ansvaret för klienter. Dels för att folk är friskare och lever längre, men också för att äldre klienter med behov av specialomsorg kan vara både svåra och kostsamma för enskilda kommuner att lösa.
7: Den här gränsen kunde höjas för KSTs patienter. Kommunernas ansvar skulle träda in lite senare.
1: Och det sa Gun-Marie Lindholm, kommunstyrelseordförande i Kumlinge. Och reporter, det var Hasse Persson Bru. Så ska vi till stan. Den sista maj går arrendeavtalet ut för tomten där Teboil AB har sin bensinstation. Stadsmiljönämnden i Mariehamn har beslutat att avtalet inte förlängs. För ett år sedan lämnade Teboil in en anhållan om att förlänga avtalet, men det blir alltså nej på den anhållan. I avtalet ingår att tomten ska saneras och det är ett arbete som ska inledas efter att arrendeavtalet går ut. Vad som sedan ska hända med tomten är något Mariehamns stad utreder. Förhoppningsvis har vi snart ett beslut om Rönnbergstorg och sedan ingår tomterna norrut i ett större utrednings- och planeringsarbete där vi tittar på helheten, i princip ända från Lilla Holmen i söder till Nabben i norr, säger stadsarkitekt Dominikus Björkstam. Arrendeavtalen för tomterna norrut, alltså där Station One-macken och hotell- och restaurangskolan finns, går ut inom 3 år. Även de tomterna finns med i helhetsplaneringen. Och så vädret. Ja, det fortsätter att vara grått och mulet resterande del av onsdagen och det kan även förekomma enstaka regnskurar. Temperaturen är just under 10 grader och det är en svag till måttlig ostlig vind. Sen imorgon torsdag, då är det inledningsvis mulet, men under dagen så blir det sen halvklart till mulet, runt 10 grader och en måttlig till frisk sydlig vind. Sjövädret, så är det en ostlig till sydostlig vind och från och med kvällen en vind som tilltar. Och sen senare delen av kvällen och natten så är det en sydlig vind 4-7 meter per sekund. På förmiddagen imorgon 7-11 meter per sekund, men bitvis kan det vara upp till 13 meter per sekund. Och numera så är det ingen varning för terrängbrand i landskapet. Det har regnet satt stopp för, om vi säger så. Regnet gjorde att det inte är så torrt i skog och mark längre. Ja, det var nyheterna tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Då lämnar jag tillbaka till Åland idag och Hasse.

0: Water med Tyla här i Åland idag. Det ska nu handla om någonting som kallas för utmanarrätt. Det är ju så här att landskapsregeringen vill öppna för fler privatiseringar genom att införa en så kallad utmanarrätt. Det här innebär att företag och andra aktörer kan lämna förslag på offentlig verksamhet som de själva anser sig kunna driva effektivare eller billigare än vad landskapet gör idag. Några specifika verksamheter, det har man inte pekat ut så här på förhand. Istället så hoppas landskapsregeringen få in idéer från näringslivet och därefter avgöra vilka förslag som är möjliga att gå vidare med. Enligt sakkunnige Mårten Broman så ska landskapsregeringen bedöma om förslagen är realistiska, om verksamheten lämpar sig för konkurrensutsättning och vilka lagändringar som eventuellt krävs.
1: Utmanarrätter är ett initiativ, en möjlighet till att lämna initiativ och idéer till den offentliga sektorn som man sänker egentligen om man upplever att det finns något liksom murar emellan privatsektor och offentliga sektor. Så vi försöker minska den här liksom egentligen tröskeln att ta kontakt med oss och lämna förslag.
2: Mm. Men ni har inte gjort några egentliga ändringar, utan det här är en möjlighet som finns eller har funnits hela tiden egentligen?
1: Egentligen så kan man ju när som helst lämna en skrivelse till exempel till landskapsregeringens registrator där man har någonting som man anser att vi borde göra på ett annat sätt till exempel, eller konkurrensutsätta eller kontakta liksom lagtingsledamöter eller liknande. Den möjligheten finns ju alltid, och ett litet samhälle som vårt så är ju där är ju tröskeln ganska låg att liksom komma med initiativ. Men vad vi gör nu är att vi har ett strukturerat sätt. Vi informerar tydligt att så här vill vi att ni inkommer med en utmaning då i sådana fall. Och vi kommer att hantera den på det här sättet.
2: Mm. Och hur kommer det gå till i praktiken? Ni får in någon slags uppmaning om utmaning. Vad tittar ni på då?
1: Vi kommer att titta på för det första att är det här en seriös aktör som verkligen har ett intresse, referenser, kompetens att delta i en konkurrensutsättning om vi skulle komma så långt. Det är det första. Det andra som vi tittar på är att är det här sådan verksamhet som går att konkurrensutsätta? Är det till exempel myndighetsutövning så kommer det inte att gå. Och om det skulle vara någonting som vi har egen behörighet på, så vad skulle det leda till? Skulle vi behöva göra några justeringar i lagar, lagändringar och dylikt? Men helt enkelt så utreder vi då hela liksom vägen framåt att går den här verksamheten att separera till exempel ut från övrig verksamhet, och finns det möjligheter till kostnadsbesparingar, ökad effektivitet, innovation eller dylikt. Men sist och slutligen så blir det sen ett politiskt beslut det här, att vill man gå vidare med det här förslaget eller inte. Tjänstemännen bereder och politikerna fattar beslut som vanligt.
2: Precis, och hur knepigt det skulle vara att faktiskt genomföra det beror på vad det handlar om såklart. Om jag nu ska hitta på ett exempel, om någon tänker att den kan driva OMHMs verksamhet billigare, så skulle det kräva otroliga mängder lagändringar. Men om någon kanske skulle tänka att den kan göra vattenproverna hos OMHM billigare, så skulle det kanske vara enklare.
1: Ja, absolut. Man måste ju tänka lite just här i de här banorna att stor del av OMHs verksamhet till exempel är ju myndighetsutövning. Så man kan använda ett begrepp som kanske tydliggör det lite som avknoppning. Helt enkelt att man plockar bort vissa delar som kanske inte behöver vara myndighetsutövning då i sådana fall. Och just därför att konkurrensutsätta enbart vissa delar av en verksamhet. Att konkurrensutsätta hela myndigheters verksamhet, så det är inte sannolikt att det kommer att kunna ske inte.
2: Har du från tjänstemannahåll några tankar om vilka områden som skulle kunna...
1: Ja, absolut. Man kan ju tänka liksom själv att vilka delar av landskapsregeringens förvaltning är sådana som även på sätt och vis drivs och redan görs i egen, alltså i privat regi. Och sen kan man också fundera på att finns det några delar av landskapsregeringens verksamhet som man anser att den fungerar. Den har väldigt mycket personal till exempel i jämförelse med annat. Att skulle det här kunna drivas på något sätt effektivare? Har man möjlighet till digitalisering på något område som skulle öka effektiviteten då i sådana fall? Det finns ju många saker där man kan lämna initiativ om helt enkelt. Att, ja, därför begär vi, önskar vi att vi ska få olika initiativ och idéer från näringslivet helt enkelt. Och här på Åland, så, eftersom vi som sagt vi är ett litet samhälle, så man känner ju till, tror jag, den offentliga verksamheten ganska bra ändå.
2: Det säger Mårten Broman, specialsakkunnig i upphandling vid landskapsregeringen. Finansminister Mats Perma, liberal, säger att initiativet bygger på regeringsprogrammets mål om att stärka den privata sektorn. Näringsminister Jesper Josefsson säger att satsningen är ett sätt att både effektivisera offentlig verksamhet och stärka näringslivet.
3: Ja, vi har ju ett allmänt pågående arbete att få ekonomin i balans. Det går ut på att göra saker effektivare och samtidigt gynna näringsliv. Och privatiseringar som verktyg är ju ett sätt. Och vi har privatiserat vissa delar, och det här är ett sätt att helt enkelt öppna upp dörren för näringsliv att komma med egna initiativ. Att vad anser de att vi kan privatisera och att de kan göra effektivare än vad offentlig sektor idag gör. Så det blir jätteintressant att se hur många initiativ som kommer.
2: Ja, men lite kort, ett sätt att få in bra idéer egentligen.
4: Ja, så är det. Och våra verksamheter, landskapets verksamheter, så vi tycker ju att vi till stora delar utför dem på ett bra sätt och vill ju utföra dem på ett kostnadseffektivt sätt. Men det är klart, när man vandrar i de här korridorerna så blir man ju, kan det ju vara så att man blir lite hemmablind och man är van att utföra det på ett sätt. Så att om vi på det här sättet kan få utomstående aktörer att med friska nya ögon se på det och eventuellt föreslå andra sätt som kunde vara ännu effektivare att utföra sakerna ting, så då är det ju välkommet att kunna ta emot såna idéer.
3: Rent generellt är ju näringslivet mer innovativa än offentlig sektor. Så vi hoppas ju på innovativa förslag, och något näringsliv också kan ha som offentlig sektor, framförallt på Åland, kanske har svårt med, det är skalfördelar. Att ett företag kan ju vara verksam på Åland och kanske utanför Åland och därför pressa ner kostnaderna helt enkelt. Medans inom offentlig sektor så har vi de volymer som vi har. Och andra vägen också, att genom att bjuda ut saker till det privata så kan det skapa en stabil bas för näringslivet att sen växa ifrån. Så just ur ett näringslivsperspektiv så är det här superintressant.
2: Vad är det för områden vi pratar om? Har ni några tankar om var det här kan passa?
4: Egentligen inte, alltså. Istället för att införa en sån här initiativrätt så kunde vi ju ha valt att välja den vägen att vi på förhand bestämmer vilka områden vi vill i så fall konkurrensutsätta. Till vissa delar görs det ju redan, men vi valde att på det här sättet vända på steken att... alltså det kan vara lättare och bättre om man konkurrensutsätter någonting, om man redan har en förhandskunskap om att det faktiskt finns ett intresse där ute. För det är ganska mycket arbete med att gå in för att konkurrensutsätta en verksamhet. Och finns det ett initiativ i botten, så då gör vi i så fall bedömning att det faktiskt finns ett intresse där ute också. Så att det här är ett intressant sätt att vända på steken.
2: Ser ni några risker med det här?
4: Det som det kommer att innebära ifall det skulle komma in väldigt många initiativ, och det tror vi kanske inte att det gör. Vi tror att det kommer in något antal, och det får vi hoppas att det gör. Alltså, vi ger ju löften om att vi ska behandla initiativen seriöst, och det betyder då att vi kommer att göra beredningar. Det kommer att binda upp lite personalresurser, bara det. Och det det resulterar i ett svar till den som har väckt initiativet att antingen går vi vidare eller så gör vi inte det. Så det binder ju upp lite resurser, det gör det.
3: Sen förstås den politiska delen, om man får ett förslag och privatiserar sen bara av politiska skäl för att man vill visa på det av ideologiska skäl, att det blir en helt enkelt en dum privatisering. Men så är det ju redan nu, att man kan ju gå ut med och privatisera vad som helst. Så den risken finns ju redan nu. Utan där handlar det om att få in initiativ och så gör man en klok bedömning därefter. Så.
4: Vi beskriver ju i våra budgetar, årsbudgetar och i viss mån ändringsbudgetar beskriver vi ju hur verksamheterna bedrivs och då när vi har gått in för privatiseringar och saker så har det också nämnts för lagtinget på förhand, så att åtminstone vad gäller större eventuella konkurrensutsättningar så kommer lagtinget också att involveras i beslutsfattandet.
0: Ja, så låter det när Mats Perema och Jesper Josefsson, liberal respektive centerminister i landskapsregeringen, berättar tanken med utmanarrätten. Vi hörde här i inslaget också specialsakkunnig Mårten Broman, och det var Axel Eriksson som var reporter.

0: Först in, sist ut med LKN.
1: Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Maja Francis, High Time, sist ut här i Åland idag. Denna dag producerat av Johan Ågren i studion, det var Hasse Persson Bru. Nu önskar vi på Åland idag redaktionen en riktigt trevlig kväll. Och så hörs vi igen på fredag, då är Åland idag tillbaka klockan 15.30. Till dess, ha det så gött!

Trampolinen sviktar farligt under pappans tunga kropp. Mycket mer än den gör i vanliga fall. Det är som om hela simhallen stannar upp inför pappans dyk. Den barska, stadiga kvinnan med krulligt blont hår tar ett halvt kliv ut ur glasburen där hon och den andra badvakten oftast sitter när de inte rusar ut för att hota sprättande ungar med portförbud eller skrika åt fulla gubbar som stryker för nära svängdörren till damernas omklädningsrum. Hon stannar mitt i steget och följer noggrant pappan med blicken. Några män som sitter på läktaren under glasburen pekar skrattande. En av dem ropar till sitt barn som dyker efter puckar på den djupa sidan att för helvete simma åt sidan. Pappan ställer sig längst ut på trampolinen och tittar ner på sina tår som han noggrant placerar i luften framför trampolinspetsen. Han andas in djupt och utdraget och höjer armarna som om han var en dirigent som precis ska beordra sin orkester att sätta fart. Simhallen är en plats med många konnotationer. Mest av allt betyder den att en längtan uppfylls. Redan när man stiger in i kaféet urskiljer man en stark doft av klor genom cigarettröken och lukten av svartbränt kaffe. Kloret doftar rent och skärper sinnena. Utanför den lilla kiosken, där man betalar och får skåpnyckeln på ett stadigt rött gummiband att fästa kring ankeln, kan man se den stora bassängen genom ett par öppna dubbeldörrar. Och det är alltid svårt att tygla sig och inte ge efter för lusten att bara rusa rakt in och kasta sig i. Det får man inte. Det är viktigt att klä om och duscha. Och när man blir så stor att det blir intressant att följa med sin mamma till damernas omklädningsrum förpassas man till herrarnas en trappa upp. Och det markerar också ett slags mognad som gör att man får gå och simma själv eller i sällskap av en kompis. Om man är ensam är omklädningsrummen ett hinder som kan bjuda ett visst motstånd. De större och farligare nöjer sig oftast med hotfulla ord i omklädningsrummen. Och farbröderna som stirrar och pratar om kroppen i det stora öppna duschrummet gör just inget annat än pratar. Det är därför de får hållas. Men utan sällskap är man ändå alltid sårbarare. Men inte värre än att varje besök ändå är värt att göra. Att stiga ut ur herrarnas duschrum och komma ut på avsatsen till ståltrappan som leder ner till bassängen är nästan som att bestiga ett berg eller göra en viktig upptäckt. Det stora kaklade rummet och den väldiga bassängens ljusblåa blänk är hisnande. Sonen tycker att rummet känns sakralt. Det är inte fel. Rummet påminner faktiskt om en kyrka. Den långsmala formen, rymden förstås, och ljuset som mjukt faller in från höga fönster uppe vid taket på långväggarna, precis som ett kleristorium i en klassisk basilika. Trappans stålgaller är kallt under fötterna och en föraning om de första sekundernas kyla efter att man slängt sig i och kroppen ännu inte hunnit vänja sig. Pappan sviktar med knäna och låter armarna svänga längs kroppen ett par gånger innan han gör ett litet ansatshopp. När han landar på trampolinen gör han det på högerfoten och håller vänsterbenet lyft i en knappt märkbar vinkel framför sig. Trampolinen knakar säkert inte, men den böjs så kraftigt att alla åskådare upplever ett kraftigt knakande ändå. När trampolinspetsen når som djupast nuddar den nästan vattnet. Men den håller. Den orkar och den stiger igen, precis innan den ansträngda glasfiberbrädan når krönet på sin fasta bana, kastar sig pappan ut och slungas iväg. I uthoppet håller han armarna längs med kroppens sidor. En av de dryga papporna som väntar på läktaren ger ifrån sig ett kort, skrämt skrik. I jämförelse med stranden är simhallen klinisk. Och inte bara för att det stora rummet skulle kunna vara en operationssal för jättar. På stranden får alla plats på ett annat sätt. Lek är tillåtet och de som inte vill eller kan simma har möjligheten att smyga längs kanterna och kan försiktigt blöta fötterna utan att förnedras. I simhallen är de tvungna att uttitta

0: stå till svars. Sonen kan simma, men han ser och känner med de stackare som inte kan på ett sätt som vore främmande på stranden. Det står ofta några skräckslagna barn på den kortsida där bassängen är som grundast. De darrar och några av dem har fyllt hela armarna med runda, färgglada plattor av cellplast som ska hindra dem från att sjunka. En pojke i hans egen ålder är ofta där samtidigt och gör ideliga flyktförsök och gömmer sig gråtande bakom de långa gröna gardinerna som hänger längs långväggarna. Medan en allt rödare pappa om och om igen drar fram och förbannar med gälla generade utrop. Till slut knuffas han ner i vätan och står tillsammans med de andra okunniga och är tvungen att plocka upp en puck som ligger på botten där det är som allra grundast. Det är bara att böja sig ner, men han vill inte blöta huvudet och står huttrande med de spinkiga, bleka armarna tjocka av flytringar höjda över huvudet för att slippa blöta ner sig mer än nödvändigt. Det var väl inte så jäkla svårt, säger hans pappa och skakar menande på sitt rörda ansikte i riktning mot simläraren när pojken till slut befriar armarna från flytdjälpmedel och inser att han faktiskt räcks till botten utan att doppa huvudet högre än till örsnibbarna och äntligen får upp pucken. Det händer att gråsparvarna som bor i den täta häcken på gården utanför simhallen flyger in genom de stora fönstren som ofta står på glänt. De vill förstås inget illa, men innebär ett sanitetsproblem som tas på stort allvar. Om fåglarna inte har hittat ut på eget bevåg inom en kvart går badvakten och hämtar mannen i lång blå arbetsrock som har hand om maskinerna i bowlinghallen som finns i samma byggnad. Kanske är han vaktmästare för hela huset. Mannen i den blå rocken lyckas ofta chasa ut merparten av gråsparvarna genom att vifta med en tennisracket. Om det ändå blir kvar en eftersläntrare gräver han fram en näve frön ur en av fickorna på sin blåa rock och lägger dem på en av bänkarna på läktaren. Sen ställer han sig blickstilla bredvid fröhögen med racketen beredd. Det fungerar varje gång. Det tar sällan mer än 5 minuter innan den olyckliga sparven inte kan motstå fröna och kommer cirklande. Mannen i den blå rocken slår stenhårt och missar aldrig.
1: Det är allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 08.00 imorgon.